0: 4 часа, новини с Ивайло Василев. Американският министър на отбраната Пит Хексет наредил изтегляне на 5000 войници от Германия, съобщават от Пентагона. Информацията идва след обтегнатите в последно време отношения между Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. Според говорител на военното министерство във Вашингтон, изтеглянето ще се осъществи в следващите 6 до 12 месеца. В същото време Financial Times пише, че американците са предупредили свои съюзници в Европа, сред които Великобритания, Полша, Литва и Естония, за очаквано продължително забавяне на доставките на американски оръжия. Причината са намалелите запаси заради войната с Иран. Безплатното пътуване с крайградските влакове в Каталуния е към своя край. От 9 май туристите и местните жители отново ще плащат за използването на железопътната услуга. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
1: Мярката беше въведена от каталунското правителство и държавната железопътна компания Ренфе на 27 януари, след като седмица по-рано машинист загина при срутване на подпорна стена на магистрала върху влак. Няколко дни след това два инцидента в сигналната система на инфраструктурата потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос. Заради всичко това бяха въведени безплатни карти за неограничен брой пътувания. Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до края на април, но след това беше удължена до 8 май. Сега транспортните власти в Каталуния уверяват, че проблемите са преодолени, въпреки че все още има ограничения на скоростта по 147 участъка от железопътната мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипър е възможно да смекчи въведените заради водната криза ограничения за ползването на ценния ресурс, отчитайки подобрена ситуация в резултат на обилните дъждове и работата на новите обезсоляващи станции. Завършилият месец е вторият най-добър април по приток на вода в язовирите за последните 10 години. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац предава.
2: Падналите валежи през април достигнаха почти 185% от нормалното количество за месеца, което е най-добрата стойност от десетилетия, съобщиха от метеорологичната служба. Заради необичайните за сезона проливни дъждове, през април в язовирите са се влели над 23 милиона кубически метра и заетостта им в последния ден на месеца бе 39,2%, с 16% повече, отколкото преди година. Подобреният воден баланс дава основания за промяна в разпределението на водните ресурси до ноември, смята консултативният съвет по водите. Той предлага да бъде премахнато въведеното от правителството през януари съкращаване с 10% на битовото водоснабдяване. Решението на кабинета се очаква през следващата седмица. Валежите през периода януари-април значително са облекчили последиците от сушата, но това развитие не представлява връщане към нормалността и не премахва риска от недостиг на вода през следващия 3-годишен период, предупредиха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Шоу на един от най-обичаните в момента комици в Великобритания беше прекратено снощи, след като беше открита подозрителна чанта в концертна зала в град Бирмингам. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Залата Utility Arena в Бирмингам беше евакуирана след откриването на подозрителната чанта на шоуто на Питър Кей, съобщиха от градската полиция. 19-годишен мъж е арестуван и районът се претърсва като предпазна мярка. Член на публиката писа в социалната мрежа X, че комикът внезапно е бил издърпан от сцената и всички са били изведени бързо. Свидетели съобщават, че близките до залата пътища са били блокирани. Още не е официално обявено, но се смята, че шоуто е било отменено. Питър Кей, между другото, има планирано представление и тази вечер в Бирмингам. Залата е с капацитет от близо 16 000 места. Всичко това става в чувствителен за страната момент, след като в четвъртък вероятността от терористична заплаха в Великобритания беше повишена от значителна на сериозна, за първи път от повече от 4 години, след като двама евреи бяха намушкани в лондонския квартал Golders Green в сряда. От Лондон, Веселин Паунов.
0: И за времето Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: от София.
1: Събота е 2 май. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще чуем новите звезди на България, които са на фестивал за таланти в Ловеч. Артистичните пътеки са в изложба на ученици в Монтана, а от Израел е примера за музикални стартъпи, които ще стигнат чак до сцената на ОНЕ. На 2 май Българската православна църква чества паметта на цар Борис Михаил Покръстител, който, знаете, въвежда християнството през 865 година в България като официална религия и също така дава огромен принос за славянската писменост в България и така наречения златен век на българската държава. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Добринка Добрева.

0: По първи петли.
1: Българската православна църква почита днес на 2 май свети цар Борис Михаил, покръстител на българите. Денят отбелязва неговото успение и е свързан с историческата памет на старопрестолния град Плиска, където се провеждат народни събори, празнични литургии в чест на делото. Затова и църковното песнопение днес е изпълнен със страх Божий. Богоблажени царю Борисе, станал си жилище на Светия Дух, утвърдил Христовата вяра, оставил си царския престол и жезъл. Църквата нарича царя покръстител равноапостолен, а това е определението, което дава на прославилите се с особена ревност и усилия по разпространението на благата вест, Евангелието и на хора, които са спомогнали за обръщането към вярата на цели народи. В този контекст делото на цар Борис Покръстител е равноапостолно, а кръщението на светия цар е негов осъзнат избор, необусловен от други фактори, освен от дълбоката му лична вяра, което го потвърждава от целия негов съзнателен живот след влизането му в лоното на църквата. Владетел, който е пример с делото си за преданост, дълновинност, дипломатичност, родолюбец, строител и книжовник. И още за днешния празник и за фигурата на цар Борис Михаил Покръстител ще чуем от доцент Иван Йовчев от Богословски факултет на Софийския университет.
2: Колосално неговото дело, тъй като той, освен че покръства българския народ в онова време през 865 година, разбира се, тук има спор относно годината, но това нас толкова не ни интересува. Той утвърждава и такъв институт, който да се грижи за тези християни, защото погледнато реално, нали, само едно покръстване без възможността да има съответната институция, която да полага съответните грижи за току-що възприелите тази нова вероисповед християни, би останало само едно историческо събитие, така да се каже. Другото значимо именно тази книжнина или тази просвета или общо казано тази култура, която се задвижва като цикъл и то в едни много бързи обороти. Това дело, което историята определя като златен век на българската държава, дело, което именно зачева, започва с дейността на свети княз Борис и продължена през дейността на неговия син Симеон Велики, който, както знаем, е минал изключително за това време образование в Византийската империя, бил е подготвен, разбира се, за един духовен ръководител на нашата държава, но в последствие поради някои обстоятелства нещата се променят и той така става цар-император на нашата държава, на българската държава, а с това, разбира се, и започва налагане на християнството, разпространение на тази книжнина, въобще всички от тези необходими дейности, които се полагат и които се утвърждават в нашата история, пускат дълбоки корени, от които и днес дори ние черпиме, така да се каже, живителни сокове. За самия свети княз Борис, много тежка борба, защото той там, знаем и от някои исторически събития, трябвало да действа и така по-агресивно спрямо някои несъгласни боляри, които са съучаствали в управлението на българската държава. Но не случайно свети княз го наричат новия Константин. Или това е другия Константин Велики, който също дава път на християнство, знаеме през 4 век, също официализира тази християнска вероисповед, подобно на свети княз. Дори бих казал, че делото на свети княз Борис е по-голямо, защото той фундира така нашата българска идентичност именно върху тези три основни пилона или темели, каквито са християнство, църква, книжнина.
1: Доцент Иван Йовчев от Софийския университет за днешния 2 май, който ни припомня за делото на цар Борис Михаил Покръстител, когото почитаме днес.

0: по първи петли.
1: В Ловеч до 3 май се провежда 6-то издание на вокалния фестивал «Новите звезди на България», който от тази година е състут на международен фестивал. Сцената събира стотици млади таланти за индивидуални и групови изпълнения, разказва Пламен Христов.
2: Организатори на вокалния фестивал «Новите звезди на България» са Народното читалище Бяла Анаста, Сдружение Балаклия и Марията Славчева. С подкрепата на Съюза на организациите за любителско изкуство и студио Мелодия. На сцената на Ловчанското читалище наука ще бъдат представени над 250 вокални изпълнения в 12 различни стила. В първия фестивален ден публиката се наслади на балканска музика, етномузика, патриотична на песен, фолклор и чуждестранна поп-музика, разказа Кристиян Костов, председател на Народното читалище Бяла Анаста.
3: Участници са разделени в 7 възрастови групи, както и в различни категории, като солисти, дуети, групи, формации и продукции над 15 участника. В събота представяме българска поп-музика, детска песен, песен от Евровизия, филмова музика и мюзикъл, а в неделя ще представим джаз, естрада и рок. В фестивал тази година имаме над 400 участника, които са разделени в над 250 изпълнения.
4: Новото кое е тази година в този фестивал?
3: Фестивалът е с нов статут като международен фестивал. Другото ново е, че тази година за първи път ще бъде връчена голяма награда, изгряваща звезда, която ще бъде с решение на досегашните победители в фестивалите, а именно жури на победителите. Тази година стиловете са повече. Най-новия стил, който вкарахме тази година, е балканска музика, за да можем да дадем възможност за изява и на млади момчета и момичета, които харесват популярната българска музика в момента в страната ни.
4: Защо толкова разнообразен на стилове фестивал решихте да направите? Обикновено са концентрирани в определени стилове.
3: Идеята на нашия фестивал е да има повече място за изява на младите изпълнители. Именно за това се казва Новите звезди на България. Затова и сме разпространени в 12 стила, в повече възрастови групи, за да можем да наградим много повече участници, които участват в нашия фестивал. Най-малките ни участници са на 4 годишна възраст, а най-големите са над 60 годишна възраст.
4: Тоест има и по-възрастни нови звезди на България.
3: Точно така. Другото е интересно, че тази година журито е по-голямо от предходните години. Тази година в състава на журито ще бъдат 9 имена. Певицата Мими Иванова, диригента на Плевенска филхармония Георги Милтядов, нашият ловешки композитор Камен Николов, народната певица Светла Докатева, музикалните педагози Юлиана Близнакова, Илина Рогашка, Иван Русев, журналиста Николай Текелиев, нашият ловешки изпълнител, стигнал до финалите на Гласът на България, Мартин Николов. Журито има нелеката задача да оцени цели 250 изпълнения по 3 критерия: интонация, интерпретация, артистичност. Във всеки панел, във всеки стил ще журират панел от 4 съдии, а на гала концерта цялото жури ще заседава заедно.
4: Тези нови звезди, които ще откриете на този пореден фестивал от тук нататък.
3: Можем да се похвалим с това, че досегашните победители в нашия фестивал Новите звезди на България, които ще бъдат и специално жури на победителите тази година, са вече тръгнали по своя професионален път. Много от тях стават участници в големи вокални формати. Част от тях вече спечелиха конкурси като Бургас и морето със свои авторски песни. И за нас това е огромна гордост, защото преценката на нашото жури през годините наистина е била правилна и сме избрали наистина следващата звезда на България.
4: И да очакваме новите звезди на България да излязат тук от фестивала в Ловеч.
3: Така се надяваме и тази година сред победителите, сред отличените с най-големите награди отново да има младежи, които да достигнат до професионалните сцени, както в страната, така и в чужбина.
2: За Хоризонт от Ловеч, Пламен

0: първи петли.
1: Ученици от Обединената школа по изкуствата Добри Христов към читалището Разум и студиото по изобразително изкуство Рени Арт Монтана подредиха съвместната изложба Арт Пътеки в художествената галерия Котловица. Репортажът е на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: Повече от 25 млади художници от две школи по рисуване в Монтана подредиха съвместната изложба под наслов Арт Пътеки в художествена галерия Котловица. Школите са се превърнали в събирателни центрове, оформищи културни облик и творческия път на младите хора, които са по пътя на изкуството, сподели Таня Василева, председател на Дружеството на художниците Тенец и преподавател в студио Раниарт.
3: Всеки штрих и всяка форма в залата са доказателство, че въображението на подрастващите няма граници. Но отвъд боите и моливите, тази изложба е посветена на смелостта. Смелостта на нашите млади автори да покажат своя вътрешен свят, да направят своите първи големи стъпки на професионална сцена. Нашата цел е град Монтана, бъде дом на техния талант. Искаме тези млади хора да знаят, че са приети, подкрепени и мястото им е точно тук, в светлината на галерията, където трудът им се цени, а мечтите им имат пространство да растат. Тук, сред тези стени, виждаме как дисциплината на штриха и академичното усвояване на формите постепенно преливат в смело изразяване на личността. Младите таланти ни показват, че владеенето на техниката не е ограничение, а здраво стъпало, от което те се отласкват, за да отлетят в тяхното въображение.
2: Да следват мечтите си пожела на младите творци, преподавателят в Обединената школа по изкуствата Петър Григоров.
4: Виждате колко професионално изглеждат картините на младите ни художници, така експонирани в тази прекрасна зала. Стоят много стабилно, много професионално и мисля, че това е повод да възгордеете малко, само да почувствате, че вече сте зрели творци, че сте художници. Във всяка от тия картини, дали учебна задача или копия на високо ниво майстор-художник, което сте правили, има вложена частица от душата ви, много любов и, разбира се, труд. Изследвайте мечтите си.
2: Ивет Стоянов е на 18 години от град Берковица. Тя участва с картина, която символизира пеперудите.
5: Участвах с нея на фестивала на пеперудите, организиран от Регионален природонаучен музей Пловдив, и спечелих трето място. Цветните рисунки ме привличат. Всичко цветно, свободната техника най-вече. Ми, бои, мориви, пастели. Завършвам тази година и искам да кандидатствам с инженерен дизайн в Ресотехническия университет.
2: Мира Разилова на 16 години от школата на Петър Григоров. Нейната страст са портретите. Споделя, че обича да показва душата на хората.
6: С картината Последния ден на Помпей, а именно репродукцията на Карал Брюлов. Любимите ми сюжети, може би тази картина, сигурно ми е любима. Като малка съм я видяла веднъж и си бях казала, че ако някога успея да нарисувам, значи съм си изпълнила целта. Разбира се, искам да се движа напред, но сега съм много доволна. Много обичам академичен стил и портрети. Аз повече рисувам хора, аз съм портретист. С пейзажи още не съм се заемала, сигурно това ще е в бъдещето. Обичам хора във всичките им позиции, във всичките визуализации и сега съм се решила да се заема с толкова трудна картина, в която има толкова много хора. И много обичам да им отражавам емоциите, да им рисувам лицата, защото всеки човек е различен и по този начин някакъв му рисувам душата. И сигурност в изкуството ще работя в тази сфера. Разбира се, може би с по-новите технологии вече няма да съм просто художник да рисувам по поръчка картини. Мисля да се взема с графичен дизайн, защото аз сега уча в строителната гимназия с тази специалност и мисля да си я развивам в бъдещето с

0: първи петли.
1: Два израелски стартъпи си дадоха среща в музикалния център на Яфо. Една от изявите на оркестъра Галил от изток до запад, на практика това е Галилската филхармония, на който предстои изява при откриването на сесията на ООН в Нью-Йорк през септември. А какъв е втория стартъп, разказва пред кореспондентите ни в Израел Феня Искра Декало, една от участничките в него.
2: Казвам се Лаура Гечтаум, от Унгария съм и съм докторантка по медицина. Занимаваме иновационната диагностична апаратура. Живея в Израел 13 години. Тук завърших медицина, бях лекар-специализант, а сега си пиша дисертацията. Не съм нито туристка, нито жителка на страната. Такива като мене има много. Създали сме програма с много мероприятия, за да разберем и се чувстваме част от тази страна. Предлагат ни развлечения, които ме интересуват. Не пропускам изложби. Кураторите им ги показват адаптирани за англоязична млада публика. Приятелката ми Ивон не пропуща балетни спектакли, опери и концерти на филхармонията. Обичам електронна и кантри музика. Мой колега следи спортните изяви, икономическите и политическите лекции на световно известни експерти. Не съм чувала за англоязични студенти или специализанти от други страни, да са се погрижили за толкова съдържателно провеждане на свободното време. Това си е израелски стартъп. Публиката влиза в залата. Първите два реда са за музикантите, въпреки че и на сцената има столове с инструменти за тях. Един след друг се представят първо по-малките състави, а накрая всички, на които предстои гастрол в ООН. Свирят заедно. Преди първите акорди разговаряме с концертмайстора Марай Хабиб. От руско село в източна Галилея съм. Изучавах цигулка в нашето село. След много тежък конкурс успях да бъда включен в основния състав на оркестъра Изток-Запад и дори да свиря първа цигулка и да съм

0: солист в някои от произведенията. Обичам тази си работа. Еднакво обичам да свиря класическа арабска и европейска музика. В свободното от репетиции време работя с баща ми. Той е водопроводчик. И в неговата работа се изисква точност, ръчност и добри взаимоотношения с хората. Синхронът с околните е основа както на организираното свирене, така и на бизнеса. С мнозина от оркестрантите никога не бихме се срещнали, ако не беше музиката. Живеем в различни места из цялата страна. Изповядваме различни религии. На нашия концерт три певици, християнка, мюсюлманка и еврейка, пяха алилуя на три езика. Но хармонията между тях бе безупречна. Така и ние общуваме помежду си посредством музиката. Говорим за полутонове или гами, а не за войните и различията между нас. Доказваме, че сътрудничеството не е сън. Малко или повече сме заразени от стереотипите за другите. Съвместната ни работа доказа, че си се страхувал от другия или от другостта, защото не си го познавал. А при нас той ти става приятел. Казват, че нашият оркестър е израелски стартъп. Препоръчвам го и на други страни, където има военни конфликти и децата и младежите се нуждаят от него. За по първи петли от Яфо, Феня и Искра Декало.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: първи петли.
1: В следващите минути ще ви разкажем за една красива приказка, която е факт. Голям успех за проект в едно селско училище. STEM проекта на учителя по математика и компютърни технологии Петя Петрова Павлова от основното училище в село Замфир, община Лом, официално влезе в елитната селекция на добрите практики на Фокус. Кампания, която събира 100 най-въздействащи идеи в българското образование за тази учебна година. Репортаж на Нетка Лилкова от Радио Видин.
2: Този урок е по-различен, защото съчетава история и цивилизация, български език и компютърно моделиране за ученици от 3 до 7 клас на тема «Народните будители». Децата работят 4 седмици по образа на всеки един народен будител и накрая го включват в крайния продукт във филма за народните будители, създаден с компютърни програми, казва Петя Петрова Павлова.
3: Идеята ми беше, тъй като моят основен предмет е технически, математика и компютърно моделиране, да отдадем почит на празника на народните будители и това да включва съответно нов начин, който децата да успеят да представят на останалите свои съученици част от народните будители и характерни за тях култови реплики или нещо, с което те са останали в нашата история. Проектът продължи 4 седмици. Не беше планиран да участва в конкурсна програма по принцип, защото добрите практики на Фокус тази година са точно насочени към STEM проекти, но те нямат конкретни критерии, на които да отговарят. Важното условие е да се реализирани с децата. И в интерес на истината се получи нещо доста забележително. Ние го представихме този видеофилм пред публика в нашето училище. В мига, в който погледнах нещата отстрани, ми хрумна идеята, че всъщност се е получил наистина един прекрасен пример за STEM проект, в който са интегрирани учебните предмети, знанията на децата по български език и литература, по история и цивилизация и съответно математика и компютърно моделиране. Проектът е свързан с работа на ученици от различни класове. Част от народните будители, образите им в Scratch, програмата, на която работим, бяха създадени от деца от 3-ти клас, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми. Функционалностите на Scratch позволяват всяко едно дете да работи свой отделен герой, така наречения спрайт, който в случая представляваше герой на отделен народен будител. Като съответно аз бях подбрала 14 народни будители, включващи български революционери, поети, писатели, общественици и държавници, като след това всеки един от тези спрайтове или герой беше сглобен в цялостния филм. Тогава реших да опиша тази практика и да я публикувам добрите практики на Фокус за участие.
2: Проектът е доказателство, че в едно селско училище може да се получи урок, в който се преплитат няколко академични предмета и в същото време се учи не на теория, а на практика, казва Петя Петрова Павлова.
3: А ако трябва да бъда честна, целта на STEM всъщност е всяко едно дете да може да покаже своите най-силни страни. Начинът, по който съм подходила към всеки един мой ученик, е диференциран. За по-малките имаха повече упори. Кодовете им в Scratch бяха предоставени от мен съответно, защото те тепърво се запознават с тази програма. От тях се изискваше да намерят в интернет информация за народния будител, за следващите класове, съответно упорите, които аз им предоставях, отпадаха все повече и повече. И накрая условието беше всяко едно дете да излезе с нещо ново, което е научило от това наше, дори мога да го кажа, че беше едно приключение в света на науката, технологиите, да излезе с едно ново знание, което преди да започнем този проект не е имало. Независимо дали е в моята предметна област, компютърно моделиране и информационни технологии, дали е в историческа насоченост или дори те имаха да пишат и реплики на героите. Всеки един от народните будители имаше свой текст, който изрича и беше свързан с нещо характерно и прочуто за него. И доказателство, че наистина проектът замислена шега има доста добавена стойност. Те след това моите ученици Стефано и Ралица го използваха като основа за своя проект, с който спечелиха регионалният конкурс, посветен на Никола Вапцаров. Когато човек спомене думата STEM, си представя високотехнологичните центрове, които си напоследък доста се шуми в медиите и се наблюдава доста така сериозен и засилен интерес към изграждането им във всяко едно училище. И например, виста едно по-малко училище с по-малко финансов ресурс остава така малко страни от този начин на преподаване, което в крайна сметка се оказва, че въобще не е така, защото към днешна дата лично аз се разтълкувах, че STEM означава преподаване, в което има съвкупност на наука, на технологии, математика, инженерна мисъл, но всичко това е начин на преподаване.
2: Петя Петрова Павлова, учител по математика и компютърни технологии в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Замфир. От Видин, Нетка Лилкова.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. По повод 150-та годишнина от Априлското въстание на историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Оборище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи», едно светлинно шоу, музика и драматизация. За новините, Невена Петрова.
1: Геолози и проектанти ще извършат оглед на пътя Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади. За сега участъкът остава затворен поради активиралото се свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
3: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се склекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнат участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път 3864 Пампорово стойките Смолен и през проход Дорожен. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Ескалиращата конфронтация между властите в Кипър и животновъдите заради управлението на борбата с епидемията от шап е в центъра на среща днес с научни доказателства. В понеделник изтича ултиматумът, който протестиращите фермери поставиха на президента Никос Христодулидис. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати, като вече има известно забавяне в разпространението на вируса, заяви професор Ставрос Малас, ръководител на специализирания научен комитет за възстановяване и модернизация на животновъдния сектор. До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщиха от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес на професор Малас с протестиращи фермери. Той увери, че ще ги информира с пълна прозрачност за предприетите от властите научно обосновани решения за овладяване на болестта. Сред тях е и мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, която протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и заради която искат незабавна среща с президента Никос Христодулидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Над 18 000 души са се регистрирали като доброволци в Мадрид за визитата на папала в 14 следващия месец. Светият отец ще пристигне в испанската столица на 6 юни. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
0: Организаторите на доброволците очакват в Мадрид около 1,5 милиона поклонници. Посещението на основните събития ще бъде безплатно след регистрация в специален сайт, посветен на посещението на папата в Испания. Координаторът на доброволците Хесус Паскуал казва пред испанската обществена телевизия, че прогнозите за очаквания брой на желаещите са били надминати с почти 50%. Сред записалите се има дизайнери, футболни фенове и дори готвачи. Франциско Хавиер Ортис, който всеки ден приготвя храна за 300 души в семинарията в Мадрид, казва, че би искал да има възможността да предложи на папа Лъв 14 традиционна испанска храна, като например пържени яйца с картофи. Главата на Римокатолическата църква ще посети Испания от 6 до 12 юни. След Мадрид той ще бъде в Барселона, където на 10 юни ще бъде отбелязана 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. След това папа Лъв 14 ще отпътува за Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Иван Василев сега с прогнозата за времето.
5: Най-ниската температура на 2 май в София, измерена през 1970 година, минус 2,2 градуса, а най-високата през 2003 година, 30,6 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 20 минути и ще залезе в 20 часа и 28 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 8 минути. Луната в София ще залезе в 6 часа и 11 минути и ще изгрее в 21 часа и 41 минута. Фаза на Луната е един ден след пълнолуние. Сутринта над повечето райони ще е предимно ясно. Разкъсана висока и средна облачност ще има над западните и централните части на Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горно-Тракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд, над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните северни, югоизточните райони и в Горно-Тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на Хоризонт. Добро утро още веднъж от нашия екип. Жеко Жеков е звукорежисьор. Музиката, която слушаме, е по избор на Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. 2 май е ден за почит към цар Борис Михаил Покръстител, който въвежда християнството като официална религия в нашата държава. Днес продължава тържествата по повод 150 години от Априлското въстание. Ден за почит към героите, олтар на българската свобода. Днешният ден събира две важни събития – покръстването и свободата, към които е наш дълг да помним с вяра и признателност. Затова ви предлагам да се обърнем към настоящето и да си говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Телефоните вече са отворени. Заповядайте 0889-202-207-02963-1565 и 02-933-6743. А първата песен е поздрав за имениците днес.

0: Попървитът ли?
1: Първи петли. 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Предаването е по първи петли от студиото на Хоризонт. Добро утро на първия слушател.
2: Но аз не съм.
1: Вие сте, да, заповядайте.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрива. Обажда ли се Методи Митов от София? Приятно ми да ви чуя. А сега искам да направя няколко поздрава. Най-сърдечно поздравявам моите приятели. Това са Иван Алексев от Учен дол Врачанско, Стоян Железечар от град Враца, Младен Димов от София и Тодор Янков от село Българско Слива Свищовско. Също така поздравявам и Красимир Георгиев от Тополоград, Тончо Стоянов и неговата приятелка Йовка от град Раднево Тързагорско и Николай Николов от село Гаганица Монтанско, също така и неговата приятелка, поздравявам Нели. Нека да ги поздравим, госпожа Добрива, с една хубава народна песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви. Добро утро на още един слушател, казва.
3: Христос възкресе, госпожо Добрева.
1: Воистина възкресе.
3: Христо Миков съм от Тетевен. Днешният ден е особен за всички българи, защото ние си спомняме за безсмъртието на априлци, както и за цар Борис, нашия покръстител. И вие много добре казахте, че трябва да си спомняме и да пазим паметта и да я предаваме за тези събития, станали в историята на нашия народ. И аз в този ред на нещата искам да кажа, че ние тетевенци имаме създадена традиция. Първо, почестването на изгарянето на Тетевен през 801 година от кърджалите и след това, тъй като е било на деня сирно заговезни, имаше карнавални шествия и целият град, първо по квартали, след това общоградско тържество и това продължава и до днешен ден. А днеска, 2 май, беше приет за празник на нашия квартал Козурмахла в Тетевен. И се сбираме всяка година, отпразнуваме го, спомняме се за старите хора. Даже имаме площад, обособен, Баба Вайка се нарича, където старите жени седяха на сабат, предяха, предумваха. И това всичко спомени за старите хора. И днеска така ще го отпразнуваме нашия квартал и най-вече ще бъдем ангажирани и да почетем една дългогодишна наша начална учителка Мария Христова Милева, която утре е рожденичка, прави 90 години. Аз съм от нейния първи випуск в началното училище, а също така госпожа Бояджива, нашата кметица, е нейна ученичка, така че тържеството ще бъде много хубаво, ще се радваме квартала, ще се веселиме от обед до вечерта, и каним всички тетевенци да бъдем задружни. И така приканвам за тази задружност и хората, които вече ще се съберат в Народно събрание, в името на народа, на добруването ни, да взимат добри решения, за да докажем, че сме достойни българи.
1: Благодаря ви много. Пазете така това, което предават старите хора в вашия квартал. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас. Чуваме ли се?
4: Младен Димов.
1: Здравейте.
4: Здравейте. Може ли да споделя нещо такова? Така малко по-така отстрани. В смисъл. Поне 3 пъти в нашата конфесионална история примесито като на рамото на нашите владетели, на дама от нашите владетели, има един наш духовник. Първият път е на самия мяс Борис Покрасител. Той, доколкото знам, е бил мотивиран да предпочете източното православие заради собственото се оцеляване на трона, а не за грижата му за нашия народ.
1: А може би е бил дълновиден и е видял нещо друго.
4: След това идва времето на племенника на Калоян, Иван Асен II, който набучва на копието си унията. И най-накрая, доколкото знам, идва времето на този Йосиф Стаковски през по-миналия век, който благодарение на съдействието на протестанта Петко Слабейко, той е протестант, а не източно православен, го съточават в Русия и провалят и този опит да бъдем ние при общени, било към Римо-католическата, било към греко-католическата или униаската конфесия. Мисля, че хубаво е нещата да се поставят такива, каквито са. По отношение на въпроса ви, как да продължим? Ами, ще продължим така, както вървят нещата с нашето православие. И доколкото виждам как вървят нещата с нашите братовчери, които масово се мюсюлманизират, не знам докъде ще стигне България. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас.
0: Ало?
1: Здравейте.
0: Добро утро, госпожо Добрева. Вижте какво. Всеки един народ се е борил за своята независимост, както са го правили априлци. За съжаление, госпожо Добрева, ние не спазваме заветите на тези хора, които са си дали живота за свободата на майка България. Днес ние виждаме една прогнила държава, една държава, която се опитва да унищожава селското стопанство. Ето, не е решен въпроса с стадото на Байри Ван. И нито ще бъде решено и от сегашния нов спасител. Защото, госпожо Добрива, България не е независима държава. Нас ни командват. Преди се кланихме на едни, сега се кланихме на други. Не стига, че се опитват да унищожат стадото на Байри Ван, а сега се опитват да унищожат едно друго стадо в Кърджалийско. Много ме е интересно защо ние допущаме да тормозим хората, които се грижат за прехраната на българина. Мен не ме интересува коя политическа партия. Това, което става в момента в Кърджали с този и това е единствения, може би един от големите животновъди в Кърджалийско и сега се опитваме и него да го унищожим. Просто аз не поумявам. Служебното правителство нанесе такива порази, че следващото редовно правителство ще се чуди как да ги оправи. И много ми е интересно до кога ще продължава агонията за унищожаване на българското село. До кога ще се тормозят невинни хора. Това е нещо много интересно. Говоря за Бойко Синапов в Кърджали. Онзи ден, преди два дена му са пратени проверки. И много ми е интересно. Тези проверяващи, да, госпожо, трябва да има някакъв контрол. Никой не е против контрола, да има контрол. Но кога ще отидат тези от служебното правителство да проверят тези, които години наред източваха българското земеделие, които взимаха субсидии без да имат животни, декларираха пасища в почти цялата страна и до кога ще продължава тази агония? Някога, благодарение на доктор Бодуров, когато започна унищожаването на стадата в Странджеско и Вайлоградско, които са наречени силен език, благодарение на доктор Бодуров, Георги Дражев, който тогава беше журналист в телевизия СКАТ, и моя милост, успяхме да предотвратим избиването на голяма част от стадата. Това е много важен въпрос и се обръщам към редовното правителство да се спре тази агония, да се подпомогне за възстановяване на българското село. Без селското стопанство, без тези животновъди, ние просто няма да оцелим, или може би някой се е решил да унищожи средната класа, защото средната класа е гръбнака на бизнеса в България, а някой не иска да има средна класа, на тях им трябват и ни послушковци, които да при определени избори да гласуват за тази или онази партия. Всичко добро, госпожо Добрева!
1: Благодаря ви! Още слушатели чакат на линията. Заповядайте!
5: Добро утро!
1: Добро утро!
5: Здравейте, съм Вярша! Ало?
1: Да, чувам ви. В ефир сте, заповядайте. Добро утро и на вас.
6: Ало?
1: Да, заповядайте.
6: Аз съм, здравейте.
1: Здравейте.
6: Аз съм поредното мранкало. Спокойно, брате българи, тази земя трябва да бъде изчистена от нас българите, защото ние сме неприятни хора. Дали сме култура на цяла Русия. Киевска Рус, сикво ли не, писменно сме им дали. Тежко неблагодарни са ни. Евреите сме спасили, също така са тежко неблагодарни. Сега имаше един вид на времето през комунизма. Югария Йосиф Брос Тито е казал: дай ляв мигачи, карай надясно. Мисля, че Румен Петков ще е новия такъв. Ще караме даваме ляв надясен мигач за Брюксел и ще караме към Москва, но пък не е лошо да имаме...
1: За кого говорите? Аз не разбрах.
6: Моля?
1: За кого говорите? Не разбрах.
6: Новото правителство ще прави така. Не е лошо да си купуваме евтин петрол. Защо трябва да купуваме от американците и да си правим и американците да си делят парите с Русия? По-добре да си купуваме от най-близкото място. Сега така житейски гледам, че няма нужда да ходя на 5 км да си купа нещо ефтино, защото ще ми се отрази в бензин. И тази територия на нашата българската и ние качествените българи, защото може да не се подкрепиме, но сами сме единаци и то качествени. Като гледам българите в чужбина, моите приятели как са успяли, аз тук се боря като Дон Кихот с вятърните мелници. И стадата, ами да, ще си внасяме от някъде. Ето сега в новините казаха в Кипър как се борят хората за оцеляване на животинките. Най-накрая ще стане така, че от Австралия ще внасяме някакво недоизследвано. То там може да има син език в Австралия и в Нова Зеландия, само че ние не знаем. Това е за износ. Давай. Майка ми едно време, като е работила по нивите, и каза кумшията, вика, фърга от това бялото, нали, преторява лука. То, вика, не е за нас. Слова за вкъщи, вика, няма да го туриш толкова. Стоме за някой друг, така ни изкараха от селата, дето сме били 90% от хората. Сега стана, че сме 90% в града. Забравихме мириса на земята, забравихме как се гледат животни, как се гледат посеви. И така, лекичко, български народ трябва да бъде почистен. Даже има историци, които твърдат, че на 1300 години един народ не е ли загинал, той непременно ще се разреди водата, кръвта в нашите вени. Някой има интерес от това. Както е казал Юлиус Фучик, бдете хора, бдете. И мислете.
1: Искрено се надявам, че това не са конспирации.
6: Добре.
1: Или са.
6: Дано.
1: Така както говорите,
6: звучи конспиративно. Но гледаме логиката, не по думите. По делата им ще ги познаете. Ние гледаме делата. Който е умен, де.
1: Дано да са конспирации. Дело, в този смисъл го казвам, да не е вярно, но така ми звучи. Благодаря ви много.
6: Ама не може и някой да си взима Гренада, това Гренландия, да си взима Панамския канал, да си краде там такива президенти, да си напада Аятоласи. Що за световна лудница живеем?
1: Ами, може би такова е времето. Объркано. И не се случва, вероятно, за първи път в историята, нали, към която се връщате и вие. Благодаря ви много. Продължаваме с музика.

0: първи петли.
1: По първи петли 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас, а днес и говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Поводите, както стана ясно и по-рано, са две събития събрани в една почит днес, покръстването и априлската епопея. Заповядайте!
2: Здравейте, госпожо Добрева.
1: Здравейте.
2: Не, вижте, както винаги до сега, добре е, че има будни българи, които казват истината. Действително това, което каза господин Гелимачев, е вярно. Преди няколко години се опитаха да ликвидират животновътство и то, забележете, наши съюзници от Европейския съюз, тук идваха комисии, правеха провокации, искаха да ликвидират стадата още тогава в Северо-Источна, Юго-Източна, Южна България. Вече и кипеше тогава. Сега пак се повтаря това нещо. Аз само ще посоча Кипър. Вижте какво става в Кипър. Те са членки като нас на Европейския съюз. Там се надигнаха животновъдите, защото имат същите проблеми. Значи тук се оказва, че има една пасмина, една банда ръководители в Европейския съюз, които слугуват на това, на някакви интереси в търговия да се внасят вносни меса, млека и така нататък. Така нататък.
1: Да ви попитам, добре, извън тези интереси, за които говорите и в които според така слушателите, които се включват по тази тема, будят съмнения. Добре, животните са или болни, или здрави? Аз поне други варианти не виждам. Какъв е проблема според вас?
2: Значи, и господин Гелимачев е прав. Всички преди него, които се изказаха, са прави. Ние не можем да развиваме животновъдството и в световен мащаб без науката, която е измислила вакцинациите. Аз говоря тук като ветеринарен специалист, нали? Не можем да запазим нищо без традиционните исторически завоювани, открити вакцини. Ние човечество тръгнахме против науката. Тръгнахме против природата и всичко това се връща като бумеранг около нас. Ето сега са се заяли със стадата там, Байриван, другите животновъди и така нататък. В Кърджали тръгнаха сега срещу Бойко Синапов. Това са хора, на които все още се крепи българското животновъдство, госпожо Добрева. Не можем ние да ги унищожаваме с лека ръка и да вървим по свирката на хора, които нямат, които имат интереси да се прокарват тук търговията и така нататък и така нататък. Значи Европейската комисия за мен в момента се ръководи от хора, които нямат нищо общо с интересите на Европейския съюз. Вижте какво става, ври и кипи в целия свят. Мъчат се да опровергаят, че няма трета световна война. Ми тя върви вече. Аз съжалявам, че ги казвам тия неща, но прави се хората. Ние не можем да живеем без нашето традиционно растениевъдство и животновъдство. Че ние сме учили Европа на растениевъдство. Наши хора са ходили преди много години там. И ние сега загърбихме абсолютно всичко и шепа хора се опитват да слугуват на този и на онзи. Вижте ги пак, кои влязах в Народното събрание. Аз разчитам, вярвам, че господин Радев е български патриот и се помъчи да направи нещо, но като гледам какви хора има да се навъртяха около него, много се съмнявам. Бъдете живи и здрави. Всичко добро ви желая.
1: И на вас всичко добро. Посрещаме още един слушател в ефира. Заповядайте. Добро утро. Не се чуваме добре, затова ще прочета поздрава от Драгомир Драгомиров, който ни поздравява нашия екип, също така хората от Карач, Петър, сина му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майката Павлина, бащата Евгений, Леля Величка и Чичо Наско. Също така поздрав и за Георги Ангелов от Благоевград. Идеята е да поздравим всички с народна музика. Разбира се, че ще бъде такава, но след малко, защото ни пише и Георги Ангелов, който поздравява Боби Стоянов от село Рилци, община Благоевград. Рожденник е днес, да бъде жив и здрав, както и Гергана Иванова от Благоевград по повод предстоящия имен ден на 6 май. Живи и здрави и успешна седмица, приятели, казва Георги Ангелов. Заповядайте, Имаме на телефона слушатели, заповядайте.
0: Ало.
1: Да, намалейте си радиоприемника.
0: Ало.
1: Да, да, аз ви чувам прекрасно, чувам и обратния сигнал, така че намалете си радиоприемника, за да се чуем.
0: Ало.
1: Добре.
0: Ало.
1: Другия слушател на линията, заповядайте. Добро утро.
3: Жива и здрава да сте.
1: И вие така?
3: В това майско утро въздържах се и викам, ай, как сте, госпожа Еврац? Живи ли сте? Мърдате ли? Мърдате, мърдате. Сега позвам за доктор Гудуров, че он отново напомни за болната тема. Кой ни управлява, как ни управлява. Само девичите ръководството на Народното събрание. Униве, разсолявите момиченца. И като ги сравна с Славейков, ставаме много болно.
1: Руси, надявам се искрено, че така, русите коси не са повод за коментари.
3: Е, добре, може да се прибойдисат. Лошото, че са едни и същи. Лошото, че са споделили някои неща с бивши и настоящи управници и така ги избират. Може и да ги сравните с Петко Рачев Славейков.

0: Тя ни се обадихте тази сутрин.
1: Не, аз много ви уважавам. Единствено се обаждам вече само при вас. Никъде другаде не се обаждам, ни по радио, ни по телевизия. Зато и тази сутрин викам, чакай, се обадя на нашото момиче.
0: Така че проблема, ако има такъв, не е в косата, проблема дори не е в пола, защото вие знаете, че много славни българки помни и са записани в нашата история.
1: Проблема е под косата. Разбирате ли? Друго, което искам да ви кажа. Каква е тая Русия, бе? Как ще го коментирате това нещо? Как ще коментира, че това еврото вече е свещена крава, няма мърдане от него? Как ще го коментира това нещо?
0: Еми, малко по-скъпичко е.
1: Ага, по-скъпичко е 8 лева домати, 5 лева ябълки. А вие отишли сте скоро в магазина да видите какво става. Колко е малко скъпичко. Колко малко скъпичко. Да ни ви развалям настроението, да ни ви изгонят заради мене. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден и на вас, да чуем следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро отново, госпожа Добрева. Извинявайте, че се обаждам. Защитам доктор Бодуров, дето се изказва да съветите там, дето ги избиват това. Трябва да ви кажа, че сега България няма 1 милион овце. През Тодор Живкото време, знаете ли в България колко овце имаше? 11 милиона и половина. Тогава не съм чул да се избиват овце или кози и това нова. Сега какво правят това нова, това за замутително направо. Това искам да ви кажа, госпожа Добрева.
0: Благодаря ви, да, благодаря ви много. Вие за втори път даже се обаждате. Много сте бодър тази сутрин. Ето така за бодро настроение, музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 02-94-15-65 и 02-93-36-743. Това са телефоните за връзка с нас. Добро утро на още слушатели. Чуваме ли се? Другата линия. Заповядайте. Надявам се така да изчаквате времето техническото, за да преминете към ефир. Аз отново ви повтарям нашите телефони 0889-202-207, 02-9-6-3-15-65 и 02-9-3-3-6-7-4-3. Събираме поздрави и пожелания. Също така предложението е да си говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Добро утро!
2: Ау?
1: Чуваме се, да, заповядайте.
2: Добро утро. Обязвам се от врата за пръв път. Харесвам вашето радио, вашето наниване тук за репортер. Ало, чувате ли?
1: Да, да. Малко трудно, но ви чуваме.
2: А, трудно?
1: Малко, да.
2: Няма се километра. Няма нищо. Ами, вижте сега, да не говорим лоши неща. Днес е много хубаво, да не знаете. Няма смисъл. Просто самите управляващи, да не споменаваме имена, лидери на партии, те се отнасят с електората си, както са се отнесли евреите към Христос. По същия начин го правят и в момента. И за момента. И за напред така ще бъде. Това няма смисъл да се говори. Искам само да поздравя моят племенник София, мога ли да му кажа името?
1: Да.
2: Илия Дърводелски се казва. Работи с козерната, имам двама правилници, един се казва Никола, другия е Йордан. И каха Лалка Дърводелска, тя беше завърши английска филология, живее на бившата Ковалска 43. Аз съм Билян Дърводелски, пекен с една хубава българска народна песен. И днес да си на църква, да се посвета на поне 2 часа в Божия храм.
1: Добре, благодаря ви много за обаждането. Благодаря ви много за обаждането. Следващия слушател, добро утро и на вас.
3: Ало?
1: Да, чуваме се.
3: Бай Аврам, президент, извинявам се, че втори път се обаждам. Аз преди 2-3 години исках пак така под формата на шега, но пък то си пък няма лошо един мъдър човек, който е врял и кипял и е страдал до безкрай. Да стане, а не някакви салфетки и слугинаж. Мене ми е интересен какъв е трудовия стаж на тези, защото аз за Бай Аврам съм гледал документален филм. И това е един новен българин и за съжаление прекалено малко са такива като най. Желая здраве на всички, които се обадиха и които не се обаждат и на вас най-вече.
1: Благодаря ви много, здраве и за вас. Заповядайте на следващия слушател, който чака.
4: Ало?
1: Добро утро.
4: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от Рушенския край, от село Копривец. Дорка Йорданова. Искам да поздравя моя съпруг, Георги Йорданов, най-добрият човек, който може да съществува на този свят. Пожелавам му много здраве и дълъг живот. Обичам го.
1: Колко силно откровение. Ето, ефира е силен за такива послания. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро! Чуваме ли се?
5: Слушам с голямо внимание болката, проблемите на хората, но има едно но. Има една книга, наречена книга на книгите, Дубец съм казал, която преди години, който вярваше в Библията, го нарекаха заблуден, застанал и така нататък. Само, че тя е писала и е за днешните времена. Библията казва, ще настанат усилени времена. Ще настане народ против народ. Човеците ще охладне любовта им. Всеки ще гледа себе си, а Библията е не научила всеки да гледа брата си и да го има повече от себе си. Писано е, че една сила ще ръководи нещата и ще казва рай ден си, а след тях пустинна пуста. Уж за добро, а има бомби, има и така натък, нарушения, глад и мор. Не защото земята не ражда, а защото хората отхвърлиха Библията и казва, народа страда от незнание. Пращаше Господ пророците, но те казаха, не щем да слушаме. Ако всички ние, без изключение, и господина Аврам Аврамов, и президенти, и министър-председатели се получават всеки ден от Библията, нямаше да стигне това положение. Зато и на всички пожелавам, смеете се пред Бога, не само на празниците отивайте на Гергьовден, на Великден, на Коледа, а всеки ден се получавате от тая книга, която ще ви научи на правда, на мир и на любов. Пожелавам на всички в този утрен час да се помолят на Бога, да потърсят мъдрост от Него и да живеят както Той иска, а не както иска на тях. Бъдете от мен поздравени и от Бог благословени. Амин.
1: Благодаря ви много и да посрещнем още един слушател в нашия ефир. Чуваме ли се?
0: Добро утро, госпожа Добринка.
1: Здравейте, добро утро.
0: Да сте ми жива и здрава и всички слушатели, разбира се, на Радио Хоризонт. Искам да поздравя моя син по случай 50, днес към му 50 е рожден ден, този личен ден с кръщаването на българската нация в християнската вяра. Да бъде жив и здрав и така упорито да продължавам живота с семейство си и на вас всички, всичко добро, с предавания за една хубава народна песен, тъй нашето семейство сме от любовта на фолклора, понеже. Ако е възможно.
1: Да, разбира се, че е възможно. В този час слушаме само народна музика, но преди това да съберем още малко пожелания, поздрави, мнения. Заповядайте.
6: Ало.
1: Да, заповядайте, чувам ви.
6: Добро утро, госпожа Добрева. Значи, аз искам да поздравя всички добри хора, които обичат живота. Това е най-важното нещо, човек да обича живота. Защото 11-та Божия заповед гласи следното. Обичай ближния, както обичаш себе си. Не може човек, който не обича себе си, да обича и ближния си. Това е, което иска да кажа с няколко думи. Марчо Димов, от град Харманли съм. Аз обичам живота, обичам и хората. И подкрепям думите на преждеговорищия, по-преждеговорищият господин Стоянов от Ловеч, който казва истината, истината и само истината. Това е, което исках да кажа. Искам да поздравя най-вече вас и вашия колектив. Това е с няколко думи.
1: Благодаря ви много. Това е най-истинското и най-смисленото пожелание и човек да обича живота. Обичайте го и вие, както споделихте. Завършва днешното предаване по първи петли на финала на предаването. Искам да поздравя един наш редовен слушател от Лозница. Той се казва Борис Борисов. Днес има имен ден. Затова да е честит, здрав и щастлив. Това момче искрено ме изненада, когато ме разпозна, без да ме познава сред много хора на улицата преди седмица. Голяма радост е това да му се връща и на него и на всички вас. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорът Цветан Маринов, музикалния редактор Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтус 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видим 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: В 6 часа по Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на Националната гвардейска част, както и президентът Иляна Йотова.
2: Скъпи панагюрци, само този, който не се е докосвал до вас, само той не знае с какво голямо преклонение, с колко високо вдигнати глави пазите памета на априлската епопея. Ните на възторг, на свобода, на съзнателна саможертва. И няма как да е различно, защото нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното съзаклятие, то е столицата на възстанала България.
1: Каза президентът Иляна Йотова. Слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов.
3: Убеден съм, ще успеем заедно да сътворим нов успешен дом за цялата наша общност, за да дадем нужната грижа на мечтите си и на децата си. А вие, скъпи деца, Погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример. Оставете в сърцето си къщче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: Каза кметът на Панагюрище Желязко Гагов. Тържествени чествания за годишнината имаше и в Клисура, и в Копривщица, където чрез възстановки бяха пресъздадени събитията от 1876 година, поставили началото на националните освободителни борби. На 1 май отбелязахме и Международния ден на труда. От КНСБ представиха синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективно трудово договаряне и правата на работното място. Според лидера на синдиката Пламен Димитров, възможна е промяна в размера на минималната работна заплата у нас.
4: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, в 2030 година минималната работна заплата в България трябва да бъде 1000 евро, а средната работна заплата ще стигне 2225.
1: А председателят на КТ Подкрепа Димитър Манолов, който организираха в София празнично шествие, отбеляза.
5: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
1: Митинг-шествие имаше и в Борисовата градина, с което БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на левия печат. А в приветствието си по повод 1 май, президентът Иляна Йотова написа, че сега празнуваме права, извоювани поколения наред. Стана ясно и, че президентът Иляна Йотова ще започне на 5 май консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. И още от страната. В община Смолен е обявено бедствено положение заради свлачището в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолен. Откъснати са 300 метра от главния път. Съборени са стотици дървета и стълбове, прекъсната и тръба сметан. Днес предстои екипи да извършат оглед на засегнатия участък, за да се проучи възможността за временно укрепване и изграждане на временен път. Затруднено е от снощи движението на главния път между Симитли и Банско заради катастрофа между два автомобила, предава БНТ. Инцидентът е станал край разлог. По първоначална информация трима са пострадалите. От чужбина американският президент Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан, обобщава редакторът Ивайло Василев.
6: Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В същото време в писмо до лидерите на Конгреса Тръмп заявява, че военните действия са прекратени, предаде агенция Reuters. Той обаче признава, че конфликтът може и да не е приключил, тъй като Иран все още представлявал значителна заплаха за Съединените щати и техните въоръжени сили. Ако бойните действия се възобновят, Тръмп може да каже на законодателите, че е започнал нов 60-дневен срок, в който той има право да води военни действия преди да поиска разрешение от законодателите. Президенти от двете партии многократно са правили това при периодични военни действия след приемането на закона за военните правомощия в отговор на войната в Виетнам.
1: Обобщение на редактора Ивайло Василев. Украина определи като поредна манипулация предложението на руския президент Владимир Путин за примирие на 9 май. Междувременно ударите с дронове на Русия по украинска територия продължават. Според анализ през април Москва е нанесла рекорден брой атаки с дронове над Украина, както и са се увеличили като брой ударите през деня. И още Съединените щати ще увеличат с 25% митата за автомобили и камиони от Европейския съюз, информира редакторът Георги Марков.
7: Президентът Тръмп обясни увеличението от 10-процентни пункта с аргумента, че европейците не спазват търговското споразумение от миналото лято. Председателят на Търговската комисия в Европейския парламент Бернд Ланге възрази остро на твърденията и действията на американския лидер. Този най-нов ход демонстрира колко неблагонадежна е американската страна. Сега ние в Европейския съюз можем да отговорим само с възможно най-голямата яснота и твърдост от силата на нашата позиция, написа Ланге в социалните мрежи.
1: Информация на редактора Георги Марков. Прогноза за времето сега ще чуем от синоптика Иван Василев. Добро утро!
8: Добро утро. Температурите около 6 часа са от минус 1 градус в Кюстендил, Перник, Смолен и Добрич до 6-7 градуса в Свищов, Варна и Ахтопол. На места в Южна България и източните райони температурите са около 0 градуса, което предполага образуването на слана. Информация за слана вече има за Добрич и Карнобат. В София в момента температурата е малко по-висока от 0 градуса. Относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд на южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд. Но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така, завършва емисията в 6 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 2 май, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слъна е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Следват подробностите за тези и други новини. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади, край курорта, откъсна 300 метра от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Предстоят нови огледи на пътя Смолян-Пампорово. На мястото са изпратени геолози и проектанти, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
2: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушение по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се сплекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнат участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път 3864 Пампорово стойките Смолян и през проход Дорожен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за отрицателни температури, минимални и слъна в областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, София област и София град. Стойности под нулата в ранните сутрешни часове водят до заледявания и могат да доведат до опасни поледици по пътищата. Още информация за времето и за бъдещето ще чуете след минути в бюлетина. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия. Това обяви говорителят на Американското военно ведомство Шон Парнел. Новината дойде след размяната на реплики между президента Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц и други съюзници от НАТО заради тяхната реакция на конфликта с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник. В момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Остават 4 седмици до резкия скок на цените на пазара на петрол, предупреждават от Financial Times, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Пазарите започват да отчитат вероятността от много по-дълъг конфликт, след като президентът Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на петролни компании в четвъртък, че блокадата на Ормузския проток може да продължи с месеци. Търговци и анализатори предупредиха, че глобалните запаси от суров петрол, бензин, дизел и реактивно гориво ще достигнат критично ниски нива до края на май, като в този момент цените ще ескалират бързо. Нямаме месеци, казва пред Financial Times Фредерик Ласер, ръководител на изследванията в Гънвор, един от най-големите търговци на петрол в света. Той предупреди, че ще има огромна болка, тъй като икономиките трябва да спрат да използват гориво. Много участници на пазара очакваха по-кратка война, когато конфликтът избухна в края на февруари. От тогава те бяха принудени да коригират очакванията си, коментира Financial Times. Други експерти заявяват пред вестника, че хората са на прага на промяна в настроенията, защото започват да осъзнават, че посланията на Съединените щати може да не отговарят на реалността. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: Пред Българското национално радио експертът професор Джамал Сагир прогнозира, че цена на петрола от 150-200 долара за барел не е изключена, ако търговското корабоплаване през Ормузкия проток остане блокирано с месеци.
5: Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката. Дори да се отваря Ормузкия проток от време на време, има застрахователна премия. Така че шокът при предлагането, плюс стресът от ликвидността на финансовия пазар, биха могли да доведат до краткотраен рязък скок над 200 долара за барел и екстремна паника, ако това продължи по-дълго време.
1: Каза преподавателят от университета Магил в Канада, професор Джамал Сагир. Какво още можем да очакваме на петролния пазар, ще научим в предаването Събота 150, което започва след 9.30 часа тази сутрин. Украинският президент Володимир Зеленски обеща да засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро след руските атаки, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
6: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски каза, че за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Той добави, че подобни решения вече се прилагат и в Одеса и че нивото на прехващане на въздушни цели се повишава. По думите му, честите и мащабни атаки на Русия целят да претоварят украинските системи за противовъздушна отбрана. През последните дни югоизточният индустриален град Днипро беше подложен на многократни атаки с ракети и дронове. Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украина по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрій Сібіга. По думите му, Москва отново се опитва да омая Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Спирането на транзита на петрола от Казахстан за Германия през петролопровода Дружба е част от хибридната война, която води Русия, коментира за БНР енергийния експерт Тобиас Федерико. От ден, според официалната информация от Москва, е спрян транзит към Германия, която е най-големият доставчик на оръжие за Украина.
7: Новината за спирането на транзита изненада Берлин. Има съществено разминаване между реакцията на правителството и на управата на рафинерията. Министър Райхе казва, ще се справим, а шефът на рафинерията казва, имаме проблем. Германия отдавна трябваше да прозре зависимостта от Русия за транзита на суров петрол и да намери алтернатива.
1: Цялото интервю с експерта ще чуем в предаването Събота 150. В Кипър ще смекчат введените заради водната криза ограничения за ползването на ценния ресурс, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
8: Падналите валежи през април достигнаха почти 185 на 100 от нормалното количество за месеца, което е най-добрата стойност от десетилетия, съобщиха от метеорологичната служба. Заради необичайните за сезона проливни дъждове, през април в язовирите са се влели над 23 милиона кубически метра и заетостта им в последния ден на месеца бе 39,2 на 100, с 16 на 100 повече, отколкото преди година. Подобреният воден баланс дава основание за промяна в разпределението на водните ресурси до ноември, смята консултативният съвет по водите. Той предлага да бъде премахнато въведеното от правителството през януари съкращаване с 10 на 100 на битовото водоснабдяване. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: У нас Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане законопроект, свързан с въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки. Според европейския регламент, държавите членки са задължени да постигнат високи нива на разделно събиране с депозитни системи за пластмасови бутилки и метални кенчета, информира репортерът Виктория Тодорова.
9: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците идва след година на застой и несъгласие между предишната администрация на Министерството на околната среда и водите под ръководството на министър Манол Генов и задължената индустрия. Намерението на Генов беше депозитната система за опаковки да бъде държавна. Трите представители на задължената индустрия, производителите на безалкохолни напитки, пивоварите и хипермаркетите, които съгласно утвърдените европейски практики са тези, които поемат законовата отговорност за финансиране и функциониране на депозитната система, излязоха със съвместна позиция в подкрепа на новото предложение на служебния министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки Жана Величкова коментира.
10: Този процес много критично се забави, но служебното правителство обърна внимание на проблема и ние сме обнадеждени.
9: Подходът, който новият законопроект залага, стъпва върху ясната отговорност на индустрията, която пуска на пазара напитките, но под контрола на държавата.
10: Модела, който се залага, е на оператор, който е независимо юридическо лице, не генериращо и не разпределящо печалба. Този оператор управлява от името и за сметката на индустрията цялата депозитна система.
9: Срокът за изграждане на депозитна система е критично кратък, тъй като до 2029 година България е задължена да събира 90% от опаковките, които са пуснати на годишна база на пазара.
10: Новото правителство и новия парламент трябва да реагират много бързо. Това е закон, който не търпи отлагане и България няма този лукс да почва от начало този разговор при всяка политическа промяна.
9: За новините Виктория Тодорова.
1: По повод 150-та годишнина от Априлското въстание, на историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе Национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
11: Оборище е факелът, който свети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи», едно светлинно шоу, музика и драматизация. За новините Невена Петрова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноименния храм в квартал Овчекопа в София ще отслужи патриарх Даниил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислава, Боряна и техните производни. И още от страната, известният хор на Пловдивските момчета празнува 50 годишен юбилей с концерт-спектакъл в Дома на културата Борис Христов в Пловдив. Хорът е създаден през 1975 от Стефка Благоева. Концертът е замислен замислен като съчетание на музика и театър, като се проследява пътя на поколения хористи, превърнали състава в една от културните емблеми на града, предава Радио Пловдив. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
12: Добро утро! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами и ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьопен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на състезанието за голямата награда на Съединените щати, който е предвиден днес в 19 часа. Столичният Локомотив победи с 3-0 като гост Добруджа в среща от 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг матч от тази фаза съставите на Септември и Монтана завършиха 1-1. Нападателя Хуан Пера ще пропусне матча срещу ЦСКА с 1948, но голмайсторът на тима Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес преди двубоя от 32-я кръг на шампионата. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес от 19 часа и ще можете да я проследите пряко по програма Хоризонт, а при успех на Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша срещу Лудогорец от полуфиналите на турнир за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник-треньор на червените Калоян Генов, който е наказан и за 3 мача. Резултати от футболните първенства в Европа: Англия – Лидс – Бърнли 3-1, Испания – Жирона – Майорка 0-1, в Италия – Пиза – Лече 1-2. Ботевградския Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост Миньор с 103-83 точки и спечели серията с 2 успеха. В другата среща Спартак Плевен надиграл дома Черно море с 86-74 и изравни резултата в серията 1-1 победи. Тимът Нисиана Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова спечели исторически сребърен медал в отборните крос битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите момичета отстъпиха пред състава на Русия.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Здравейте!
13: Добро утро! Към този момент температурите в равнинната част от страната са от минус 1 градус в Кюстендил, Перник, Благоевград, Казанлък и Смолян до плюс 7 градуса във Варна и Ахтопол. Слана се образува в области Пазарджик и Добрич, а също така и в Карнобат. Заоблачи се на част от Западна България и сутрешните температури там слабо се повишиха. Температурите по високите планински върхове са от минус 13 градуса на връх Мусала до минус 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е минус 7 градуса. В момента в София термометъра отчита 1 градус. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес, преди обяд, над по-голямата част от южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни, югоизточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. В 10 часа на площад Александър I Батенберг официално ще бъде открит мотосезона 2026 в София. Организаторите София Райдърс събират хиляди мотористи, приятели и гости, за да дадат заедно старт на новия сезон. Вече е освободено движението по пътя Банско-Симитли, където тази нощ се удариха два автомобила. Има и ранени. В София отново заради ремонт на релсовия път по булевард България в участъка между булевард Витоша и булевард Тодор Каблешков се въвежда временна организация на движението от 8 часа днес до 18 часа на 3 май в неделя. Това съобщиха от Столична община. Трамвайна линия номер 1 няма да се движи в двата дни, а линиите 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слъна е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на княз Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Средата на първия дълъг майски уикенд, предаването от тук започва денят по Радио Шумен е в екип Диана Лазарова и Мина Денева. Добро утро, уважаеми слушатели! Май е един от най-празничните месеци в годината, а ако говорим за празници на открито, именно той държи първенството. Много са събитията в цяла Североизточна България, на които ще ви поканим през следващите по-малко от 3 часа. Останете с нас!

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: Ето и темите в предаването. От тук започва денят до 10 часа. Плиска празнува днес. Българската православна църква почита свети цар Борис Михаил, покръстител на българите, който е и покровител на града. Какви са предизвикателствата пред първата българска столица? Това ще научим от интервюто с кмета Десислава Драгомирова. Днес село Любичево, община Антоново, е домакин на първото издание на Националния фолклорен фестивал «Фолклорно наследство». Събитието започва от 10 часа на откритата сцена сред природата, като целта е съхраняване на българските традиции. След 8 очаквайте разговора покана с Петър Кирилов, народен певец и член на журито. Шуменското село Панайот Волов също днес за първи път организират събитие с кауза, мотори и хубава храна. Събраните средства ще бъдат използвани за ремонт на покрива на читалището, за да бъде дома на културата, дом на културата и традициите. За интересните събития и за каузата Доротея Генчева разговаря с председателя на читалището Юлка Симеонова. Ще ви срещнем и с Ани Петрова от Шумен, която се класира втора на фестивала Сан Ремо Джуниор. Виктория Стефанова ще ни срещне с талантливата шуменка и с вокалния и педагог. Това можете да чуете след 9 часа. В 9:30 е пажината. Христина Димитрова ще ни разкаже за новите технологии, които все по-активно навлизат в медицината. Прогнозата за времето ще научим сега от Доротея Коле. В Аван ще ви кажа, че беше доста хладно тази сутрин. От 0 градуса в Шумен до 6 в Русе са измерени около 6 часа в Североизточна България. Какъв ще бъде деня? Сега от дежурния синоптик.
1: Днес деня ще започне с предимно слънчево време, но около и след обяд облачността по-значително ще се увеличи и на места ще бъде придружена с краткотрайни валежи. Възможни са и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 9 и 14 градуса, за Шумен около 11 градуса.
0: Малко хладно, но пък приятно майско време. Вземете си чадър и не пропускайте да излезете навън, стига да имате тази възможност.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Ще повторя още веднъж, че днес празнува град Плиска. Българската православна църква почита свети цар Борис Михаил, покръстител на българите, който е и покровител на града. Какви са предизвикателствата пред първата българска столица? Това ще чуем от интервюто с кмета Десислава Драгомирова.
1: Населението на град Плиска в момента е около 880 жители. Как да ви кажа, винаги може да се направи и още и още. Точно поради тази причина аз винаги съм твърдяла, че е необходимо целево финансиране от държавата като първа столица, за да може да се подобри инфраструктурата и да разкрие пълния потенциал на Плиска пред посетители, гости, туристи и така нататък.
0: Имат ли хората работа в Плиска? Какъв е поминъка?
1: Да, в Плиска

0: или имоти след това строят, но определено близка почва да се оживява, така да го кажа, което е много-много добре.
1: Има ли увеличаване на броя на туристите, които посещават Плиска през последните години?
0: Има увеличаване, да, но никога не е достатъчно. Винаги може повече, тъй като целим не само да посетят Плиска, но и да ги задържим тук поне, нали, за ден-два. В района има много исторически обекти, които могат да бъдат разгледани.
1: Поканете ги на тези исторически обекти. Защо човек да дойде в Плиска от другия край на България, например?
0: Защото от тук започва нашата история. Важно е да продължаваме да предаваме на поколенията, да не забравяме откъде сме тръгнали. Плиска е символ на покръстването, на духовното израстване. Още повече, че голямата базилика, нейното възстановяване е важно, защото връща паметта за този ключов момент от нашата история.
1: Сега започва работа новия парламент. Какво бихте поръчали на народните представители от Шуменски избирателен район да направят за първата българска столица?
0: Бих поръчала, когато гледаме към бъдещето, по-скоро е важно да не забравяме откъде сме тръгнали и уважението, което трябва да имаме като първа българска столица. И именно това наше наследство, което ни е оставено от онова минало време. Точно това искам да кажа, че е необходимо наистина да насочат погледите към Плиска, защото тя не е само археологически обект, а е символ на избора, който прави България духовно и културна част, нали, самата Европа. Така че определено трябва да насочат един поглед към Плиска.
1: Чухте кмета на Плиска Десислава Драгомирова. 2 май е датата, обявена от Православната църква за ден на покъстването на българите. От 13 часа в културно-исторически комплекс Двор на Кирилицата ще има тържествено масово светокръщение. Това ще бъде втората церемония след вчерашното масово кръщене в голямата базилика. Честит празник на всички, свързани с старата българска столица Плиска.
2: Започва денят с радио Шумен.

Днес е вторият ден от първата поредица почивни дни през май. Засилен е трафикът по цялата републиканска пътна мрежа, като броят на превозните средства се очаква да достигне до около 1 милион и 700 000 автомобила за денонощие. Ще ви напомня, че участъкът от Смолян Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активирало се свлачище. Сега ще има оглед на трасето от екип от геолози и проектанти, а до осигуряване на безопасността трафикът между Смолен и Пампорово ще преминава през обходни маршрути. Огромни задръствания и над 10 часово чакане вчера са блокирали българо-турската граница на граничния пункт Капитан Андреево. По Дунав мост също вчера е било силно затруднено движението заради продължаващите ремонтни дейности и велопоход, който преминава през моста. Дано днес ситуацията да е по-спокойна, но тръгвайте по-навреме, особено ако сте към летището в Букурещ. Засилено е полицейското присъствие по пътищата в цялата страна. Това е добра новина, за да карат шофьорите с повече внимание и спазване на ограниченията. 8 минути остават до новините в 8 часа. Днес дежурен новинар е Доротея Генчева.

0: why you should take it off.
1: Тука започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: 8 часа, новините на Радио Шуман с Доротея Генчева. Добро утро! Президента Илияна Йотова ще започне консултации с парламентарно представените партии на 5 май. Законодателната програма и приоритетите на политическите формации ще са част от темите по време на разговорите. Ще дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание. Силно се надявам да има и пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене, заяви Йотова. Първите разговори ще бъдат представители на Прогресивна България. След тази процедура следва връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Комплексна проверка на язовирите Пчелина 1 и Пчелина 2 направиха представители на община Разград, областната администрация, басейнова дирекция, изпълнителната агенция по рибарство и главната дирекция надзор на язовирните стени и съоръженията към тях. Тя е провокирана от сигнал за множество измряла риба в двата водоема. Проверката завърши без предписания за масовост и данни, които да застрашават както рибата в язовирите, така и хората. Според експертите, възможните причини за отделни мъртви екземпляри са характерните за този период хвърляне на хайвера, цъфтежа на водораслите, както и промяната на температурата на водата. Финалния кръг на 22-та национална олимпиада по география и икономика се проведе в Русе. Домакин на събитието беше Средното училище по европейски езици. В националния кръг участваха 126 ученици от над 45 водещи училища в страната. До финалния етап бяха допуснати ученици от 4 състезателни групи – 7-ми клас, 8-ми, 9-ти клас, 10-ти клас и 11-ти, 12-ти клас. Националния кръг включва няколко етапа, предварителен писмен изпит с 15 задачи, мултимедиен тест и специален етап за първите 7 ученици от горните възрастови групи. Резултатите от олимпиадата ще станат ясни днес. Те ще определят националните отбори, които ще се явят на Международната олимпиада по география в Истанбул през август, както и на Европейската олимпиада във Варна през юни. Официалното награждаване ще се проведе на 3 май от 13:30 в чуждоезиковия център на Софийския университет за европейски езици. Първото издание на фестивала Фолклорно наследство ще се проведе в село Любичево, община Антоново. Събитието ще започне от 10 часа днес и ще продължи до 18 часа на открита сцена сред природата, като целта е съхраняване на българските традиции. Северняшкият народен певец Петър Кирилов разказва още.
1: Над 300 са участниците, които ще се включат в фестивала Фолклорно наследство. Над 60 творчески колектива, индивидуални изпълнители, камерни формации, клубове за народни хора и танци ще представят разнообразието на българското народно творчество. Има представители от Варненска община, Ветрино, Русе, Добрич, има представители на Търговище, Силистра, Тутракан, също така Мортак, Попово и на други общини. Любичево ще празнува празникът на българския дух и на българската традиция чрез фестивалът Фолклорно наследство.
0: Чухте Петър Кирилов, който е член на журито на националния фестивал Фолклорно наследство в Антоновското село Любичево. Част от журито е и хореографа Илия Петков, а председател е доброджанската народна певица Калинка Вълчева. Още за фестивала очаквайте в предаването «От тук започва денят». В новините остана да чуем и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
2: Днес деня ще започне с предимно слънчево време, но около и след обяд облачността по-значително ще се увеличи и на места ще бъде придружена с краткотрайни валежи. Възможни са и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 9 и 14 градуса, за Шумен около 11 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

На тези от вас, които сега си пускате радиото в съботното утро, с вас сме Диана Лазарова и Ясмина Денева. След малко ще ви поканим на интересни събития. Едно от тях е фолклорно. Първо издание на Националния фолклорен събор «Фолклорно наследство» в село Любичево, община Антоново. След това ще отидем и към шуменското село Панайот Волов, които там също хората организират събитие, което обединява кауза, мотори и музика. За Мотофеста ще ви разкажем също в този час.

0: Днес село Любичево, Антоновско, е домакин на първото издание на Националния фолклорен фестивал «Фолклорно наследство». Събитието ще започне от 10 часа на открита сцена сред природата, като целта е съхраняване на българските традиции. Северняшкият народен певец Петър Кирилов, който е в журито, разказа още.
1: Добра среща на вас и на вашите слушатели. Искам с вас да споделя, да, че фолклорно наследство ще се проведе за първи път в една прекрасна местност в село Любичево, община Антоново. Като организатор на този фестивал е Сдружение Слънчев лъч, председател господин Димитър Димитров. Аз само съдействам за провеждането на този фестивал и ще бъда част от професионалното тричленно жури, което ще оценява всички изпълнения. Председател на журито е именитата добруджанска народна певица Калинка Вълчева, а другият член е хореографът и преподавател по български народни танци в София, господин Илия Петков. Над 300 са участниците, които ще се включат в фестивала «Фолклорно наследство». Над 60 творчески колектива, индивидуални изпълнители, камерни формации, клубове за народни хора и танци ще представят разнообразието на българското народно творчество. Има представители от Варненска община, Ветрино, Русе, Добрич, има представители на Търговище, Силистра, Тутракан, също така Омуртаг, Попово и на други общини, които ще показват своите таланти, своята местна идентична култура в сферата на народното песенно, танцово и инструментално изкуство. И като цяло Любичево ще празнува празникът на българският дух и на българската традиция чрез фестивалът «Фолклорно наследство».
0: Защо точно в Любичево?
1: Организаторите са оттам. Има прекрасна сцена, която е построена. 2 години вече подред правят фестивал, свързан с едната година беше с етносите, а другият беше свързан с така отново на 2 май с тези пролетни празници около Гергьовден, но тази година за първа година са решили да го направят с конкурсен характер, да има награди за участниците и класация първо, второ и трето място, както и на този фестивал ще бъде връчена и голямата награда и лауреатско звание за изпълнители, които така са запазили автентичното изпълнение, представили са го пред нас журито и в крайна сметка са съхранили истинският български дух от корена. Това е много важно, като предпоставка за спечелване на голямата награда на националния фестивал в село Любичево.
0: Вие самия сте известен народен певец. Какво наблюдавате? Има ли връщане и към сцената, и около сцената на публиката? Или може би то не е изгубен този интерес към народната песен?
1: Определено. Определено има връщане. По едно време така българският фолклор леко беше позалязал от сцената, от самодейната сцена, от професионалната сцена, но така от няколко години доста хора, доста любители, доста и хора, които не са се занимавали с народно творчество, имат желание да облекат народна носия, да отидат на събор, да се хванат на хорото. Знаем, че на хорото заедно го играем и аз винаги и на мои концерти казваме, нека да не бъдем само на хорото хванати ръка за ръка заедно, а и в живота, ако си подаваме ръка и сме заедно, можем да постигаме повече неща, разбира се, ако ни води доброто, доброто сърце и чистата помисъл. Смятам, че фолклорът е нещо, което може да ни обедини и ни обединява. Фолклорът пък и религията са нещо, което така през годините са ни водили и в момента отново имаме нужда от вяра и от фолклор, за да се спомним за миналото и вярата към нещо по-добро, надеждата да живее в нас, защото в тези трудни години може би имаме повече нужда от смирение, от топла дума и от нещо, което може да ни стопли сърцата, а българският фолклор е нещо, което дава такава благоприятна предпоставка, а и разбира се, ние сме българи и трябва да запазим нашата идентичност, нашата култура и на мен като фолклорен изпълнител винаги ни е било мисия да запази и да съхраня песните от моят край. Затова издадах и два сборника с автентичен такъв материал. Продължавам да издирвам, продължавам да търся. В момента и докторантурата, която правя, е точно такава тема, свързана с капанските песни, с особеностите на текста и на мелодията. Така че всеки един българин трябва да знае за фолклора си, да знае хората, да знае традициите, да знае песните на българският народ.
0: Чухме Петър Кирилов, който е член на журито на Националния фолклорен фестивал «Фолклорно наследство» в Антоновското село Любичево. Член на журито също е хореографът Илия Петков, а председател е доброжанската народна певица Калинка Вълчева. Имате цял ден възможност, уважаеми слушатели, да се присъедините към фестивала, да го чуете, да видите, да тропнете по едно хорце, защото наистина ще бъде приятно на открито край село Любичево. Сега продължаваме с песни в изпълнение на Петър Кирилов.

Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота от 14 до 15 часа.

0: И от фолклорния фестивал сега продължаваме към село Панайот Волов, където пък се организира събитие, обединяващо кауза, мотори, музика и добра храна. На Мотофеста ще има за всеки по нещо, а събитието има и благородна кауза да се подпомогне ремонтът на читалището. Каква е организацията на феста? Каква е програмата, с която ще зарадват и изненадат жителите и гостите на селото? Сега ще научим от председателя на читалище Земеделец и Юлка Симеонова.
1: Предстои един много, много интересен фест в село Панайот Волов, който организирате. Ще се забавляват и ще танцуват хората. Кажете каква е организацията и програмата. Ще бъде много забавно.
2: Ами това ни е целта. Да бъде забавно, да бъде емоционално и същевременно да бъде полезно. Организирали сме мотоклуб, който ще дойде, ще покажа на децата моторите, децата ще се повозят, ще се направят снимки, ще има полицаи, които ще изнесат лекции за правилата по пътищата, за вредата от дрогата. Организирали сме кулинарна изложба, да има какво и да си хапнат. И най-важното, което е за селото, решили сме да всичко да бъде като дарение за ремонта на покрива на читалището. Имаме нужда да направим основен ремонт на покрива, но средствата са много и сме решили да направим мероприятия, които да помогнем да съберем пари.
1: Това е чудесно, значи цялата инициатива ще има и една благородна кауза.
2: Имаме още нещо.
1: Добре.
2: Това за децата е от 11 часа. А за младежите, за хората, които обичат музиката, от 16 часа две групи Cool Den и Лампа ще свирят на площада на селото, пред кметството, и искаме да заявим, че и в двете групи имаме представители от селото.
1: Ще издадете ли малко? Какво сте замислили в кулинарния базар? Има ли и вече заявили участници? Кой с какво ще...
2: ще има захапване и соленичко, и сладко, и кебабчета. Всичко, каквото пожелаят децата, баници, торти, кремчета, кексове. Трябва да ви кажа, че нашите дами в селото са много инициативни и добре ще се представят.
1: Сигурна съм, пък и ще бъде доста вкусно, така както чувам. Тук в програмата е отбелязано, че ще има и базар на земеделски производители. Това какво ще представлява? Може би местни производители, на какво обаче?
2: Да, ще участва само една представителка, която се занимава с различни видове брашна, тинктури, такива биопродукти. И мисля, че е много полезно за хората да се запознаят какво може да си помогнат пък за здравето.
1: И всички пари, които съберете от тези базари, ще бъдат за покрива на читалището в Панайот Волов.
2: Точно така. Всичко, което съберем, ще бъде за дарение за покрива на читалището.
1: Възнамерявате ли и допълнителни кутии да поставите за всеки, който желае?
2: Всичко сме предвидили. И кутии ще има, който иска да помогне. Нека повече хора да дойдат, каним ги. Мисля, че ще бъде добре да се разнообразят и гражданите, и нашите хора от селото и околните села да заповядат.
1: Нека малко само да разкажете и за състоянието на читалището. Покрива има нужда от ремонт.
2: Вижте, мога да ви кажа, ние сме писали докладна до общината, защото при дъждовете тази пролет, а не само тази пролет, и от преди, покрива тече, имаше локва на сцената, в коридорите. Писали сме докладна, но финансово няма как общината да ни даде толкова много пари. И затова сме решили да започнем и тази инициатива. Събираме дарения и от фирми. който може да ни помогне. Надяваме се, че и общината все пак ще се отзове на нашата молба. Но това трябва да стане, защото читалището е средището, където има културна дейност, деца, младежи, пък и хората от селото. Имаме библиотека, имаме танцов състав, имаме клуб по интереси. Необходимо е да се потрудим, за да направим този ремонт.
1: Каква сума е необходима? Правили ли сте изчисления вече?
2: Да, правили сме изчисления. Пред мен не са цифрите, но някъде около 15 000 евро е труда и около 20 500 са материалите.
0: Чухте интервю на Доротея Генчева с Юлка Симеонова, председател на читалище Земеделец в село Панайот Волф. Освен всичко останало, ще бъде изключително приятно на площада на читалището. Началото на събитието е в 11 часа. Всички са добре дошли още в 10:30 пред кметството. Събитието ще завърши с концерт на групите Кул Ден и Лампа. Сега ви предлагаме изпълнение на тези две групи. Концертът ще бъде от 16 часа.

Точно за сцената ще говорим след изпълнението на група Лампа. От 11 до 16 май в Шумен ще се състои 35-тото издание на Международния фестивал Друмеви театрални празници. Фестивалът представя значими спектакли от актуални

театрален сезон и създава пространство за среща между традицията и новите търсения в съвременния театър. Тазгодишното издание предлага конкурс на и съпътстваща програма. Началото на фестивала ще бъде поставено на 11 май от 11 часа с откриването на изложба на скици на сценографа Любен Петков, събитие в съпътстващата програма, което отдава почет към театралната сценография и нейното място в изграждането на сценичния свят. Официалното откриване на Друмевите театрални празници ще бъде от 18 часа и 30 минути на 11 май в деня на Шумен пред Драматично кукления театър. Лесно ще намерите програмата на фестивала в интернет, а билетите вече са в продажба на касата на театъра и онлайн.

турнирът по прескачане на препятствия, който трябваше да се състои днес на хиподрума в Шумен, се отлага за по-добро време през месец юни. Това съобщават организаторите. След малко са новините, а после предаването от тук започва денят, ще продължи още час.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна участък от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Поразеният район обхваща около 5 декара. Предстоят нови огледи от експерти на пътя Смолян-Пампорово, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
2: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнати участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът ще преминава по обходни маршрути по път Пампорово стойките Смолен и през прохода Рожен. От Смолен Радостина Колчева.
1: Заради отрицателните температури рано тази сутрин се е образувала слана. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха предупредителен жълт код за Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник, София област и София град. Повече за времето след минути. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия, заяви говорителят на Американското военно ведомство Шон Парнел. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц в социалната си мрежа Труд, като заяви, че в момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина отново атакува руското пристанище Туапсе. Президентът Владимир Зеленски каза, че ще засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Украина потвърди, че е нанесла удари с дронове по петролен терминал и по пристанищната инфраструктура в руския черноморски град Туапсе. Това е четвъртата атака срещу пристанището в рамките на 16 дни. Предизвикан е пожар в петролния терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черноморе. Продължават и руските атаки срещу Украина. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Подобни решения се прилагат и в Одеса и нивото на прихващане на въздушни цели вече се повишава. За новините е Елизабет Гогова.
1: В предаването за външна политика събота 150 очаквайте бившия министър на външните работи и на социалната политика Ивайло Калфин в разговор за промените на европейския трудов пазар. Ще чуете още за ролята на Европа в двете войни в Украина и в Иран, както и интервю с българо-австрийския писател Димитър Динев. Предаването събота 150 с водещ днес Весела Владкова започва в 9:30 часа по програма Хоризонт. Местността Оборище започва събор поклонение в памет на героите от Априлското въстание, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: Опалище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Опалище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи» за новините Невена Петрова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноимения храм в квартал Овчекупел ще отслужи в този час патриарх Данил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав Боряна и техните производни. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
6: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг срещу 32-я кръг на Първа футболна лига. Матчът от 19 часа на стадион Георгия Спарухов ще бъде ръководен от главния съдия Кристиан Колев и ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА. В другите срещи от кръга Берое приема Слави от 14 часа, Боте Враца посреща Спартак Варна от 16 часа и 30 минути. Във втора лига днес се играят срещите Пирин Благоевград Миньор Перник, Беласица Спортис Фоге, Дунав Севлиево. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лийдс Бърнли 3 на 1, в Испания Жирона Майорка 0 на 1, в Италия Пизалет 1-2. Важен матч за Левски предстои в волейболното първенство при мъжете. Момчетата на Николай Желязков излизат срещу Нефтохимик в четвърти матч от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят е от 19 часа в бургаската зала Младост. В баскетбола предстоят 2 четвърт финала в мъжкото първенство. Беро е домакин на Рилски спортист, а Ботев 2012 приема Локомотив Пловдив. Отборите на Рилски спортист и Локомотив водят серия с по един успех. Никола Цолов ще стартира от първа позиция спринта за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2. Българинът завърши 10-ти в квалификацията, но ще потегли първи по правилото на обърнатата решетка. Стартът е предвиден за 17 часа. Пилотът на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на същата писта. Над преварата е в 19 часа. Художествена гимнастика с изпълненията на ансамблите из бухалки и лента в индивидуалното в Баку, Азербайджан, продължава Европейската купа, а в столичната зала София продължава първия етап на държавното първенство категория елит за приз Жулиета Шишманова, девойки старша възраст и жени.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Драгоман до 10-11 градуса по Северното Черноморие. В столицата е 4 градуса при 76% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север-северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд. Ще духа умерен и верен, но силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. След час в центъра на София се открива мотосезон 2026. Десетки мотористи ще тръгнат от площад княз Александър I Батенберг, а финалната точка е квартал Бояна. От 12 до 20 часа се променя частично маршрутът на автобусни линии 63 и 111. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. Точно и на време.

Както тук започва денят по радио Шумен, музикален редактор е Диана Лазарова, аз съм Мина Денева, а след малко Христина Димитрова в рубриката ни Пажината ще ни разкаже за новите технологии, които все по-активно навлизат в медицината. По-късно очаквайте и среща с Ани Петрова от Шумен, която се класира втора на фестивала Сан Ремо Джуниор. Виктория Стефанова разговаря с нея и с вокалния и педагог.

0: баяжината.
1: През последното десетилетие новите технологии навлизат все по-активно в медицината и променят начина, по който се диагностицират и лекуват заболявания. Особено след 2015 с развитието на изкуствения интелект, нанотехнологиите и дигиталните устройства този процес се ускори значително. Днес медицината вече не разчита само на традиционни методи, а все по-често използва умни решения, които правят лечението по-прецизно и персонализирано. Ако не сте чували за умни хапчета, останете в следващите минути с рубриката ни Пажината, която подготви Христина Димитрова.
2: До преди години, ако някой ви бе казал умни лекарства, със сигурност бихте реагирали, че това е научна фантастика. Днес вече е реалност. Това са медикаменти, които не просто лекуват, а действат много по-точно и целенасочено. Насочват се директно към болното място в организма и щадят здравите клетки. За разлика от традиционните терапии, които често въздействат върху целия организъм, тук идеята е лечението да бъде прецизно. Като да изпратиш лекарството точно там, където е необходимо. Как става това? Част от тези лекарства използват изключително малки частици – нанотехнологии, които пренасят активното вещество до конкретни клетки. Например, при някои видове рак вече има терапии, които разпознават специфични белези на тумора и атакуват само него – като значително намаляват страничните ефекти. При диабета пък се разработват умни инсулини, които се активират автоматично, когато нивото на кръвната захар се повиши. Още по-впечатляващо е навлизането на тъй наречените умни хапчета. Те съдържат микросензори, които след приемане изпращат сигнал до приложение или лекар, че медикаментът е приет и започва да действа. Това вече се използва при някои психиатрични терапии, където е важно да се следи редовния прием на лекарства. Изкуственият интелект също играе ключова роля. Той анализира огромни бази данни, за да предвиди кое лечение ще бъде най-ефективно за конкретния пациент. Интересен факт е, че благодарение на тези технологии, разработването на нови лекарства може да се ускори с години. В някои случаи алгоритми вече откриват молекули, които учените не биха могли да предвидят толкова бързо. На практика, умните лекарства вече намират приложение в няколко ключови области на медицината. В онкологията в Съединените американски щати и Европа. Използват се таргетни терапии и имунотерапии, които насочват имунната система срещу раковите клетки. В ендокринологията при диабет се развиват системи, които комбинират сензори и инсулинови помпи и действат почти автоматично. В кардиологията смарт-устройства и медикаменти помагат за ранно откриване на аритмии и контрол на сърдечната дейност. В неврологията и психиатрията, в страни като Япония и Съединените американски щати, вече се използват дигитални таблетки за проследяване на лечението. Дори при редки генетични заболявания се прилагат персонализирани терапии, съобразени с конкретната мутация на пациента. Разбира се, има и въпроси. Колко сигурни са тези системи и как се защитават личните здравни данни? Ще бъдат ли тези терапии достъпни за всички или ще останат скъпи и ограничени? Лекарите подчертават, че умните лекарства не заменят специалиста. Те са инструмент, който прави лечението по-точно, но човешката преценка остава решаваща. Едно обаче е ясно – медицината навлиза в нова ера. От универсални решения тя преминава към персонализирана грижа, в която всеки пациент получава лечение, съобразено с неговия организъм. И може би съвсем скоро няма просто да приемаме лекарства. А такива, които знаят кога, къде и как да ни помогнат. Запая жената Христина Димитрова.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Шумънският талант стана лауреат на Международния детско-юношески фестивал Сан Ремо Джуниор в Италия. Анна Ниязиева от съвсем малка покорява всяка сцена, на която се качи. Наградите й се множат, а сцените стават все по-големи. С нея и с учителката й по пеене Ива Георгиева разговаря Виктория Стефанова.
1: Казвам здравейте на малката Анна Ниязиева с големия глас. И нейния учител по пеене, госпожа Ива Георгиева. Ани е едва 11 годишна, но вече с многобройни отличия от певчески конкурси. Повод да си говорим днес е нейното второ място на изключително престижния международен конкурс Сан Ремо Джуниор в Италия. Поздравления и на двете ви!
2: Благодарим много!
1: Конкурсът е тежък, провежда се на няколко етапа. Важното е да кажем, че Ани е единственият допуснат представител от България. Разкажете как се стигна до това високо отличие и до възможността на Ани да пее на голямата сцена в Сан Ремо с оркестър.
2: За да бъдете допуснат до Сан Ремо Джуниор и да представяте страната си, трябва да преминете през онлайн етапа, който представлява да изпратите видеоклип на определена песен, избрана от вас, и ви оценява същото жюри, което ви оценява и на живият етап, и така журито ви избира.
1: Втория етап е на място, да отидеш в Италия.
2: Да, чувството оркестъра да ти свири, да е отделил от времето си да научи нотите за твоята песен е просто невероятно.
1: Това ли е най-голямата и сериозна сцена, на която си излизала, Ани?
2: Определено да.
1: Ти със същата песен, която се яви на финалите или кандидатства в онлайн етапа?
2: Да.
1: Да кажем, че това е песента Never Enough от мюзикъла Най-великия шоумен. Госпожо Георгиева, вие ли решихте Ани да се яви с тази песен? И за първи път ли давате на Ани мюзикълни песни?
3: Не, мюзикълни песни определено не пее за първи път. Като беше по-малка, бяхме изпяли всичките саундтраци на всички Дисни филми, които можете да се сетите.
1: А те никак не са лесни.
3: Ани като цяло не обича лесни песни. Тя обича да е трудно. Трябва да има предизвикателство, трябва да има драма, трябва да е силна песен. И в много от случаите дори тя идва с предложения. Never Enough беше фактически нейно предложение, на което аз се съгласих, защото зная с какъв човек работи и зная за какъв капацитет, не само като глас, но и като работоспособност има срещу мен. Избора на песен конкретно за конкурса стана малко случайно, тя трябваше да пее друго, но записите на песента, която бяхме предвидели, не можаха да се случат. Използвахме запис на Never Enough, което всъщност се оказа доста печелившо, защото песента е много подходяща за изпълнение от оркестър и всъщност се получи много красиво изпълнение. Държа да кажа, че всъщност на Ани това е първото изпълнение с жив съпровод от оркестър и е изключително впечатляващо, че тя като човек, който е едва на 11 години, който никога не е пял с оркестър, успя да има концентрацията, също така и професионализма да се изправи с 32 професионални музиканти и да музицира наравно с тях.
1: И то на тази емблематична сцена, театър Аристон в Сан Ремо.
3: Да, точно така.
1: Ани, ти там си срещнала и други пеещи деца, идващи от различни страни. Имаше ли интересни за теб участници? Направиха ли ти впечатление с нещо и с какво?
2: Всички участници от всички тези 24 държави много ме впечатлиха с таланта си, също така и с характера си.
1: Човек, когато гледа други изпълнители, може да си вземе по нещичко от тях.
2: Определено.
1: Кога започна да пееш? Кога реши, че това ще е твоя сериозен път?
2: Започнах да пея от 7 годишна. И от тогава си ходя на уроци при Ива, вокално-инструментална школа Белканто. Още на първият урок с нея си казах, това определено е моето и музиката е това, което искам да правя до края на живота си.
1: Усетила си го веднага. Трябва да учиш обаче и много езици. На първо място английски. Знаем, че повечето хитови песни са на английски език, но ето има страхотни песни на италиански, испански, френски. На какъв език ти харесва да пееш най-много?
2: Най-много ми харесва да пея на английски, но аз не мисля, че съм пяла на някакъв по-различен език от английският език.
3: За сега. На български я пяла, естествено, но за сега е на английски език. Така единственият чущ език, на който е пяла, но аз имам планове и за други. Само я чакам да се съгласи. През изминалия уикенд се проведе националния конкурс «Децата на България пеят, танцуват, рисуват», организиран от средно училище Сава Доброплодни, където Ани се яви като участник на конкурса. Изпя "Вярва и в мен", която е на Нора Караиванова, и "Stone Cold" на Деми Ловато. Председател на журито беше Теди Кацарова, членове бяха Кристина Иванова и Христина Нейкова, и те всъщност оцениха Ани много високо и дадоха наградата "Откритие на конкурса", като тя получи 3 специални награди: звукозапис в семейното студио на Теди Кацарова, обработка на звукозаписа беше подарък от Христина Нейкова и професионален видеоклип, заснет от съпруга на Кристина Иванова. Така че ще имаме накрая завършен продукт.
1: Пътищата към славата са вече отворени пред теб. Всеки ден ли репетираш?
2: Разбира се.
1: А каква музика слушаш? Имаш ли любим стил и любим изпълнител?
2: Слушам само поп музика, като любимият ми изпълнител е Дара Екимова.
1: А госпожо Георгиева, вие познавате Ани вече няколко години. Как виждате нейното развитие в бъдеще?
3: Ани си я спомням от мига, в който майка ѝ ми я доведе за пръв път и тя още нямаше предни зъби. И това ми е най-любимия спомен, как тя беше едно малко бебе без предни зъбки и беше невероятно сериозна и способна на тая крехка възраст по 45 минути да слуша, да изпълнява и да внимава. Тази нейна способност се развива с времето още повече и вярвам, че ще й донесе огромни успехи за бъдеще. Тя е много амбициозна. Нейната амбициозност е подплатена с много усърдие и работа и заради това вярвам, че тя ще стигне много далеч, че някой ден всички ще се гордеем с факта, че я познаваме от дните, в които е нямала предни зъбки.
1: А ти, самата Ани, за какво мечтаеш? Има ли сцени или успехи, към които си се устремила?
2: Определено Сан Ремо Джуниор беше една моя вече сбъдната мечта. Като цяло моите мечти са, когато поразна, да пиша песни, да създавам музика, да бъда жюри на някои конкурси. Въобще да съм важна личност в българската музика, даже и в световната музика.
3: Не разкажи им за мечтата за стадиона в Южна Африка.
2: Мечтая да имам концерт в Южна Африка.
3: На един голям стадион.
2: На един голям стадион.
3: Където няма да се притеснява от никого, защото ще има толкова много хора, че тя няма да ги вижда даже.
1: Чудесна мечта, от сърце ти желая да я сбъднеш като една малка Шакира.
3: Каним всички на стадиона в Южна Африка от сега.
1: Желая ви много успехи, както като екип, така и на те, пани, много сбъднати мечти и красива музика. А вие, госпожо Георгиева, продължавайте да подкрепяте и да развивате талантите на децата. Ще чуем изпълнение на Анна Ниязиева на живо от конкурса в Сан Ремо, изпълнение, с което тя печели второто място и високите оценки на международно жури.

0: шестия ден от седмицата бусът отново заема територията си в Лумакс. С многото си гласове, лица, цветове и емоции. Нови албуми и класика, новини и акценти от музикалната история. Всичко това на вълните на Радио Шумен, всяка събота от 10 часа и повторение от 19 в Лумакс.
1: Празникът на хвърчелата в Силистра утре отново ще събере десетки деца, родители и любители на игрите на открито. Празникът се провежда от близо 30 години и е с утвърдена традиция в града.

Да. Децата ще могат сами да изработят и украсят хвърчела под ръководството на художничката Елена Маркариан, както и да участват в различни арт занимания и състезания. Сред акцентите е конкурсът за най-красиво ръчно изработено хвърчело, като организаторите са предвидили награди, включително дронове и специални подаръци за участниците. Събитието ще предложи също творчески работилници, игри, конкурси и наистина интересни занимания. Внимание за всички. Празникът няма възрастови ограничения и е отворен както за тези, които идват с готови хвърчела, така и за онези, които тепърва ще се учат да ги създават. Той започва утре от 10 часа на стария стадион Доростол в Силистра.

Не са добри условията за туризъм в планините, предупреждават от Планинската спасителна служба. Алпийският пояс е достъпен, но в зимни условия. В високите части на планините, освен дълбок сняг, духа и умерен до силен вятър. В Североизточна България все още е слънчево, но се очакват превалявания от дъжд до края на днешния ден. Така завършва предаването. Тук започва денят по радио Шумен. От музикалния редактор Диана Лазарова и от мен Нина Денева са пожеланията за спокоен уикенд. До чуване, уважаеми слушатели!

0: вечера започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Десет часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Пазара на петрол е на 4 седмици от повратна точка, която ще повиши значително цените, предупреждават търговци. Пазарите започват да отчитат вероятността от много по-дълъг конфликт, след като по-рано тази седмица президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че блокадата на Ормузкия проток може да продължи с месеци. Търговци и анализатори предупредиха, че глобалните запаси от суров петрол, бензин, дизел и реактивно гориво ще достигнат критично ниски нива до края на май и в този момент цените ще ескалират бързо. Ако блокадата продължи през целия месец, стойностите на петрола биха могли да надминат максимум от 2022 година, когато цената на петрола беше малко над 140 долара за барел. Увеличава се броя на туристите в Плиска през последните години. Необходимо е целево финансиране от държавата за инфраструктурни проекти, за да се разкрие пълния потенциал на първата българска столица. Това каза за Радио Шумен кмета на Плиска Десислава Драгомирова.
3: От тук започва нашата история. Важно е да продължаваме да предаваме на поколенията, да не забравяме откъде сме тръгнали. Плиска е символ на покръстването, на духовното израстване. Още повече, че голямата базилика, нейното възстановяване е важно, защото връща паметта за този ключов момент от нашата история.
2: Днес Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав, Боряна и техните производни. От 13 часа в културно-историческия комплекс Двор на Кирилицата ще се проведе тържествено масово свето кръщение. Това ще бъде втората церемония след вчерашното масово кръщене в голямата базилика. Моторок Фест ще се проведе днес в шуменското село Панайот Волов. Организатор на събитието е местното читалище Земеделец 1903. Целта ни е да направим един забавен и емоционален празник, но имаме и полезна благородна кауза, каза за Радио Шумен председателя на читалището Юлка Симеонова.
4: Организирали сме мотоклуб, който ще дойде, ще покаже на децата моторите, децата ще се повозят, ще се направят снимки, ще има полицаи, които ще изнесат лекции за правилата по пътищата, за вредата от дрогата. Организирали сме кулинарна изложба и най-важното, решили сме да всичко да бъде като дарение за ремонта на покрива на читалището. Имаме нужда да направим основен ремонт на покрива, но средствата са много и сме решили да направим мероприятия, които да помогнем да съберем пари.
2: Моторок феста в село Панайот Волов започва в 11 часа пред кметството на улица Атанас Димитров 16. Предвиден е и фермерски базар, а в 16 часа за любителите на рок-музиката ще има концерт на популярните групи Кул Ден и Лампа. Събраните пари ще се използват за ремонт на покрива на читалище Земеделец. Отлага се турнира по прескачане на препятствия, който трябваше да се състои днес на хиподрума в Шумен, информира БТА. Причината за отлагането на конната надпревара са неблагоприятните метеорологични условия и възможността за валежи. Организатор на турнира по прескачане на препятствия е клуба по конен спорт Кабиюк Шумен. Предвидено беше състезанието да премине в 4 етапа, като първият трябваше да бъде за начинаещи и млади таланти. Турнира ще се състои през юни, но все още не е избрана новата дата за провеждането му. И в края на емисията е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
5: Днес деня ще започне с предимно слънчево време, но около и след обяд облачността по-значително ще се увеличи и на места ще бъде придружена с краткотрайни валежи. Възможни са и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 9 и 14 градуса, за Шумен около 11 градуса.
2: Чухте новините в 10 часа.
0: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в мрежата за музика от мен, Бояна Петрова. Първата ни среща на територията за блуз на Радио Шумен за месец май се пада в средата на един блажен, дълъг уикенд и се надявам да ни подарите 50-ина минути от своето време, за да чуете музиката, която сме избрали за вас този път. И още нещо важно. Честит Борисов ден на всички, които празнуват в деня на свети цар Борис Михаил Покръстител. Да сте здрави, борбени и много обичани. Стартираме днешният Blues Max с Майк Зито и новия му албум Outside or the East Side, който излезе на 17 април. 11-те парчета в колекцията са записани в родния град на китариста Сент Луис и са своеобразно завръщане от дома. То обаче не е носталгично захаросано, а изследва и по-острите аспекти на този град и по-мръсната страна на живота по улиците му. Включени са както авторски композиции на Майк Зито, така и кавари. Започваме с един от оригиналите, палавата Kiss You All Over. След това ще чуем и кавара на класиката на Уили Диксън, Just Like I Treat You, и емоционална версия на Do I Move You на Нина Симон. Останете с нас!

Това беше Майк Зитъл с три от композициите в новия му албум Outside or the East Side, песните Kiss You All Over, Just Like I Treat You и Do I Move You. Продължаваме с новите сингли. Номинираната за Грами американска певица и автор на песни Бет Харт продължава подготовката за премиерата на специалното луксозно издание на албума и от 2024-та You Still Got Me, която предстои на 17 юни. Преди дни тя представи един от 6-те трака, които преди това бяха достъпни само в лимитиран боксет на колекцията, джаз блуз хита Mean Old Man of Mine, ние също ще го чуем след малко. В делукс версията на You Still Got Me са включени и разширени версии на Saver with Razor, с емблематичната китара на Slash от Guns N' Roses, Wonderful World, Wanna Be Big, Bad Johnny Cash и Don't Call the Police. Оригиналният албум You Still Got Me достигна до първо място в класацията за блус албуми на САЩ и класацията за джаз и блус албуми на Великобритания и влезе в топ 10 на чартовете в цяла Европа. На Бет Харт предстои и турне на Стария континент. За огромна радост, един от планираните 39 концерта е в България. Той е на 18 юли в Софийския парк Център Юнак. Възможност за среща с тази истинска блусфория ще има и публиката в Италия, Полша, Великобритания, Белгия, Люксембург, Чехия, Австрия, Гърция, Германия, Швейцария, Финландия, Швеция, Норвегия, Дания и Франция. Ако някога сте виждали Бет Харт на живо, знаете, че тя влага всяка частица от себе си в песните си и концертите й оставят ярки спомени. Така че определено си заслужава да планирате една страхотна вечер с музиката й на 18 юли. Ето го и този нейн сингъл Mean Old Man of Mine.

Това беше Bad Heart с новия сингъл Mean Old Man of Mine. Джо Бонамаса пусна още музика от предстоящия си концертен албум The Spirit of Rory Live from Cork, който ще излезе на 19 юни. Сингълът Tattooed Lady представя неговата интерпретация на трака на Рори Галахър от албума му от 1973-та Tattoo, една от определящите му ранни композиции, суров автобиографичен портрет на живота на път, изпълнен с дълги нощи, постоянни пътувания и вечно напрежение между свободата и изолацията. Този дух е въплатен и в концертното изпълнение на Джо Бонамаса. Публиката в Европа може да види китариста наживо и отблизо и в момента, защото пролетното му турне все още е на територията на Стария континент. Тази вечер Джо Бонамаса и тургрупата му ще свирят в Нюрнберг, Германия. Утре ще са в Цюрих, Швейцария, а на 6 и 7 май закриват тази част от обиколката с два концерта в лондонската Royal Albert Hall. През есента те ще се завърнат от тази страна на Атлантика за шоута през октомври и ноември в скандинавските страни, Германия, Швейцария, Италия, Франция и Испания. Ето и тази нова песен от предстоящия концертен албум на Джо Бонамаса The Spirit of Rory Live from Cork, неговата интерпретация на Tattooed Lady.

Това беше Джоба на маса и Tattooed Lady, още едно изпълнение от предстоящия му албум The Spirit of Rory Live from Cork. На 6 март тази година шведския soul blues изпълнител Jesper Lindell и неговата група Brunswick Sounds издадоха четвъртия си студиен проект 3614 Jackson Highway. Заглавието на албума е адреса на легендарното студио Muscle Shoal Sounds в Алабама, където е записан. Сега Jesper е готов и с втората си студийна продукция за годината, Royal, която ще излезе на 26 юни. Материалът за този албум е записан в друго култово музикално място, Royal Studios в Мемфис, а пилотният сингъл от него, кавър на Sweeter Tomorrow на Марджи Джозеф, вече направи световната си премиера. Пътя към тези два проекта започва през 2024, когато 30-годишният тогава Jesper Lindell повежда групата си The Brunswick Sounds на поклонение през Атлантика, за да разберат по-добре откъде идва любимата им музика. Насочили са се към две наистина легендарни студия – Muscle Shoals Sound в Алабама и Royal Studios в Мемфис, Тенеси. В всяко студио са резервирани по 2 дни и те успяват да запишат материал за 2 албума за тези общо 4 дни. За новия си сингъл Jesper Lindell казва: «Докато се задълбочавах в звука на мемфиския стакс, Sweeter Tomorrow на Марджи Джозеф просто ми направи впечатление. Никога преди не я бях чувал, но носеше същото усещане, като онези стари записи на Арита Франклин и Ета Джеймс. Записвайки я с мъжки вокал, успяхме да останем доста верни на оригинала, готин и фънки какъвто е, но все пак да я вкараме малко по-дълбоко в тази сурова атмосфера на Мемфис», казва още музиканта. Ето го и това ново изпълнение днес. Jesper Lindell и Sweeter Tomorrow.

Това беше шведа Jesper Lindell и неговата версия на песента на Марджи Джозеф Sweeter Tomorrow, която е част от неговия проект Royal, който ще излезе на 26 юни. Продължаваме с американския кантри сол и R&B певец, автор на песни и музикален продуцент Swamp Dog, който ще се завърне на 19 юни с Swamp Dog Contemplates the Afterlife, 27-я албум, в 70-годишната му кариера. Преди седмица музиканта представи две песни от него, Searching for Heaven и Acid Tongue. Те бяха издадени като сингъл с две А-страни. Searching for Heaven е оригинална композиция, а Acid Tongue е написана от певицата Jenny Lewis. Нейната оригинална

дози LSD биха могли да ви дадат, и това не са глупости, казва още той. Slam Dog Contemplates the Afterlife се очаква на 19 юни в чест на 84-я рожден ден на Slam Dog на 12 юли, а сега ще чуем една от тези две новоиздадени песни. Тя е Acid Tongue.

Това беше Slump Dog и новия му сингъл Acid Tongue. Време и за артиста на седмицата, американската кънтри певица и автор на песни Дар Уилямс. Тя е родена в Маунт Киско, Ню Йорк през 1967. Започва да свири на китара на 9, а първата си песен създава на 11. От 90-те години на миналия век е една от важните фигури на съвременната американска фолк сцена. През септември миналата година издаде 13-тия си студиен албум Hummingbird Highway. По думите и колекцията отразява скоростта и цвета на съвременния живот, пречупени през нейната гледна точка на гастролиращ музикант. С един от траковете в него днес Дар Уилямс ще вземе мястото си на артист на седмицата. Песента се казва Maryland, Maryland.

Продължаваме с още един нов албум. Новото издание на родения в Луизиана сол блуз китарист Марк Брусър, Chance Worth Taking, който излезе официално на 17 април. Няма много изпълнители, които да издават по два албума годишно, а още по-малко го правят в рамките на 3 месеца. Един от тях е Марк, който пусна последните си два проекта много близо един до друг, SOS 5 Songs of the 50s на 6 февруари и Chance Worth Taking на 17 април. Новата му колекция е събрала 14 парчета, продуцирани от Джоба на маса, Джордж Смит и Калвин Търнър. Те са и съавтори на материала, участват и в записите, заедно с други известни гости като Риз Уайнанс, Лемар Картер и Тромбон Шорти. Работата по Chance Worth Taking започва, когато Калвин Търнър изпраща на Марк 15 инструментални парчета с идеята да запише изцяло блус албум. За 3 дни Марк Брусър написва текстовете към тях, а по-късно композициите са шлифовани в студиото с останалите участници в записа. Chance Worth Taking е първият изцяло блус ориентиран проект на китариста от известно време насам. Все още съм по-опитен в соло музиката, отколкото в блуса, но получавам образование за жанра и неговата история от Джо и Джош, признава музиканта. Когато влязахме в студиото, Джо не беше напълно убеден, че имаме блус албум, затова добави още към песните, които вече имахме, и написахме още 3 заедно. В крайна сметка стигнахме до обетованата земя, до полувоща Марк Брусър. Днес избрах да чуем откриващата и закриващата песни от Chance Worth Taking, суровия чикагски блуз Shuffle You'll Be Sorry и Леси Бон Том Холе, трак носещ жизнерадостния дух на Нью Орлинс и класическия саунд на Second Line парадите и Марди Гра, записан с участието на Тромбон Шорти. След тях ще чуем и една от любовните балади в колекцията Whispers.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. В този час започват огледите на геолози при свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Няма опасност за язовирната стена в района, в който няма и данни за незаконна сеч, каза в интервю за Нова телевизия служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.
2: Буквално половин час след като тръгнаха земните маси надолу, ние започваме да мобилизираме екипи. Те отидоха веднага на терен, имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко и вливането. Колегите си там правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
1: Каза министър Иван Христанов. Бедствено положение беше обявено заради свлачището в района на местността Райковски ливади, което откъсна 300 метра от главния път, събори стотици дървета и стълбове и прекъсна газопровод. В София 10 000 мотористи откриха сезона. Тази година мотото на мотосезона е на пътя, има място за всички, нека бъдем толерантни, посочи Георги Янчев от София Райдърс.
3: За миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни. Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
1: Каза за БНР Георги Янчев от София Райдърс. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Примахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба, глобата, например, за неспиране на знак СТОП, ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, вече гръцките полицаи свалят директно номерата на автомобила. Ако има нарушение паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, а глобата от 2000 евро включва и сваляне на номерата. Пътна полиция съобщават, че често чужденците нарушават забраната и носят туби с гориво в колите си. В тези случаи също има глоби и конфискация. От Гърция Катя Пеева.
1: И още от чужбина. Британският премиер Киер Стармър заяви пред BBC, че вероятно има основания за забрана на някои протести, след като беше призован да ограничи пропалестинските шествия. Това става след нападението срещу евреи в лондонския квартал Голдърс Грин и повишеното ниво на заплаха от терористични актове, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: На въпрос дали иска по-строг контрол върху езика, използван по време на шествията, или иска да спре някои протести напълно, Кир Стармър отговори: мисля, че със сигурност е първото и мисля, че в някои случаи има основания и за второто. Премиерът каза, че винаги ще защитава правото на протест и свободата на словото, но обезпокоен от кумулативния ефект върху еврейската общност от постоянните шествия. Миналата година правителството поръча преглед на законодателството за обществения ред и престъплението от омраза, след като двама евреи бяха убити при нападение пред синагога в Манчестър. Очакваше се докладът да бъде публикуван през февруари, но това не се случи. По-рано тази седмица Джонатан Хол, независимият експерт на правителството по законодателството за тероризма, призова за мораториум върху пропалестинските шествия. Главният равин Ефрим Милис също призова за временна забрана на шествията след нападението в Голдърс Грин. Той каза пред BBC, че протестите са допринесли за тона на омраза към евреите в страната. В интервюто тази сутрин Кир Стармър засегна и войната в Иран, като предупреди, че икономическото положение на Великобритания няма да се нормализира, дори и след като жизненно важният корабен маршрут през Ормузския проток бъде отворен отново. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров.
6: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север североизток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд. Ще духа умерен и верен, но силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

Музикално зареждане.

Продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите в бюлетина. Национален събор поклонение предстои на историческата местност Оборище по повод 150 годишнината от Априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени. Вашингтон изтегля 15% от американските военнослужащи в Германия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Екип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед в района на свлачището, което вчера откъсна част от пътя Пампорово-Смолян. Заради ситуацията, община Смолян обяви бедствено положение в района на Пампорово. Още информация от кореспондента ни Радостина Колчева.
1: Специалистите ще обследват засегнатото трасе, като по предварителни данни свляклата се земна маса и засегнатият горски масив обхващат площ около 5 декара. След огледа ще бъде преценено дали могат да се предприемат мерки за време на укрепване и изграждане на обходен път, който да възстанови движението до изготвянето на проект за трайно възстановяване на отсечката, съобщават от ръководството на областното пътно управление. Към момента няма данни за ново свлачище в района. Установено е обаче пропукване на пътното нов участък с дължина около 200-300 метра в посока Пампорово. До осигуряване на безопасността трафикът между Смолен и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути по пътя Пампорово-Стойките Смолени през прохода Рожен. Сформиране е кризисен щаб към областна администрация в Смолен с участието на представители на областната дирекция на МВР, областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областното пътно управление, ИВН и други институции. В курорта Пампорово се работи по възстановяване на газоподаването, след като свлачището прекъсна газопровод, каза областния управител на Смолен Зарко Маринов. По думите му, в курорта няма проблеми с водоподаването и електрозахранването. Очаква се до края на деня газоподаването да бъде възстановено. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Междувременно областният управител на Смолянска област Зарко Маринов обяви, че полицейски патрули ще регулират движението, след като трафикът беше изместен през прохода Рожен.
2: Разпоредих и областно пътно управление да прегледа целия път от Соколовци до Рожен, за да може там да не възникне нещо. Тоест, ако има дървета, които биха могли да паднат, канавки, които не са почистени, а всичко да бъде наред, защото това не осъществява връзката. Целият трафик ще бъде пренасочен и трафика, днес другото решение, ще бъде регулиран и от пътна полиция.
0: Каза областният управител на Смолен Зарко Маринов. А министърът на земеделието и храните Иван Христанов увери в интервю за Нова телевизия, че няма опасност за стената на язовира, който се намира в района на свлачището. Според Христанов няма данни в района да е извършвана и незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко е и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Увери в интервю за Нова телевизия министърът на земеделието и храните Иван Христанов. И сега към Оборище. Българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност, където преди 150 години първите български депутати вземат съдбовното решение за обявяване на въстание. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ. Честванията следи нашият кореспондент Невена Петрова, която сега е на пряката линия. Добър ден, Невена!
4: Средногорски пътеки, за да следят в тази света пред паметника, на който си списат имената на първите български депутати.
0: Връзка. връзката е доста лоша с нашия кореспондент Невена Петрова заради липсата на обхват на това място. Ще се опитаме вероятно да я възстановим след малко. И така да повторя, че българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност Оборище, където преди 150 години първите български депутати приемат решението за обявяване на въстание. Молебен за здравето и благоденствието на българския народ беше отслужен пред паметника на Априлци. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите водещи новини. Бъдещето на преговорите между Съединените щати и Иран остава под въпрос. Часове след като президентът Доналд Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумения. Иран е предал новия си проект на страната посредник Пакистан в четвъртък вечерта, но нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа това предложение. Тръмп заяви, че, цитирам, в този момент не е доволен от това, което се предлага. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужащи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Доналд Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия, европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украина съобщи за руска атака с дронове по южния украински град Херсон, при която е поразен автобус и двама души са загинали, а 7 са ранени. С още информация за хода на тази война, редакторът Елизабет Гогова.
6: Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украина по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрій Сібіга. По думите му, Москва отново се опитва да омае Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавяне в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да бъде прекратено умъртвяването на цели стада в заразените ферми. По темата кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бубанац.
7: До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Отново у нас. Поне половината от агнешкото месо, предлагано за Гергьовден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. Още по темата от репортера ни Веселина Миланова.
8: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Велик ден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав, Боряна. Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортажът е на Евелина Стоянова.
9: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
10: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
9: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
10: Закона има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане. Айде до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
9: За новините, Евелина Стоянова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Кристина Иванова. Добър ден!
11: Добър ден! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами. Ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Кампус Рейсинг продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьопен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз квалификация преди спринта на състезанието за голямата награда на САЩ, който е предвиден за 19 часа днес. Президентът Илияна Йотова стана патрон на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София. Шампионата на планетата, организиран от Федерацията за адаптирана физическа активност, ще участват над 400 спортисти от 40 държави, които ще се състезават в 5 дисциплини – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг срещу от 32-ри втория кръг на Първа футболна лига. Матчът е от 19 часа на стадион Георгия Спарухов, ще бъде ръководен от Кристиян Колев и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА 1948. Другите срещи от кръга: Берое приема Славия от 14 часа, Ботев Враца посреща Спартак Варна в 16:30. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лидс Бърни 3-1, Испания Жирона Майорка 0-1 и в Италия Пиза Лече 1-2. Женският национален отбор по волейбол продължава своята подготовка за участието в тазгодишното издание на Лигата на нациите с две контроли срещу Аржентина. Проверките ще са на 30 и 31 май и са част от финалния етап на подготовка и аклиматизация на състезателките, водени от Марчело Абунданца. Българките започват участието си в Лигата на нациите между 3 и 7 юни и в Бразилия, където в първата седмица ще се изправят срещу състава на домакините и срещу отборите на Турция, Италия, Доминиканската република и Нидерландия. Важен матч за Левски предстои във волейболното първенство при мъжете. Момчетата на Николай Желясков излизат срещу Нефтохимик в четвъртия матч от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят е от 19 часа в бургаската зала Младост.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
12: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Смолян до 15 в района на Петрич и в Видин. В София 11 градуса при 41% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, което е значително по-високо от средното за месеца. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат. Над източната облачността ще се разкъсва и намалява. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в Югозападна България, ще има условия за слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. В София около минус 1 градус. Утре ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За промени в организацията на движение по много пътища в страната съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
13: Поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение е ограничено движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км в посока Бургас и се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка от 39 до 43 км на автомагистрала Хемус в района на пътен тунел Топли дол е въведена временна организация на движението, при която в тунелната тръба посока София са осигурени две ленти за движение в посока София, а в тръбата посока Варна са осигурени двупосочно движение по една лента в посока. Временно е ограничено движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София, поради констатирано свлачище при 103 км. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на 104 км по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
0: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Хора от цяла България пристигнаха за Националния събор поклонение на историческата местност Оборище, където преди 150 години е взето решението за априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово. Няма опасност за стената на близкия язовир, увери министърът на земеделието Иван Христанов. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени, след като Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от новото предложение на Техеран за мир. Вашингтон изтегля от Германия около 15% от американските военнослужащи, разположени в Федералната република. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има валежи от дъжд. Остава доста хладно за началото на май и най-високите температури ще бъдат едва между 10 и 15 градуса. В планините не е подходящо за туризъм, предупредиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
15: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.
0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Радио 13 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Добър ден! Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьовден, ще е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. Между 15 и 18 евро се продаваше българското агнешко месо по Великден, но от него почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглежда малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, но и заради отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, така и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. Увеличава се броя на туристите в Плиска през последните години. Необходимо е целево финансиране от държавата за инфраструктурни проекти, за да се разкрие пълния потенциал на първата българска столица. Това каза за Радио Шумен кмета на Плиска Десислава Драгомирова.
3: От тук започва нашата история. Важно е да продължаваме да предаваме на поколенията, да не забравяме откъде сме тръгнали. Плиска е символ на покръстването, на духовното израстване. Още повече, че голямата базилика, нейното възстановяване е важно, защото връща паметта за този ключов момент от нашата история.
2: Днес Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав, Боряна и техните производни. В този час в културно-историческия комплекс Двор на Кирилицата започва тържествено масово свето кръщение. Това е втората церемония след вчерашното масово кръщене в голямата базилика. Продължава фестивала Винофрения, който започна този петък в Русе. Събитието се провежда в пространствата на военния клуб, а организатор е фондация Хабитати. Посетителите ще могат да опитат над 200 вина от 31 български изби, а фестивала дава възможност не само за дегустация, но и за лични срещи с винари, които ще разкажат историите на своята продукция. Кулинарната зона в пространствата на военния клуб ще допълни преживяването с предложения от местни готвачи и фермери. Очакват се много гости от Румъния, както и посетители от Кипър и Великобритания. Предвиден е и базар с тематични продукти, посветени на виното, и творчески работилници за деца с разнообразни занимания, като рисуване върху бъчви, работа с винени тапи и оцветяване на тематични фигури. Вратите на военния клуб ще бъдат отворени от 15 часа днес. В 20 часа сцената ще започне с концерт на група Юпитер 7. Музикантите ще представят авторска музика с модерен микс от стиловете денс, фънк и поп. Открит турнир по джудо събра около 500 деца в Русе, информира БТА. Форума се провежда за втора поредна година, а организатор е местния спортен клуб по джудо Кано. За първи път в схватките на зала Дунав се включват и участници от Румъния. Представители на повече от 25 отбора от северната ни съседка и от България ще премерят сили в 96 теглови категории днес и утре. Предвидени са купи и медали във всяка възрастова група, както и специални награди за най-техничните състезатели. Надпреварата се осъществява с подкрепата на община Русе и представители на местния бизнес. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Около и след обяд облачността по-значително ще се увеличи и на места ще бъде придружена с краткотрайни валежи. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 9 и 14 градуса, за Шумен около 11 градуса.
2: Чухте новините в 13 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми приятели на българския фолклор! Вие сте с фолклорното предаване за автентични и модерни ритми «Пуста младост». Аз съм Андриан Христов и днес в рубриката «От извора» ще обърнем внимание на народният певец Георги Павлов, сестри Бисерови и за финал с акордеон и цигулка ще ни говорят Петър Ралчев и Георги Янев. Сега даваме старт с Ванеса Стоянова, Павел Димитров и Дъбенската група.

0: Пуста младост.
1: Пуста младост.
2: Днес в изданието ще обърнем внимание на народния певец Георги Павлов. Той е роден на 3 май 1926 година в село Визица, Малко Търновско. Родителите му са бежанци от село Керациново, източна Тракия. Баща му Павел Георгиев е бил поборник в Преображенското въстание, в четата на Стоян Камилски с воевода Дико Джелебов. След насилственото им изгонване от Тракия през 1913 година се установяват в село Визица. Там Георги Павлов расте, учи и се интересува от народно-песенната дейност народното му село. Получава образованието си в гимназията в Бургас. И както тогава, така и до края на живота си не се отделя от родната Странджа. Постепенно започва да развива и утвърждава певческия си талант и дълбоко навлиза в богатата песенна съкровищница на Странджа. В своята книга «По пътя на странджанската песен» певецът признава: «От ранно детство се заслушвах. Когато възрастните при разни събирания след хапването и веселите разговори запяваха, на мен ми харесваха и мелодиите, и думите, които се редяха в песните. И често, когато оставах сам, тези мелодии или откъслични извивки ме преследваха, нахлуваха в мен и аз, без да разбирам дори, затананиквах». Той никога не се е стремял към професионално заангажиране с народни песни. Когато през 1950 година Филип Кутев прави прослушване в Бургас за набиране на певци за първият фолклорен ансамбъл, е силно впечатлен от изпълнителските умения и качества на Георги Павлов. На два пъти го кани в София, но той не отива в ансамбъла. През 1952 година певецът осъществява и първите си 6 записа на народни песни за Българското национално радио. Богато орнаментиран с типично урупско вибрато, Георги Павлов изгражда собствен оригинален стил и неизменно се нарежда в плеядата от народни изпълнители, не само на Странджа, но и на цяла България. Отива си от този свят на 15 август 2010 година в Бургас. През месец август 2015 година в родното му село е открита паметна плоча с барелеф на певеца. И сега, нека се насладим на гласът му. Слушаме песни на народният певец Георги Павлов.

0: Пуста младост.
1: Пуста младост.
2: Вие сте с Пуста младост, предаването за фолклор, и днес ще слушаме музика от триото Сестри Бисерови. Те изпълняват песни предимно от Пиринския край, на характерният пирински двуглас. Родени са в село Пирин, община Сандански, област Благоевград. Сестрите Любимка, Неда и Митра правят официалния си дебют през 1978 година на 11-ти световен фестивал в Куба, където взимат първа награда в съревнованието. През 1980 година Любимка и Митра са приети с конкурс в Филип Кутев, лично избрани от основателят му. По същото време Неда пее в ансамбъл Гоце Делчев. Но не след дълго те отново се събират. От 1978 година Сестри Бисерови започват активна концертна дейност в България и по света. Първата им грамофонна плоча е издадена през 1979 година, а през 1996 година разширяват официално триото, като включват и децата си в сценичните изяви. Печелят множество награди по света и у нас. И сега слушаме песни на Сестри Бисерови. Приятно слушане!

Днес в рубриката Българският фолклор с други музикални стилове Петър Ралчев и Георги Янев ще свирят за нас. Петър Ралчев е роден през 1961 година в село Поибрене, Пазарджишко. Израства в музикално семейство и от малък се занимава с музика. Завършва средно музикално училище в Пловдив. Там се среща с цигуларя Георги Янев. Общата им любов е народната музика. По-късно се ражда феноменалният оркестър за българска народна музика Орфей, където Петър Ралчев свири до 1983 година. Изнася и участва в концерти в САЩ, Канада, Германия, Русия, Унгария, Франция и много други страни. Включен е в книгата «История на акордеона», издадена във Франция през 1991 година. Петър Ралчев развива свой собствен стил на акордеон, който оставя ярък отпечатък върху стила на всички оркестри, с които е свирил. Концерта по повод 50-годишният му юбилей бе проведен в зала 1 на БНР, заедно с Оркестъра за народна музика при БНР с диригент Димитър Христов. Георги Янев е роден през 1960 година в град Асеновград. Израства в музиканско семейство в село Златовръх. Заслугата за любовта на Георги към цигулката е на неговия дядо, който е бил изтъкнат цигулар. От ранна детска възраст Георги Янев е свързан с фолклора на България. Кандидатства и завършва средното музикално училище в град Пловдив. Със своите уникални импровизации и ненадминат стил, Георги Янев бързо се доказва като цигулар от световна класа. Участията на Георги Янев и Петър Ралчев на сцена под формата на концерти, фестивали, тържества, както и много други музикални мероприятия са само малка част от магията, която притежава оркестър Орфей. И сега нека чуем колаборацията между тях. Слушаме Георги Янев – цигулка и Петър Ралчев – акордеон.

Вие сте с предаването за автентичен и модерен фолклор «Пуста младост». И днешното издание е към своя край за днес. Очаквам ви и другата седмица по същото време. За финал ще слушаме Христина Ботева и училището по изкуства Филип Кутев. От мен Андриан Христов, усмихнат ден и до нови срещи!

0: Българско национално радио. часа. Новините с Николай Петров. Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробности за него от репортера Юлиана Корнажева.
1: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80% от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС. Около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда, и тази кампания потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
0: Разделението между партньорите в коалицията «Продължаваме промяната демократична България» е било ясно изразено още по време на предизборната кампания. Това обяви депутатът Велислав Величков, който е от гражданската квота в листата на партия «Продължаваме промяната».
2: В двата района, в които бях, течаха две кампании, в Пловдив три. Двете кампании бяха «Продължаваме промяната» и «Демократична България» в София, където ние двете групи не се засякахме нито един път за 30 дни. Нито един път. Аз не видях водача на листата си Ивайло Мирчев нито един път за всичките срещи, които имахме, нито бях поканен на някои от инициативите в кампанията на Демократична България. Все пак аз бях втори в листата, беше нормално, имах желание да присъствам, но не стана. В Пловдив пък се раздаваха три вестника.
0: В предаването по Хоризонт политически некоректно Велислав Величков беше категоричен, че решението за сформиране на две отделни парламентарни групи не е било еднолично на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев.
2: Този въпрос беше обсъждан на Национален съвет на Продължаваме промяната миналата неделя. Аз бях поканен, присъствах на този съвет, чух много изказвания, не изнасям вътрешна информация, но мога да кажа, че с изключение на три мнения, едното беше моето. Всички други бяха за това да има отделни парламентарни групи. Хората бяха много настроени от тази социална кампания във Фейсбук, която се разви след изборите. Ако някой искаше да довърши единството на групите, с писанията си във Фейсбук успяха.
0: Заяви пред Хоризонт депутатът от партия Продължаваме промяната Велислав Величков. Фирми в Гърция са глобени за необосновано повишаване на цените на хранителни стоки, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Само за ден властите наложиха глоба на две компании, които са продавали хранителни стоки с печалба над допустимата. Фирма за производство на шоколадови изделия има нерегламентирано завишаване на цените, като се възползва от високата цена на какаото. Независимата служба по контрол на цените установила, че 12 от продаваните артикули са с завишена цена. Наложена е глоба от 64 000 евро. Друга компания за производство на млечни продукти е продавала на пазара 7 вида кашкавал, също на необосновано високи цени. Собственика на фирмата е глобен с 44 000 евро. Последвало е намаляване на цената. Продължават проверките на още десетки компании, за които има съмнение, че са нарушили държавната наредба за допустима печалба на хранителните стоки. За да предпазят потребителите, властите публикуват и видовете стоки, както и конкретните фирми, които са глобени за прекалено високи цени на хранителните продукти. От март до края на юни Гърция въведе временни ограничения върху търговската печалба на хранителните стоки от първа необходимост. Целта е да се предотврати изкуственото завишаване на цените. От Гърция, Катя Паева.
0: И пътна информация. По пътя София Кулата в участъка между 375-я и 376-я километър временно е въведено реверсивно движение. Трафикът е организиран в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Калин Петров.
4: След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат. На места, главно в котловините в югозападна България, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. В София около минус 1 градус. Утре ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден, уважаеми слушатели! В съботния следобед започва предаването Музикално канапе. Времето за туристически и музикални пътешествия по света. Аз съм Виктория Стефанова, ще бъда с вас в следващия час, в който ще си говорим за влакове и за това каква наслада е да се пътува с тях. Ще потърсим заедно някои от най-живописните места, на които можем да попаднем, ако се движим по жп линиите на прелестни места от света. Пътуването по релси е необикновено преживяване и въпреки, че много от нас предпочитат да пътуват с алтернативен транспорт, влаковете все още носят в себе си онзи приключенски и носталгичен дух, който ни зарежда с по-различни емоции и ни кара да почувстваме истинските неща от живота. Ще потърсим някои от най-красивите железопътни маршрута в света. Те ще ни разходят из далечни пустини, заснежени върхове, сред невиждани водопади и кристално чисти води. И разбира се, ще слушаме много музика. Започваме с музикалния пътепис на Тони Димитрова.

Вие сте с предаването за туристически разходки и музикално канапе. Днес пътуваме с влак, за да достигнем най-живописните гледки, покрай които са прекарани жп линии. Вероятно няма по-добър начин за опознаване на австралийската пустош от пътуването с влака Ган. Той е наречен така по името на афганистанските водачи на камили, които в края на 19 век помагат за изследването на обширните пространства на Австралия. Този исторически влак преминава през червения център от Дарвин в полусухата северна територия до космополитната Аделаида на юг. Общо влакът изминава близо 3000 км от най-южната до най-северната точка на континента в продължение на 3 дни, като спира в градовете Катрин, Алис Спрингс и Кубър Педи. Макар че изкушаващо да останем във влака в луксозните вагони, направени като апартаменти, включените странични екскурзии в това пътуване ще ни накарат да слезем и добре да се разтъпчем. Маршрутът преминава през световно известната скала Улуру, променяща цвета си от виолетово син до огнено-червен всеки ден, в зависимост от часа. От спирка Алис Спрингс се тръгва към планините Макдоналл. Турагенции предлагат и полет с хеликоптер над тази скала. Друга интересна екскурзия покрай жп прехода с влака Ган е към националния парк Нитмилук. Когато навлезем в него, можем да предприемем круиз с лодка по величествената клисура Нитмилук Горч край град Катрин. Там по скалите в клисурата ще видим древни скални рисунки на аборигените и ще се срещнем отблизо с крокодили. Град Кубър Педи също е спирка по жп линията Ган. Той е световната столица на Опала. Любопитното е, че голяма част от жителите тук живеят под земята. Тук има много подземни църкви и, разбира се, опални мини. Пътуването из Австралия с влака Ган всъщност ще ни отведе до безброй други и различни емоции. С хубави емоции ни зареста и лъчезарната австралийка Кайли Миноук. Продължаваме с нейни песни.

Сред най-приятните начини да обиколим една страна е да се настаним в удобен вагон и да преминем огромни разстояния, като разгледаме всичко като на длан отблизо и пълнокръвно. За точно 15 дни, благодарение на Шонгололо Експрес, ще имаме възможността да се почувстваме като в 5-звезден хотел, докато обикаляме природните паркове и за най-чийските пазари на Южна Африка, Намибия и Зимбабве, заедно с едни от най-красивите плажове на Индийския океан. Влака Шонгололо Експрес предлага уникални пътешествия през Южна Африка, Намибия, Зимбабве, Свазиленд и Мозамбик, съчетавайки комфорта на луксозен влак с богата екскурзионна програма. Влакът е известен като подвижен хотел, тъй като пътува основно през нощта, а денем пътниците разглеждат забележителности. Той ще ни отведе до уникални природни забележителности, като водопадът Виктория, най-емблематичната спирка, известна със своята величествена красота и мощ, до националния парк Крюгер в Южна Африка, където можем да се впуснем в сафари, среща с лъвове и жирафи, или пък да видим природните феномени, като прозореца на Бок Гот Уиндъл и каньона на река Light. Шонгололо Експрес минава и през пустинята Намиб и каньона на река Фиш в Намибия, маршрут с сюрреалистични пустинни пейзажи. Включително можем да видим метеоритът Хоба, най-големия известен метеорит в света. Освен природен екотуризъм, по този маршрут можем да се докоснем и до културата на Африка. Влака преминава покрай културното селище Думазулу в Южна Африка. Там ще се запознаем с традициите и бита на зулусите. Продължаваме с музика с южноафриканската електролаунч група Goldfish.

Пътуваме по света днес с влак, защото търсим кои са най-красивите жп маршрути по света. Ледниковият експрес е влак, който свързва два големи планински курорта в швейцарските Алпи, давайки възможност на пътниците да се любуват на обиколка сред заснежените върхове на Швейцария, планинските ливади и села, които сякаш са излезли от приказките. Въпреки името си, швейцарския ледников експрес се движи със спокойна скорост от 38 км в час. Това по-бавно темпо прави алпийското изживяване 8-часова наслада край заснежени върхове и луксозни курорти, като градовете Цермат и Сейнт Мориц. По 300-километровото трасе влакът се вие през 3 планински прохода, преминава през 291 моста и 91 тунела. Сред основните забележителности, на които ще се насладим, са проходът Обералп, близо до Андермат, където влакът се издига на най-високата си точка сред планинските върхове на 2033 метра. Дотам влакът си проправя път през снежни полета и кристални езера. Този маршрут минава и покрай виадуктът Ландвасър, прорязващ драматични варовикови скали. Той е 6-сводов каменен мост, който води влака директно в тунел в скалата. Той е част от наследството на ЮНЕСКО. Влакът достига и до Рейнското дефиле, често наричано Големия каньон на Швейцария, където можем да зърнем аквамариновата река Рейн. Швейцарския Гранд каньон е участък, предлагащ гледки към величествени бели скали, контрастиращи на тюркуазените води на реката. Пътуването започва или завършва в Цермат, под сянката на най-сниманата планина в света – Алпите, близо до върховете Матерхорн и Дюфур. Трудно е да не се почувстваме малки пред мащабите на Алпите. Влакът се движи бавно, за да се насладим на всеки детайл, от пасящите крави до малките селца с дървени къщи, а по пътя ни предлагат и гастрономическо преживяване, местни швейцарски специалитети, чаша швейцарско вино, в специални наклонени чаши, дизайн, предпазващ от разливане при изкачването на високи терени. Всичко това допълва атмосферата на романтика и спокойствие. Атмосферата в ефира ще допълнят и швейцарските музиканти от група Луник.

да се возим на влак и да съзърцаваме чудесата на природата е неповторимо преживяване. То ще ни откъсне от напрегнатото ежедневие и ще ни пренесе в един напълно различен свят на красота и хармония. Железопътната линия от Белград до Бар превежда пътниците през живописната природа на Западните Балкани, преминавайки през 435 моста и 254 тунела. Железопътната линия Белград-Бар е един от най-впечатляващите инженерни проекти, реализирани някога на Балканския полуостров. ЖП линията е дълга 476 км, но това не е просто транспортен коридор. Това е символ на свързаност, амбиция, човешка упоритост. Идеята за железопътната линия възниква още в края на 19 век, когато различни държави на полуострова търсят излаз към морето и по-добра икономическа интеграция. Конкретната реализация обаче става възможна след Втората световна война. Строителството започва през 1952 година, а линията е открита през 1976. Черногорският участък, където железопътният път се изкачва от морското равнище до над 1000 метра височина, е сред най-трудните за строителство в Европа. Най-впечатляващият инженерен обект по трасето е виадуктът Мала Риека, истинско чудо на строителната техника. С височина от 200 метра и дължина над 500 метра, изградена от стомана и бетон, закрепен над дълбока планинска клисура и до днес предизвиква възхищение сред инженери и пътешественици. Линията включва и тунела Сочица-Биоце, дълъг над 6 км, който в момента на откриването си е бил най-дългия в бивша Югославия. Всеки километър от трасето представлява борба с планините, реките и климата. Днес по трасето се движи експресния влак Ловчен, който свързва Белград и Бар за около 10 часа. Маршрутът е не просто пътуване, а преживяване. Този маршрут е преживяване за пътешественици и фотографи. Влакът преминава покрай езера, през облаци от мъгла и над пропасти, които спират дъха. Оставаме на Балканите и с музика на черногорския певец Сергей Четкович.

пътешестваме в предаването Музикално канапе. Качили сме се на един специален влак, с който се озоваваме в магичните Анди. Влакът в облаците. Така го наричат. Той се движи по зигзаговиден маршрут през скалистите Анди от Салта, Аржентина до границата с Чили. Това е един от най-високите влакови маршрути в света. Заради стръмния терен влакът не използва запчати колела. Вместо това се движи по сложна система от зигзагообразни маневри заради многобройни тунели и мостове. Може да се каже, че този маршрут е инженерно чудо. Железопътната линия е построена между 1920 и 30 година, за да бъдат транспортирани чрез нея минералите, добивани в района. Проектиране от американски архитект Ричард Мори. Ако се страхуваме от височини, това пътуване в Северна Аржентина ще бъде истинско изпитание. Влакът в облаците се изкачва на 4206 метра височина в суровите Анди и разкрива спиращи дъха гледки към долините под нея. Той е третия в света по покорена височина, след този, който прекосява андските кордилери в Перу и този, който се качва на 5000 метра в Тибет. Пътешествието на влака в облаците започва от град Салта, преминава през живописната долина Квебрада дел Торо и завършва близо до границата с Чили. Най-туристическият участък е от селището Сан Антонио де Лос Кобрес до виадукта Ла Полвория, който е около 17 км. Но много пътници, местни хора, пътуват под това жп трасе ежедневно, като започват пътуването си в провинция Салта и преминават през всички 13 виадукта, 29 моста и 21 тунела. Всички те на фона на акварелния пейзаж на Андите. По пътя влака прави две спирки, от които едната в селце с традиционна култура от Андите, а другата на невероятния виадукт Ла Полвория, където пътниците могат да прекарат известно време в съзерцание, снимане и изумление. С още музика продължаваме сега в ефира ни. Ще чуем Делфина Оливер, призната джаз певица от Аржентина, една от водещите фигури на съвременната джаз сцена в страната си.

Времето на предаването Музикално канапе изтича, уважаеми слушатели. Възползвайте се от красивата пролет навън, бъдете сред събудената природа, вдишвайте от свежестта и аромата на майската магия. Аз, Виктория Стефанова, ви желая усмихнати и споделени почивни дни. Останете на тези честоти, очакват ви новини и много хубава музика. До чуване!

0: Три следобед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Свлачището в района на Райковски ливади остава в фокуса на институциите. След извънредно заседание на кризисния щаб вече са набелязани първите конкретни мерки за овладяване на ситуацията. Сред приоритетите е възстановяването на газоподаването, което се очаква да стане до края на деня. Все още не може да се каже кога ще бъдат възстановени щетите. Екип от геолози и проектанти извършват оглед на терена. Към момента няма данни за ново свлачище в района. Установено е пропукване на пътното платно с дължина около 200-300 метра в посока Пампорово. За сега участъка Смолян-Пампорово остава затворен. До осигуряване на безопасността трафика ще преминава по обходните маршрути през село Стойките и през прохода Рожен. Властите предупреждават шофьорите да спазват въведената временна организация на движение и по възможност да избягват района. Заседанието на Общинския съвет в Шумен ще продължи в първия работен ден, 4 май. Съветниците не успяха да разгледат всички докладни записки от дневния ред на 30 април. Последното, което гласуваха, беше предложението да се спре приема и депонирането на медицински отпадъци, генерирани от Шуменската болница в регионалното депо за неопасни отпадъци в квартал Дивдядово. Точката беше отхвърлена, още 8 докладни записки останаха неразгледани. Сред тях е предложението за изграждане на общинска измервателна система за водното ниво на язовир Тича с публичен онлайн достъп. Работата по дневния ред ще продължи в 9 часа в понеделник. Това не е първия път, когато шуменските съветници работят 2 дни. Проведе се финалния кръг на 22-та национална олимпиада по география и икономика, която се провежда в Русе. Домакин на събитието е Средното училище по европейски езици. В националния кръг участваха 126 ученици от над 45 водещи училища в страната. До финалния етап бяха допуснати ученици от 4 състезателни групи – 7-ми клас, 8-9 клас, 10 клас, 11-12 клас. Националният кръг включва няколко етапа, предварителен писмен изпит с 15 задачи, мултимедиен тест и специален етап за първите 7 ученици от горните възрастови групи. Резултатите от олимпиадата ще станат ясни днес. Те ще определят националните отбори, които ще се явят на Международната олимпиада по география в Истанбул през август, както и на Европейската олимпиада в Варна през юни. Официалното награждаване ще се проведе на 3 май от 13 часа и 30 минути в чуждоезиковия център на Средното училище за европейски езици. Отложиха турнира по прескачане на препятствия, който трябваше да се състои днес на хиподрома в Шумен. Причината за отлагането на конната надпревара са неблагоприятните метеорологични условия и възможността за валежи. Организатор на турнира по прескачане на препятствия е клуба по конен спорт Кабиок Шумен. Предвидено беше състезанието да премине в 4 етапа, като първият трябваше да бъде за начинаещи и млади таланти. Турнира ще се състои през юни, но все още не е избрана новата дата за провеждането му. И в края на емисията ред и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: До полунощ валежите ще спрат. Облачността ще намалее и през нощта ще е предимно ясно. Утре, около и след обяд, ще се заоблачи и главно в Югоизточна България ще превали. Възможни са и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Остава хладно за сезона, с преобладаващи минимални температури от 1 до 3 градуса във вътрешността, където ще има опасност от слани, а по крайбрежието 6-8 градуса. Максимални температури между 10 и 15. За района на Шумен се очаква минимална температура 1, максимална 13 градуса.
0: Чухте новините в 3 следобед. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели и слушатели на Радио Шумен. В първата майска събота вие отново сте с вашето радио и слушате следобедната ни програма Штура събота. Аз съм Сава Тончев и заедно с Андриан Христов ще бъда с вас до 18. Искрено се надяваме, че интересните теми и приятни събеседници ще подобрят и без това доброто ви настроение и ще направят денят ви още по-усмихнат и по-добър. Желаем ви го от сърце!

0: Анекс.
1: Штура Саботан.
2: Штура Саботан.
3: Както разбрахте, вие сте с Штурата ни Събота, а ето какво ще чуете в нея в минутите до 18. Защо и кога Диан Колев от разградското село Поройще се запали по колекционирането на ретро автомобили и кои са бисерите в гаража му, ще научим след минути от интервюто на Христина Димитрова. Ще предложим среща и с шуменеца Сашо Димов, футболиста, който изигра повече мачове по време на шампионския сезон на Етер Велико Търново от Балъков, Трифон Иванов, Цанко Цветанов и Бончо Генчев. Какво е да си на терена с част от героите ни от незабравимото американско лято в САЩ? Русе е домакин на втория международен турнир по джудо, организиран от спортен клуб Кано. В него мерят сили над 400 участници от 23 отбора. Сенсей Пламен Георгиев, ръководител на клуб Кано, е основният двигател на събитието, което той определя като сбъдната мечта. Още за мащабната спортна проява ще научим от разговора на Галя Салова с сенсей Георгиев. Зрелищна надпревара по мотокрос се провежда днес и утре на мотополигона в местността Сюлейманов Ялак край Бяла. За трасето, участниците и особеностите на този вид спорт ще ни информира след около час Христо Генчев, председател на клуб Моторспорт БГ. Рубриката е Шарен спорт и тая събота е с Доротея Генчева. Любопитна и спортна информация и, разбира се, поздрави. На телефоните ни в първо студио, а те са 855-145 и 855-155, с код за набирай на Шумен 054, можете да поздравите ваши близки, роднини и приятели. Желавам ви само положителни емоции и, разбира се, добро настроение с вашето радио до 18.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост –

0: Днес ще ви отведем до ретро автопарка на Диан Колев от разградското село Поройще. Нашия редовен слушател казва, че е фен на Радио Шумен, откакто се помни и уточнява. Аз съм една година, един месец и един ден по-малък от радиото на Североизтока. Моторите и колите от миналия век са най-голямата му страст, а поддържани в оригиналния си вид, те са като отлежало уиски. С годините, разбира се, цената им се вдига. Кои са най-ценните му возила, с какви спомени са свързани, защо не би ги продал на каквато и да е цена? С Диан Колев от Поройще разговаря Христина Димитрова. Да ги чуем.
1: Здравейте, казвам на Диан Колев. Много се радвам да ви чуем в ефира, защото вие сте от нашите плахи, но редовни, дългогодишни и верни слушатели. Кой е Диан Колев?
2: Работя в сферата на металообработването. По принцип, обичам след планета да излизам, обичам, нали, страстта ми са, нали, от старото време с мотоциклетите, които си го поддържам пак като хобби, но вече на по-зарен план, тъй като съм имам си две прекрасни дечета. Само че нещастието ми беше, че загубихме 26 януари тая година с моята съпруга, която ми беше много добър другар, животен спътник, което много с нея постигнахме. Съжалявам, но да не съсменяваме в тая насока.
1: Хобито си с моторите, продължавате ли да го поддържате?
2: Да. Радвам се, че сина ми, който е на 27 години и той пое по моя път. Аз говоря като под мотори, аз обичам мотоциклета, обичам да му се радвам като мотоциклет, обичам да пътувам с него. Не обичам, нали, екстремни екшени, такива работи, нали. Аз обичам някъде да си отида. Това е за мен мотора. Издавам на събори, такива работи, нали, просто вече съм на такива години, на времето хорех да гледам, защото тогава беше интересно да видиш мотоциклет някъде нещо внесено. Дори сега момента си имам там един хубав мотоциклет, който е, аз поне съм привърнен на по-стари години, който е в идеално състояние, си го поддържам. Сега един ден ходи да гледам, още един хубав модел, който на дадената марка, която сега си харесвам там, съм го пазарил, ако се случат нещата, ще го пазаря и него. И обичам да си пътувам. Тъй лято, живот и здраве. Сега ми скоро говорихме тук, и вечер като се ми говорил. Иска да направим, примерно, в Румъния едно пътуване с Карпатите. Живот и здраве, ако е, просто това нещо ме разтоварва. Особено както в момента и преживях много, покрай съпругата си, 2-3 години бяхме по мъките. Нали, хубави моменти имаш, се възстановяваш. Но сега особено ми идва като...
1: Глътка въздух.
2: Просто да изляза, да глътка въздух, да изляза някъде и да са хубаво, че децата са покрай мен и ме подкрепят.
1: Много е важно това. Разбирам, че по ретро моделите си падате. Какво имате в момента в гаража си? Какви харесвате?
2: В момента имам Балканчето, е първата машина, която съм израснал покрай него. Това е от 70-та година на баща ми. Това мотор, че аз съм израснал покрай него, това е в перфектно състояние. Аз съм го поддържал от годините, пререгистрирал съм го на моите, баща ми, Бог да го прости, няма вече. И той ми е моторчето талисман. Имам още две балканчета, имам и жен. Става просто са стари марки, не мога да говоря за марки, не знам, защото ни прави реклама. Мотоциклета ми, който е другия, японския, който си го имам, той е махан. Имам си Трабан, който ми е първи автомобил, имах още един, го махнах. Имам Audi 80, е пак ретро машина, Volkswagen, така стари, нали, от старите години, аз съм привърнен на 90-те години, в принцип.
1: Вие имате един внушителен ретро парк, говорим тук за няколко стари мотоциклета, колко трабанчета, колко стари коли, я ми ги сумирайте.
2: Че по принцип трабанчето стана само първото ми, другото го махнах, нали. Имам едно бяло, което ми е първи автомобил, с който, нали, си посрещнах първото дете, си живяхме, си ходихме от сама там, си имам много страшни спомени. Искам да се разделя, но сърцето ми дава все още, но всъщност стават и много. Имам, нали, те легендарни аурите 80, те са си, чето, те са си по тези години дадоха, бяха хубави коли, лекси мои са остарели, но си в горе. Моето разбиране за запазване е да си перфектно на оригиналните си бои, на си всичкото оригинално, не преправен такива работи. И по принцип тия са на изжието балканчета, там някаква педалетка се намира италянска. Има по принцип, аз си ги обслужвам, сега си съм почнал да си правя едно работилничка, която и да стоят моторите, евентуално да си нареди инструментите и да си ги обслужвам там постоянно, всяка година. По всеки сезон става просто да си имам възможност да си обслужвам.
1: Освен спомени, в какво друго е чара на ретровозилата?
2: Ами тогава хората ги правяха, първото, което те са здрави машини. Наистина, ако се грижат на тази стара машина, тя е здрава. здрава, нали? Това е чара. Другото, което те са създадени с някаква голяма любов. Докато сега в момента повечето са здравията я няма и външността има външност, обаче съдните материали, които идея няма здравия, те повечето това смачко не се ползват. Макар че трабанта е уикът кашон, но то е като това сега някаква сплав беше. Дето не е кашон, реално погледнато. И тия машинки са създадени точно по тия времена, когато хората са ги ценили и с малко пари, с много желание се получава щастието. Аз за мен моят щастлив живот е в миналото. Сега в момента е на борба за оцеляване. Това може да има хора, че живеят сега щастливо, при си, нали, различни виждания. Но тогава беше един безгриден, което хората бяха топли, задружени и с по-малко парички, с по-обикновени машинки там вкрай тебе и с хора с компания се получаваш хубаво от живота на море, защото отидеш на Балкани някъде, където иде.
1: Тоест моторчето от баща ви е най-старата реликва във вашия автопарк.
2: Да, да, то не е талисмана, дори той е 70-та година. Като направи 20-та година, като стана 30-та година, аз сложих багаж и отидох с него на Шипка, спах на язовир Копринка. Имах желание да ходя към Батак. Времето развали и през Творица Елена се прибрах. Направих 500 км там. Беше голяма сензация. Много оферти имах за него. Не го давам. Много деца ти се радваш, защото колко дето балканче да ви се движат из града, като вляза е сензация, пък камон тръгнеш да го видиш, се движи някъде из България и то се тръгне от някъде отдалеко. Но аз си го карам, както аз поне си го чувствам. Аз знам колко мога да искам от него и Томас и ще няма проблем.
1: А от автомобилите, кой ви е така най-специален и най-близо до сърцето?
2: И по принцип, Трабанта, защото сега съм преживял много. И наистина този Трабант...
1: От коя година?
2: Масъл бензин, той е 87-а. До година става на 40. Освен, нали, масъл титан и какво трябва, нужните работи, без да събаря нещо ремонт и да го правя, не съм имал проблеми. С него съм обикалял също много България, нали, с по-бавна скорост, защото Трабанта 70. 70 има и добрата скорост, ако не искаш да го тормозиш. Ти е с него. Другите машини, всички си ги обичам, защото съм ги вкарал вкъщи и се грия за тях, но те са вече по... Няма забравя, аурито много за него драпах, то го вкараха в България, тогава заминавах за Испания да уж да изкарам пари, пък то беше кризата, нищо не изкарах, но можеше него поне да взема и го взима един друг човек, го познавах. Той толкова сме го и кара човечето, Бог да го прости и почина после. Но така стана мина година, то стоя, дъщеря му не го продаваш, по едно време вижда такова, обаче жена ми го среща. Съпругата ми среща това момиче и така скава и тя ми се обажда, искаш да взема аурито, може да го взема и го взимах и на тънко. И той Ауди си дойде пак в мене. Просто викам накрая, края машина си, дойде в мене и някак си тази съдбата и да бъде при мен. И си е цене не е много. Ние си изкарам само за добър път.
1: Казвате, не се разделя с вас, въпреки че го продавате.
2: Да, така е. Еми, всеки си има някакво хобби. Аз, примерно, нали, не са сарена хората, които са на Палянковци, обичат, примерно, футбола, това, нали? Но аз съм бил, примерно, лидера. Не е моето. Аз и това е моето, което ме разтоварва. И също обичам планината да хоря. По принцип обичам България, е красива. Обичам да хоря. И особено ако мога с семейството си, се чувствам още по-щастлив. Защото това остават, нали, преживявания, спомени. Един ден ще има скоро да си спомен за тебе. С хубаво става просто. Не с лошо.
0: Успех желаем в обогатяването на ретроколекцията на Диан Колев от разградското село Поройще. Само една поправка. Лично аз съм сменил много трабанти, като студент и като по-млад. Най-добрата скорост на трабанта е някъде около 78-80 км, а не 70, както твърди той. Освен ако не е от първите трабанти, които бяха 21 конски сили, но както и да е. Това е като закачка с нашия уважаван слушател и притежател на автопарк Ретро в Разградско. И докато слушахме интервюто на Христина с Диан Колев, Берое успя да дръпне на Славия среща от поредния кръг на FBET футболната ни лига в групата на изпадащите с 2-0. 10 минути преди края на редовното време срещата в Стара Загора Берое Славия продължава при резултат 2-0.

На днешния 2 май тържествено честваме свети цар Борис Михаил и свети Атанасий Велики. Днес е празник и на старопрестолната ни столица Плиск. Честито на всички, които са там или живеят там. Свети цар Борис Михаил, покръстител на българите, бил родственик на свети мъченик княз Боян Български. За покръстването той преговарял с папа Николай, но приема християнската вяра от изтока, Цариград. Патриарх Фотий изпратил епископи и свещеници в България. Борис се кръстил с цялото семейство, като при кръщението приема името на византийския император Михаил. Кръстили се и болярите и целият народ в 865 година. След смъртта на светите братя Кирил и Методий, учениците им намерили прием в България и подпомогнали цар Борис в религиозно просветната и книжовна дейност. Царят обикнал монашеския подвиг и в 889 година поставя на престола по-големия си син Владимир Расате и се оттегля в манастир. Недоволните боляри подтикнали Владимир към преврат, за да възвърне езическата религия. Узнавайки за това, цар Борис се връща в столицата Плиска и потушава жестоко метежа. Владимир е свален от престола и на негово място бил поставен по-малкият му син Симеон, наречен Симеон Велики.

вярвай, просто ги служи. От днес до Георгиев ден. Трябна е сцена на жива традиция по време на дните на дърворъзбата. Това събитие възражда една от най-емблематичните практики на местната художествена школа. Майсторския облог между дърворезбари, вдъхновени от историческото съревнование от далечната 1808 година в прочутата дъскалова къща. Място с символично значение за българската дърворезба. Точно тогава, преди повече от 200 години, двама майстори създават прочутите резбовани тавани с слънца и до днес считане за връх в българското декоративно изкуство. Днес традицията продължава, но в съвременен формат. Утвърдени творци от България и чужбина работят наживо пред публика, създавайки нови произведения от дърво. Жури оценява работите, а победителят ще бъде отличен по стар обичай с символично опасване на пояс, върховен знак за признато майсторство.

0: Датски приказки за струнен квартет Лайв Шумен. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Народно читалище Добри Войников, 21 май, 19 часа. Вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд Култура.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Българско национално радио. Часа. Новините с Николай Петров. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим, сезирани с здравната и екоинспекцията, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробности от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални барели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава и на този етап няма яснота от кога са нарушенията в холдинга, който по линия на анализ на риска подлежи на проверка почти всяка година. За новините Здравка Маслянкова.
0: Ремонтите, извършвани от Топлофикация Сливен по един от централните булеварди Христо Ботев, се очаква да продължат 2 месеца. Това обяви кметът Стефан Радев и определи срока като дълъг. Кметът представи и напредъка по ремонта на военния стадион в Сливен. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Заради затворената западна част на булеварда, движението е пренасочено в източната и е двупосочно, което утежнява трафика в централната зона на града. Кметът Радев подчерта, че заради настоящия ремонт общината е отложила подмяната на дъждоприемните шахти по булевард Бургаско шосе, за да не се създава допълнителен транспортен хаос.
3: Надявам се да успее да го направят и по-рано, на мен лично ме струва така доста охолно като срок. Организацията на движение, която е предложена и приета от КАТ, е изработена от тях във връзка с този проект.
2: Относно спортната инфраструктура, Радев съобщи, че се работи активно по военния стадион, където се предвижда и ново осветление. Той обаче изрази безпокойство относно финансирането на обектите по държавната програма, което може да повлияе на крайните срокове.
3: Не е ясно какво ще стане с тази програма изобщо и как ще върви разплащането. Това, което се случва, е, че фирмите инвестират свои средства в тези обекти и после очакват възстановяване.
2: Кметът допълни, че предстои проверка за непочистени предизборни плакати, като партиите нарушители ще бъдат санкционирани, ако не премахнат материалите си своевременно. От Сливен, Стоян Радев.
0: Младата надежда на българската лека атлетика Божидар Сарабуюков беше отличен с почетния знак на Харманли, неговия роден град. Това стана на тържествена сесия по повод празника на градът 2 май. Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Родното Харманли успя не само да зарадва Божидар Сарабуюков, но и да го изненада с торта дълга 8 метра и 31 сантиметра. Резултатът му от световното първенство.
5: Наистина съм много благодарен за тортата, която видях долу. Беше голяма изненада за мен. Дори се очудвам, че съм скочил толкова много.
4: Председателят на Общинския съвет Ангел Цанков посочи, че е изработена от местни майстори сладкари. Почетния знак, грамота и 1000 евро парична премия връчи кметът на Харманли Мария Киркова.
6: Неговите световни европейски постижения, национални рекорди и титлата атлет номер 1 на България са доказателство, че за таланта от малкия град няма граници.
4: Божидар благодари на всички от родния му град, които помагат за развитието и успехите му, както и за създадените база и условия. Почетен знак получи и треньорът му Димитър Крамфилов.
7: В момента Божидар е с един от най-добрите резултати. Доскоро беше с първи резултат в света, сега в момента само с 1 сантиметър и втори и ще участва тази година на всички диамантини лиги и най-големи състезания през летния сезон.
4: На днешния ден Харманли чества и 516 години от създаването си. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: И новина от Германия. Китът, който седмици наред засядаше в плитчини по Балтийското крайбрежие на Федералната република, беше транспортиран успешно и пуснат в дълбоки води в Северно море. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
8: Тази сутрин в 9 часа китът е напуснал специално конструираната баржа, с която бе внимателно пренесен от водите на Балтийско в родното му Северно море. Той е изплувал от баржата на около 70 км от датския бряг. Седмици наред спасители и еколози спориха дали и как да помогнат на заседналия кит. Двама германски милионери финансираха екип, който да измисли и изпълни начин за отвеждането му в Северно море. Въпреки освобождаването му, той не се счита за спасен. Според морския биолог Фабиан Ритер е под въпрос дали животното може нормално да плува и да се гмурка след толкова дълъг престой на плитко. Според научни наблюдения, изтощени големи китове често търсят плитки крайбрежни води. Дания заяви, че по принцип не се намесва при заседнали морски бозайници. Според датските специалисти, това е естествено явление. Животните не трябва да бъдат спасявани или обезпокоявани от човешка намеса. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
9: До края на деня и през нощта ще се задържи със значителна облачност. Днес валежи ще има на много места в страната, през нощта ще са главно в западната и половина, до сутринта ще спрат. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София минус 1. Утре времето ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, там на места ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
11: Радио Шумен. Точно и на време.

0: събота.
1: Вие сте с Щурата ни събота, уважаеми госпожи и господа, и слушатели от Шуменския край, Разградския, Търговешкия, Силистренския, Русенския и Добричкия. Във втория част на програмата време е за спорт. Преди обаче да поговорим за международния турнир по джудо, който се провежда днес и утре в Русе, и за зрелищната надпревара по мотокрос в местността Сюлейманов Яла край Бяла, ви предлагам обещаната среща с футболиста, бившия футболист на младежкия национален отбор на България, Етер Велико Търново и Шумен, а и на малтийски отбори, големия Александър Димов. Саше, здравей!
2: Здрасти, Сава, благодаря за прекрасното представяне.
1: Знаеш ли какво ще ти кажа, Саше? Ти някои неща не ги знаеш, но ти беше един от любимците на шуменската публика. Не знам как е било в шампионския сезон на Етер Велико Търново, не знам в Малта, но мои познати тръгнаха, когато Шумен беше в А-група, Гриша Топалов тогава беше спонсор на отбора, тръгнаха с един трабант, за да гледат мача Пирин Благоевград Шумен. И когато ги питах, бе, ви луди ли сте 1000 км да отидете да се върнете, нали? Единия ми каза, аз на Сашо Димов матч не изпускам. Ти можеш си представи за какъв фен ти е бил. Между другото, много сериозен човек беше той, бивш директор на горско стопанство. Та, да минем към шампионските те години с Етер Велико Търново в началото. Оказва се, че по статистика ти си футболиста с най-много минути на шампиона Етер Велико Търново през 90-91 година, повече и от на Красимир Балъков, и на Цанко Цветанов, на Бончо Генчев и може би и на Илиян Киряков. Това са легенди на България.
2: Да, Сава, благодаря ти, че ме връщаш така в годините, когато имам най-хубави спомени с отбора на Етер Велико Търново, с когато 90-91 станахме шампиони. Информацията е леко грешна. Фактически от всичките 30 шампионатни мача, всичките 30 шампионатни мача сме изиграли аз и Илиян Киряков. Илиян Киряков обаче има малко повече минути от мене.
1: Ага.
2: Тъй, че благодаря пак за представянето и за хубавите неща, които казваш, още повече за феновете, защото в крайна сметка футболът е такава магия, че най-важното да има фенови по стадиона, да обичат футбола, да сапортват отбора си и да се радват на играта. Тъй, че това са неща, които мене ма радват. Включително и това, че нали, имам голям дял в това Етер да стане шампион, защото съм изиграл 30-те мача и като цяло спомените ми са много такива позитивни от отбора на Етер. Имахме прекрасен колектив, отличен тренер в лицето на Георги Василев, отбора играеше много задружно, съумяхме да се приборим с доста силна конкуренция. За разлика от сега, тогава най-големият ни конкурент беше Славия, тогава първите години след като вече бяха така добре организирани, така доста съпротива срещнахме от тях,
1: да,
2: борбата
1: те,
2: за първото място.
1: Кано Коцев ги направи и шампиони след 3-4 години.
2: Мисля, че да, но в крайна сметка аз се радвам, че тя година, понеже аз бях преди да отида в Етер, бях известно време, около един месец и Славия, даже изиграх там няколко мача за Интертото, но в крайна сметка наделя желанието на Георги Василев да ме привлече в Етер и аз не устоях и отидох там и не съжалявам, защото тя година беше шампионската. Какво по-хубаво от това един млад футболист, който нали, е произлязал от Шумен, да влезе за редиците на Етер Велико Търно и още първата година да се докосне до шампионската титла. Мисля, че това е изживяване, което го пожелавам на всички млади футболисти.
1: Аз мисля, че ти играеш в центъра на терена с Красимир Балъков, Илиян Киряков също имаше подобни функции.
2: Ами там правихме чести ротации, но основно Красимир Балъков изигра в шампионската година първия полусезон. На полусезона беше продаден за рекордната сума от 1 милион в Спортинг Лисабон. Другите халфови, които бяха основни така, бяха Георги Василев, Илиян Киряков и Поп Иванов. Но като цяло Илиян Киряков някой път го пускаше и по-назаре, но в повечето случаи играеше като халф. Така че аз мисля и смея да твърдя, че всички момчета така даваха максимума на своите позиции, за да постигне етър този резултат.
1: Да, Трифон Иванов също ти е бил съотборник, той обаче отиде в ЦСКА.
2: Ами така беше, Трифон Иванов фактически се появи в годината след като станахме шампиони. Следващата година той изигра първия полусезон в етър. Имаше предложение съответно от ЦСКА. Самата идея беше вече там. Той беше доказан футболист с име, играч на националния отбор, то силно изявяваше се. Идеята беше да отиде в ЦСКА и оттам да отиде в чужбина. И мисля, че от ЦСКА отиде в Бетис Севиля, където, знаеш, вече му се разви кариерата в позитивен план.
1: Да, а помниш ли безумното решение на матча, ако не се лъжа, с кого играхте? С Хасково ли? Когато Футболният съюз ви наказа с лишаване от домакинство при гостуване. Етер гостуваше.
2: Точно така.
1: В Хасково и играхте в Попово.
2: Да, да. Еми това е прецедент. Аз не съм срещал в исторически план някакъв такъв подобен матч. Действително ни гостувахме на Хасково. Имаше разни размерици между феновете и публиката и в крайна сметка наказаха нас от домакинство за два матча и ни се изиграхме двата матча в Попово, но там имаме хубави спомени, понеже пък там си взехме и двата матча с победи.
1: А после пред 10 хиляди на стадион Ивайлова Велико Търново, мисля, че победихте с 4-2 Левски. Той ви беше основния
2: съперник. Да, това беше... Това е... паметен матч. Тогава сте първия полусезон, Левски бяха по-напред, втория поизостанаха, но като цяло ги надиграхме тотално. Независимо от 4 на тогава на Ивайло не беше такова състояние в каквото е в момента. Беше доста така лош, разкален, но благодарение на голямото желание, на подкрепата от публиката, защото тогава те ни повярваха вече, че може да се случат нещо в позитивен план, да стане етър шампион. Голяма подкрепа имахме и сапорт. И като цяло се раздадохме и мисля, че надиграхме отбора на Левски тогава и ги бихме с 4-2.
1: А после и в София, като че ли последния кръг?
2: Ами той последния матч нямаше значение вече за шампионската титла, защото ни 2-3 кръга преди края още бяхме осигурили достатъчно аванс, за да станем шампиони. В матч без значение ги победихме пак 0-1. Така че okay. Той са неща, които стават в...
1: Тези неща трябва да се знаят след зашеметяващата ти кариера и като един от най-добрите, казвам го най-отговорно, аз съм предавал над 200-300 мача, 400 по програма Хоризонт Спорт и Музика. Част от тях са и твои с фланелката на Шумен. Ти направи кариера и в Малта, където играй в Шампионската лига.
2: Ами аз имам няколко мача в Шампионската лига. Значи първите ми мачове са в Шампионска лига бяха с отбора на Етър. Тогава беше купата на европейските шампиони. За съжаление, жребия тогава ме изпрати срещу шампиона на Германия, Кайзерслаутерн. Изиграхме мисля, че два много добри мача. В първия мач загубихме
1: там, имаме българин, който е шампион с Кайзерслаутерн.
2: Да, да, да.
1: Мария Христов.
2: Да, точно така. И фактически втория матч в Търново също беше така доста напрегнат. Ни поведахме още края на първото по време с 1-0. Имахме шансове да докараме матча до 2-0 до продължение, но не се умяхме. Вратаря имаше шанс паси и в последната минута изравниха 1-1. Втория ми матч вече за Шампионска лига беше с отбора на Валета, който беше с мен стана шампион на Малта. И играхме предварителен кръг за Шампионска лига с Бари Таун. Съответно, първия матч завършихме 0-0 в Уелс, а втория матч в Малта ги победихме с 3-2 и това ни прати на следващия кръг от квалификацията Шампионска лига срещу отбора на Рапид Виена, в който преди това беше играл Трифон Иванов.
1: Там пак игра,
2: сблъскахме, да, там сблъскахме с така един голям позитивизъм и отношението към него. Тогава бяха доста силен отбор, играеше Деян Савичевич от Милан, так му бяха закупили. Тотално надиграха, съответно няма как да сравняваме малтийския футбол с австрийския футбол. Мисля, че 3-0 набиха в първия матч и втория напобедиха 1-0 в Малта. Вече той са и мачовете от Шампионска лига и съответно им пак един така запомнящ се матч вече с отбора на родния ми град Шумен. Играхме кръг от купата на УЕФА с Анортозис Кипър. в който матч, нали, загубихме първия, а втория тук, мисля, че направихме 1-1 с 1-0, даже поведохме с гол на Гибона от Дуспа, след му от централи се беше ударила ръката в ръката на един от защитници и тогава поведохме, но мисля, че 1-1 свършихме матча. Тъй, че той са матчовите от турнирите, които си спомням.
1: Как казваш Гибон, Бождар Искрено.
2: Бождар Искрено, да. Е, той е известен на цяла България като Гибона или така, радостта на народа, така че...
1: Саше, как е... един голям футболист като тебе да играе с още по-големи, защото колкото и висока класа да си, никога не можа да постигнеш, нали, това, което направи Цанко Цветанов, Трифон Иванов, нали, Красимир Балъков. Той няма и как да го постигне. Те са единици в историята. Как се чувстваш на терена с тия твои съотборници?
2: Ме виж, аз мисля, че...
1: Що за хора са? Бончо Генчев, цяло... между другото, никой не говори за Бончо, а Бончо е първия българин, който игра в висшата лига, да, на Англия, в Ипсуич.
2: Значи при него трансфера се осъществи благодарение на Боби Робсън. Той беше във втората година, след като отиде Красимир Балъков в Спортинг.
1: Сър Боби Робсън.
2: Привлече още сър Боби Робсън, точно така. И понеже Бончо Генчев беше в Спортинг, но не му даваха достатъчно шанс да играе, и Боби Робсън му помогна да играе в Англия. Тъй, че той е човекът, който на мен първи ми подаде ръка, когато ти до фета. Значи аз при влизането с облекалната, първия, който ме посрещна, беше Бончо Генчев, който ме поздрави, здрависахме се, представяме на другите и така доста се умя да се адаптирам по най-бързия начин, благодарение на него. Като цяло съм много добър приятел с Танко Цветанов, много, много добър футболист и много добър човек.
1: Много интелигентен човек.
2: Да, интелигентен човек, да се върна към въпросите. По принцип, винаги, когато играеш с добри или с по-добри футболисти, е много по-лесно. Тогава много по-лесно можеш да покажеш качество си, много по-лесно се играе, защото всички футболисти, които бяха, смея да твърдя, сетари, които са били и по-добри от мене и съм играл с тях сами, са способствали за това да аз да се усъвършенствам, да видя какви са им добрите страни, да се опитам да взема от всеки го по нещо, за да се развивам като цяло.
1: Саше, извинявай, влизаме в рекламите. Последен въпрос. Ти от дълги години вече си треньор, човек с огромен опит, видял всичко във футбола и то от най-добрите. Как се развиват юношите? Твоите юноши, говоря. Предполагам, че имаш момчета, които и след малко на стадиона в Шумен ще играят в В-група.
2: Еми да, основата на футболистите, които в момента играят в В-група, са минали през мене, поне на 80%. Затова аз не спускам матч на любимия отбор. Гледам ги, радвам се в развитието. Тая година играят така доста сполучливо. Знаеш, че преди няколко кръга сломяха да подбедят и Лудогорец Разград.
1: Да, да.
2: И като цяло това ме не само може да ме радва, макар че пак имаме една така, но ти казвам, една моя мечта. То отбор в един момент да бъде в, нали, в професионалния футбол, град Шумен, да има професионален футбол и оттам нататък да вървят нещата в позитивен план. В момента аз говоря У14 на Волов Тере Шумен 2007. Опитвам се да предавам моя опит. Желанието ми футболистите да работят и да се развиват максимално добре. Мисля, че тук от една година, откакто ученическия стадион се умеха да го покрият с изкуствена настилка, нивото на футбола в града ще се вдигне полека-лека, понеже е възможност да тренираме целогодишно. През всяко време, лошо, хубаво време е възможност да се тренират. Тъй си лично аз се надявам нивото на децата и на юношите да се вдига и оттам. Дай Боже живот и здраве, да направим един хубав стадион, да имаме финансовата подкрепа от община и бизнес и да имаме един отбор в професионалния футбол, което мисля, че град като Шумен заслужава.
1: Саше, много ти благодаря за това включване. Успехи на отбора на Шумен след 30 минути излиза срещу Олимпик Варна, ли беше?
2: Олимпик Варна, да.
1: Олимпик Варна, част от футболистите са от твоя клуб.
2: Да.
1: Благодаря ти за това участие.
2: И аз ти благодаря.
1: И да знаеш, че хората не са те забравили и много те обичат.
2: Благодаря ти.
1: И един от най-креативните и интелигентни футболисти на Шумен. Пак казвам, не мога да кажа на етер Велико Търно, не съм ти предавал мачове. Между другото, знаеш ли, че съм предавал мачове на Трифон Иванов и Илиян Киряков?
2: Не знаех, но
1: право. Смятай да колко години са те. Бяха, ЦСКА ги бяха наели, на матч им плащаха. И съм им предал 4-5 мача и трябва да ти кажа, че чудовищна разлика да гледаш Илиан Киряков и Трифон Иванов и останалите от ЦСКА. Вече не помня коя година ще е било. Просто големия футболист си лечи. Така, тежи си на мястото.
2: Така.
1: Всичко добро, Саше. Хубава събота и успех на твоите юноши, на теб и на цялото семейство. Благодаря ти още веднъж, Сашо Димов, за Радио Шумен.
0: Штура събота!
3: Штура събота!
0: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.rusa.com.
4: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
5: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
4: Разберете повече на hemoroidi.bg
5: и fisura.bg.
6: Шестия ден от седмицата бусът отново заема територията си в Лумакс. С многото си гласове, лица, цветове и емоции. Нови албуми и класика, новини и акценти от музикалната история. Всичко това на вълните на Радио Шумен, всяка събота от 10 часа и повторение от 19 в Фулмакс.

0: събота.
1: И след срещата с големият ни футболист, шампион на България Сетер Велико Търново и на Малта Славалета, Сашо Димов от Шумен, време е и да се прехвърлим на местността Сулейманов Ялак край русенския град Бяла, защото днес и утре там се провежда зрелищна надпревара по мотокрос. За трасето, участниците и особеностите на този вид спорт ще ни информира господин Христо Генчев, който е председател на Мотоспорт България. Здравейте, господин Генчев.
2: Добър ден, здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Първо искам да ви се извиня, че ви отдалечавам за 3-4 минути от трасето. Знам какви са ангажиментите ви и колко ви е напрегнато, но добре е да знаят нашите слушатели в българския Североизток за какво става дума. Мотокрос, високоадреналинов и високоскоростен спорт, който, ако не се лъжа, моторите са двутактови заради голямата им мощност.
2: Ами не...
1: А има и четиритактови.
2: И четиритактови в отделните класове. Ами... Значи състезанието се очертава да бъде много интересно. Дойдоха един от най-добрите състезатели в България. Многократният шампион на България Хакан Хълми е тук. В другите отделните класове също има много силна конкуренция. Очертава се утре да бъде много интересно жилищно състезание. Имаме гости от Румъния, имаме гости от Турция, които вържиха мероприятието. Радвам се, че отново град Бяла е на картата на мотокрос картата на България. Екипа на кмета на общината много добре се справили с условията. Трасето е много добре подготвено.
1: Вие нали знаете, че екипа на кмета на общината е биш хамбалист?
2: Да. То даже уикенда също имаше, вчера имаше турнир по хамбал в местната зала. Така че много спортен уикенд. Жителите на град Бяла.
1: Като казах, имаше турнир, треньорката Виктория Жосън от Украина се готви да идва утре да ви гледа.
2: Чудесно.
1: Тя направи 4 години поред шампиона и отбора на Бяла, жените.
2: Чудесно. Очертава се много интересно състезание, пак да се повторя. Класовете са различни. Има доста деца, което е също радостно в отделните класове. Така че публиката утре ще се радва на един много хубав качествен мотокрос. Също така времето е с нас. Заваля дъжд, което допълнително уруси трасето. Така че има всички предпоставки да се получи един много хубав празник.
1: А какво представлява този мотополигон Сулейманов Алак край Бяла?
2: Ами много, много интересен, може би...
1: Това са изкуствени трасета, нали? Изкуствени препятствия.
2: Да. Другото, което е, значи, рядко срещано такова трасе в България, може би... но едно от най-атрактивните. Има изключително много елементи, има траци, двойки, тройки, изкачвания, спускания, много технично трасе. Никак не е лесно. За публиката е много атрактивно, защото има изключително много елементи, разпръснати по цялата траектория на трасето. Старта е много голям също. Видимостта е почти 100% и интересно е за публиката.
1: Така, това е високо рисков спорт, по мое скромно мнение. Не съм специалист по мотокрос.
2: Точно така. Не само по ваше мнение. Наистина е много рисково. Днеска имахме един лек инцидент с двама състезатели. Даже най-интересно, че те са от един отбор и се сблъскаха в финалната обиколка на квалификацията, но за радост на всички, без сериозни контузии.
1: Да, там се правят огромни скокове. Аз съм наблюдавал, има такива световни серии.
2: Да,
1: това е нещо страшно, много, много атрактивно. Екстремни преживявания.
2: Така е. Много е интересно. Така че който дойде и уважи това мероприятие, със сигурност ще остане доволен от видяното. Очертава се да бъде много интересно състезание в утрешния
1: ден. Така, остава само да кажете кога е старта и до кога ще продължи.
2: Ами, официалното откриване е 10 часа, първият старт е в в 10.30, като стартираме с най-мощните машини, с професионалния клас MX1, MX2 и 125 младежи. И след това започваме с другите, които са така наречените любители, но там пък също тези любители, ама момчета си карат много. И то е много сериозно. Конкуренцията при тях, когато се събраха 20 човека, ще бъде доста интересно. След това са ветераните, децата, 85, 65, 50 кубика. И така, след това кратка почивка и отново се завъртат с вторите маса.
1: Леки, съчетание на леки с много мощни мотори и специфична екипировка задължителна.
2: Задължителна екипировката, без предпазна екипировка не се допуска състезател. Като след това, след изминането на вторите маршове за атракция допълнителна на публиката, ще има два класа АТВ по един марш. Тук местните са фенове на АТВ-то, така че ще има допълнителна атракция и ще стане още
1: по-интересно. Интересно какво окачване има това АТВ на тези скокове.
2: Ами, и там е сериозно, сериозна техника. Имат всички са модифицирани. Те имат и клас хоби, къде са по стокови машини, така че ще бъде интересно.
1: Абе, да го кажем, ако един нормален автомобил тръгне на старта по вашето трасе, шанса му е нула да стигне финала.
2: Не. Няма как да стане.
1: Добре, благодаря ви. Успех на всички участници и на вас като организатор на тая проява, господин Генчев. Поздрави от първо студио на Радио Шумен. 10 часа, Сулейманов Алак край Бяла, утре надпревара по мотокрос на мотополигона край Бяла. Чухте подробности за това събитие от Христо Генчев, председател на Мотоспорт БГ.

И още спорт в програмата, минути преди 17, когато ще чуете и новините на Радио Шумен. Ще ви ги представи тогава Доротея Генчева, дежурният ни новинар. В момента се играе една среща от поредния кръг, групата на изпадащите на българската ФБет лига по футбол. Ботев Враца още в 13-та минута поведе на варненския Спартак с 2-0. Току-що двубоя започна, Ботев Враца вече води убедително с 2-0. Среща, която завърши преди около час в Стара Загора, Бероя разгроми Славия София с 3-0. В 18 часа започват двобоите и в българската втора лига. Три мача са тогава. В тях Пирин Благоевград е домакин на Марек Дупница, Беласца Петрич посреща Спортист Своге, а Спартак Плевен е домакин на Миньор Перник. В късния матч днес лидера Дунав Русе играе на градския стадион срещу отбора на Севлиево. Започнаха двобоите от германската Бундеслига. След 17 минути игра, само в една среща има отбелязан гол. В Хофенхайм, местния Хофенхайм води на Штутгарт с 1-0. Останалите срещи са шампиона Байер Мюнхен, Хайденхайм, Айнтрахт Франкфурт, Хамбургер, Вердер Бремен срещу Аусбург, Унион Берлин срещу Кьолн и Байер Леверкузен срещу Лайпциг. Той двубой започва в 19:30. Един матч се играе в момента в Ла Лига Испания. Вилярреал 6 минути преди края, жълтата подводница води убедително на Леванте с 3-1. От 17:30 е дербито Валенсия срещу Атлетико Мадрид. От 19:30 е двобоя Алавес Атлетик Билбао, а от 22 е късната среща Осасуна срещу бъдещия вероятно шампион на Испания Барселона. 3, 2, 1.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 17 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Поне половината от агнешкото месо, което ще купим по Гергьовден, ще е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. Между 15 и 18 евро се продаваше българското агнешко месо по Великден, но от него почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция допринасят тежките заразни заболявания, но и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, така и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото. Тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. Лабораторните анализи на водата в язовирите Пчелина 1 и Пчелина 2 се очаква да излязат в късния следобед в понеделник. Това съобщават от администрацията в Разград. На двата водоема беше извършена комплексна проверка от представители на общината, областната администрация, басейнова дирекция, изпълнителната агенция по рибарство и главната дирекция, надзор на язовирните стени и съоръженията към тях. Тя е провокирана от сигнал за много измряла риба в двата язовира. Проверката завърши без предписания за масовост и данни, които да застрашават както рибата във водоемите, така и хората. Според експертите, възможните причини за отделни мъртви екземпляри са характерните за този период – хвърляне на хайвера, цъфтежа на водораслите, както и промяната на температурата на водата. Продължава фестивала Винофрения, който започна този петък в Русе. Събитието се провежда във военния клуб, а организатор е фондация Хабитати. Посетителите могат да опитат 200 вина от 31 български изби, а фестивала дава възможност не само за дегустация, но и за лични срещи с винари, които ще разкажат историите на своята продукция. В пространствата на военния клуб има и кулинарна зона с предложения от местни готвачи и фермери. Очакват се много гости от Румъния, както и посетители от Кипър и Великобритания. Предвиден е и базар с тематични продукти, посветени на виното. За децата са подготвени творчески работилници с разнообразни занимания, като рисуване върху бъчви, работа с винени тапи и отцветяване на тематични фигури. В 20 часа сцената ще започне с концерта на групата Юпитер 7. Музикантите ще представят авторска музика с модерен микс от стиловете денс, пънк и поп. В новините следва спорт. Футболният Дунав Русе приема отбора на Севлиево тази вечер в среща от 31-я кръг на втора лига. Главен съдия на двубоя ще бъде Иво Иванов. В последните си 7 мача драконите от Крайдунавския град записаха 6 равенства и загуба от спортист в Своге. Това доведе до недоволство от страна на част от феновете на отбора. Организираните привърженици от групировката Ултрас Дунав от своя страна разпространиха в социалните мрежи призив за подкрепа, като отбелязват, че все пак русенският тим продължава да е водач в класирането на втория ешелон с актив от 62 точки. Срещата между Дунав и Севлиево е от 19 часа на градския стадион в Русе. В края на емисията е ред и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: До полунощ валежите ще спрат. Облачността ще намалее и пръзнощта ще е предимно ясно. Утре около и след обяд ще се заоблачи и главно в югоизточна България ще превали. Възможни са и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Остава хладно за сезона с преобладаващи минимални температури от 1 до 3 градуса във вътрешността, където ще има опасност от слани, а по крайбрежието 6-8 градуса. Максимални температури между 10 и 15. За района на Шумен се очаква минимална температура 1, максимална 13 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: събота.
1: Вие сте със Щурата събота на Радио Шумен в третия последен час на днешното издание, във втория майски ден, вече поне в Шумен и слънчев. Адриан Христов избира музиката за доброто ви настроение. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Сава Тончев. Продължаваме на спортна вълна. Днес и утре Русия е домакин на втория международен турнир по джудо, който е организиран от клуб Кано. В турнира мерят сили близо 500 участници от 23 отбора. Сенсей Пламен Георгиев е ръководител на клуба и е основният двигател на това грандиозно събитие, което той определя като сбъдната мечта. Още за мащабната спортна проява край Дунава ще научим от Пламен Георгиев от клуб Кано. Да го чуем.
2: За щастие имаме възможност да организираме втори поред турнир, и то международен. Както казваме, имаме мечта да направим втори турнир, който да е международен, двудневен, и това вече е сбъдната мечта. Това е реалност. Само държа да отбележа, миналата година, през 2025 година, мащаба на турнира беше 17 отбора, 327 състезатели на двете тъмита, като ние се поставихме цел да направим форум през 26-та двудневен турнир. Тук вече мога да кажа, че татамитата са 3 на брой, съдиите са 12 на татамитата. Има главен съдия, има IT специалист, има секретари. Този форум към момента ще бъде доста посетен от много отбори, ще има отбори от чужбина. Към момента има 23 отбора потвърдени и над 430 състезателя. Състезателите ще бъдат от 6-7 годишна възраст до мъже и жени. Миналата година турнира беше един ден, ден събота, бяха 65 тегови категории. Към този момент турнира ще е двудневен и са включени 88 тегови категории. Ще има купи за всяка една възрастова група, ще има купи за най-техничен състезател и ще има също така и награден фонд, който е осигурен от нашия клуб и един спонсор, който не желая да споменаваме името му. Ще има награден фонд за първо, второ и трето място в абсолютно всички тегови категории през двата дена.
3: Как се организира един такъв турнир? Какво ви коства?
2: Организацията на такъв тип турнир коства преди всичко много време, много нерви, много безсънни нощи, много обикаляне, много молене. Подкрепа получаваме от частност от община Русе и във всяко едно състезание ние треньорите лично сме принудени да обикаляме по фирми. Не ми се иска да споменавам думата просеци, но се налага да обикаляме от фирма на фирма, за да молеме фирми да помагат за осъществяване на такъв тип турнир, защото изисква адски много ресурс. Паричките, които де-факто се дават от общината, не стигат за медали и закупи, или ако закупим някакъв тип медали, те ще са много малки. Самата значимост няма да има ефект, т.е. получава се така, че ще отбием само номер. Може да закупим медали без купи, или ще закупим медали и купи, които въобще няма да са стойностни. И с помощта на местния бизнес, за втора поредна година ние успяваме да сътворим, да направим нещо заедно, за което аз искам да благодаря на община Русе и на фирмите, които се отзоваха и за пореден път застанаха до нас, помогнаха ни. Благодарение на тях ще видите на 2 и 3 май ще се запомни нашия турнир, за пореден път ще направим много хубав турнир.
1: Желаем успех на всички 500 участника на втория международен турнир по джудо, който се провежда и в момента в Русе. Утре са и финалите. И още спорт. 3 мача се играят в момента в английската висша лига, 17-та минута на срещите. Брентфорд успя да поведе на борещия се за оцеляване Уест Хем с 1-0. Нюкасъл води на Брайтън също с 1-0, а отпадналия Улвърхемптън Уондърс губи от Съндърланд с 0-1. И в трите срещи след 18 минути игра има голове. Да не пропуснем и дербито на българския шампионат. Левски, който 99,9% е шампион на България по футбол. От сега мога да им кажа честито, тъй като шампионите от Лудогорец Разград по някакви необясними причини загубиха всичко, каквото могат да загубят и като гости, и на стадион Хюве Фарма Арена в Разград, което поне за мен няма абсолютно никакво обяснение, и по този начин улесниха отбора на Левски по пътя му към шампионската титла. Разбира се, първо от 15-16 години, но си е титла. Не омаловажавам и 1% шанс на отбора на ЦСКА да стане шампион, но там трябва да стават такива въртележки, каквито не са ставали в нито едно футболно първенство, но все пак процента шанс за ЦСКА си остава. Лично за мен, още тази вечер Левски ще стане шампион на България и на теория, въпреки че никак не е сигурно, че ще победи отбора на ЦСКА 1948. Остават още 4 кръга до края на шампионата, но преднината на Левски е много, много сериозна. Rumors spread around in that Texas town about the Shaq outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

И преди да чуем рубриката Шарен Спорт, ви предлагам една полезна информация, която вероятно ще ви заинтересува. Богати на захар храни потискат имунната система. Всичко, съдържащо рафинирана захар, от корабийките до вафлите, ни прави уязвими. Това каза за Българското национално радио инструкторът по хранене Николай Суков. При честа консумация на сладко, нивата на инсулина остават високи за по-дълго време, което според специалиста може да потисне редица защитни функции на организма ни, включително имунния отговор. Това не е проблем само за хора с диабет. Много хора с наднормено тегло или инсулинова резистентност дори не подозират, че са изложени на подобен риск. Дори бананите не са напълно безобидни. Те също могат да предизвикат бързо покачване на кръвната захар, даде пример той. Затова препоръката е умерената им консумация. Медът може да бъде полезен при раздразнено гърло, но не и като ежедневен подсладител без мярка, предупреждава Суков. Добрата новина е, че има достатъчно храни, които подпомагат имунната система. Освен сезонните плодове и зеленчуци, Суков обръща специално внимание на храните, богати на витамин D. Този витамин играе ключова роля за имунната защита. Освен, че можем да го синтезираме чрез излагане на тялото си на слънце, той може да бъде набавен и чрез храната. Най-добрите източници са мазната риба, яйцата, по-мазни животински продукти, категоричен е специалистът.

0: Започвам ли?
1: Здравейте, започва Шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
0: Уф, изкара ми акъла.
1: Световната музикална икона Дуа Липа отказа възможността да се изяви на боксовия мега сблъсък в тежка категория между Тайсън Фюри и Антони Джошуа, планиран за по-късно тази година. Идеята за нейното участие беше лансирана от саудитския промоутър Турки Алалших, който стои зад организацията на редица големи боксови гала вечери. Според него изпълнението на певицата е било ключово за провеждането на събитието в Лондон. Последвалите информации потвърждават, че тя е получила оферта, която е отхвърлила. Британските боксьори в тежка категория Тайсън Фюри и Антони Джошуа най-накрая подписаха договорите за своя матч след години на преговори и спекулации. Преди да се изправят един срещу друг, и двамата имат планирани други срещи. 36-годишният Джошуа ще се бие с Кристиан Пренга в Саудитска Арабия на 25 юли, а евентуалният сблъсък с Фюри се очаква през есента, най-вероятно през октомври на стадион Уембли. От своя страна 37-годишният Фюри победи Арсланбек Махмудов преди 3 седмици на стадиона на Тотнам Хотспър и също обмисля подгряващ двубой. Събитията, организирани в Саудитска Арабия, често съчетават боксови матчове с изпълнение на музикални звезди от световна величина. Идеята е да бъде привлечена публика извън традиционните фенове на бокса. Да бъдеш толкова отдаден на футбола, че да играеш и на 70 годишна възраст. Не, това не е сценарий за холивудска продукция. Това е реалността в испанската пета дивизия. Героя се казва Анхел Матеос Гонсалес. Той е на път да излезе от пенсия 27 години след последния си матч. Причината – испанският отбор Калунга иска да изрази благодарност към бившия футболист, като го награди с един последен официален матч. Матч, с който Гонсалес ще постави рекорд, защото ще се превърне в най-възрастния футболист в историята на испанския футбол, който играе в официален матч. Историята на Анхел Гонсалес е далеч по-вдъхновяваща. От 10 годишен той играе футбол. И макар никога да не е стигал до испанския елит, той всеки ден се събужда и си ляга с една единствена мисъл – футболната топка. Гонсалес прекратява кариерата си на 43 години, а след това се пренасочва и към треньорската професия. В последните години той е помощник и съветник на треньорите в Калунга. Отбора решава, че трябва да се отплати на Гонсалес за всичките години неуморна работа и затова тази неделя той ще играе срещу Правиано.
2: А, така. Добре.
1: 18-годишната тенис звезда Мира Андреева преживя истински емоционален срив по време на драматичен матч от турнира в Мадрид, като дори се оплака от ужасна миризма на корта. Въпреки напрежението и сълзите, рускинята успя да надделее в 3 сета с 6 на 7, 6 на 4, 7-6 срещу Ана Бондар в тежка битка и да се класира за полуфиналите, където пък сломи Лейла Фернандес. Напрежението по време на матча с Бондар ескалира до неочаквани нива, а един от най-странните моменти дойде във втория сет. При резултат 2 на 2 Андреева избухва, че наистина миризмата на корта е ужасна. С напредването на времето напрежението върху плещите на рускинята ставаше все по-голямо и тя имаше сериозни проблеми да управлява сложните моменти в матча. По-късно на пресконференцията тя коментира емоционалния си срив и обясни как се е справила. За Андреева турнира в Мадрид има и сантиментална стойност, която и да дава допълнителна мотивация. Мадрид е много специално място за мен, имаме много традиции, тук съвпада с моя рожден ден, на баща ми и няколко дни по-късно на майка ми, така че почти всяка година празнуваме тук.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Събота.
4: Завършва поредното издание на Щурата ни събота, уважаеми госпожи и господа. Минути остават до вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18. От Сава Тончев и от Адриан Христов. Лека и спокойна съботна вечер и още по-хубав и успешен утрешен неделен ден. Бъдете здрави!

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 май, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолен-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150-та годишнина от априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Съединените щати изтеглят 15% от свои военнослужащи в Германия. Каква е реакцията на Берлин? И още, партиите у нас са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробности от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални барели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава и на този етап няма яснота от кога са нарушенията в холдинга, който по линия на анализ на риска подлежи на проверка почти всяка година. За новините Здравка Маслянкова.
0: Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: В спешен порядък се търси алтернативен маршрут за пропадналия път след активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади. На този етап се извършва оглед от експерти на областното пътно управление, инженер Калин Калчев, проектант от София. Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка с съществуващото частично трасе. Ще търсим вариант, но първо трябва да се направи проучване, да се установи дали свлачището е активно и едва след това ще се предприемат действия, коментира инженер Марин Кушев, директор на областното пътно управление в Смолен. По предварителни оценки най-малко една година ще е необходима за възстановяване на основния пътен участък, предположи инженер Калчев. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние. Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули пукотевици, което подсказва, че има движение в терена. Ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов съобщи, че няма опасност за стената на язовира, който е в района на свлачището. В интервю за Нова телевизия Христанов каза, че няма данни там да извършва на незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Много българи от страната се събраха на събора поклонение на историческата местност Оборище, за да отдадат почит пред памета на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
5: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
4: Пред паметника на Априлци бяха поднесени венци и цветя. Словото си председателя на Общинският съвет Панагюрище Иван Лалов каза:
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
4: Тази вечер жителите и гостите на Панагюрище ще могат да наблюдават мултисценичният спектакъл «Свободата не мълчи». За новините Невена Петрова.
0: Към обстановката в Украина, двама души са загинали, а над 10 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. Две момчета, чието състояние е тежко, и едно момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. По-рано под руски прицел са попаднали още няколко такива обекти в Харковска област. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Според украинския военен блок Deep State, руските сили контролират зона на едва 1 км от южния край на града. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски, като посочи, че тази седмица руските войски са извършили повече от 80 атаки в този сектор. Украина е забелязала необичайна активност в близост до границата на територията на Беларус, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Наблюдаваме внимателно и контролираме обстановката. При необходимост ще реагираме, посочи Зеленски, без да даде подробности. За новините Георги Петровски.
0: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Подробности слушаме от редактора Мерим Тенев.
8: Тръмп заяви в петък, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрявам. По-късно високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. 4 седмици след като Съединените щати и Израел преустановиха бомбардировките срещу Иран, все още не е постигнато споразумение за прекратяването на войната, която доведе до най-големите смущения в световните енергийни доставки в историята. Иран блокира почти цялото корабоплаване от Персийския залив, с изключение на собственото си, от повече от 2 месеца. Миналия месец Съединените щати наложиха своя собствена блокада на корабите от иранските пристанища. За новините Мерим Тенев.
0: Най-малко 7 души са загинали в Южен Ливан при израелско въздушно нападение. Въпреки удълженото примирие, продължава размяната на удари между Израел и ливанската въоръжена групировка Хизбула. Израелските въздушни сили последваха предупреждението на военните за евакуация към жителите на 9 села в южната част на страната. Говорител на израелските сили за отбрана съобщи, че са нанесени около 50 удара, насочени срещу инфраструктурата и членовете на Хизбула. От своя страна, групировката съобщи, че силите и са нанесли удар с дрон срещу израелски военнослужащи, които са се намирали в къща в крайбрежното село Байет. 10-дневното примирие, обявено във Вашингтон, влезе в сила на 17 април. По-късно то бе удължено с 3 седмици. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужащи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
9: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи собствените си способности на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
10: В момента в Европа са разположени около 86 000 американски войници, от които близо 39 000 са в Германия. Там се намират и ключови бази, като Европейското командване на САЩ в Штутгарт и въздушната база в Рамштайн. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. Въпреки напрежението, канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Според британското издание Financial Times, Съединените щати са предупредили свои европейски съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония, за забавяне на доставките на американско оръжие, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси. Отложените доставки могат да включват и оръжие за Украина, предполага изданието. Слушаме от Лондон кореспондентът ни Веселин Палунов.
11: Пентагонът информирал европейските страни да очакват сериозни забавяния за няколко ракетни системи, според няколко души запознати с въпроса, пожелали да говорят пред Financial Times. Двама от тях казват, че е имало и разговори за отлагане на доставките за Азия. Забавянията отчасти са причинени от сериозни опасения за нивата на запасите на Съединените щати, предвид големия обем оръжие, използвани през последните два месеца в Иран. Американските военни вече са били принудени да преместят оръжие от други региони, включително Индотихоокеанския регион, за да компенсират недостига. Но войната с Иран също така задълбочи опасенията, дали Съединените щати разполага с достатъчно запаси от оръжия, за да възпрат Пекин или да победят Китай в евентуален бъдещ конфликт за Тайван. Освен че предизвикват тревога в цяла Европа, забавенията са лоша новина за Украйна на фона на опасенията относно подкрепата на Съединените щати за страната след 4 години война след пълномащабното нахлуване на Русия. Забавянията ще засегнат боеприпасите за ракетни системи като Химарс и Насамс, използвани в Украйна. Това са високомобилни ракетни системи, произведени от Lockheed Martin. От Пентагона заявиха, че внимателно оценяват новите заявки за оборудване от партньори, както и съществуващите договорки за трансфер на оръжия, за да гарантира съответствие с оперативните нужди. Отказани бяха обаче подробности поради оперативно чувствителния характер на тези въпроси. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Гърция е променена системата за плащане на глоби на пътя, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
12: Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба, глобата, например, за неспиране на знак СТОП, ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, вече гръцките полицаи свалят директно номерата на автомобила. Ако има нарушение паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, а глобата от 2000 евро включва и сваляне на номерата. Пътна полиция съобщават, че често чужденците нарушават забраната и носят туби с гориво в колите си. В тези случаи също има глоби и конфискация. От Гърция, Катя Пеева.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавяне в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да се спре с мярката за умъртвяване на цели стада в заразените ферми. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
13: До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислав. Слава Бобанец!
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас поне половината от агнешкото месо, което се предлага за Гергьов ден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм, информира репортерът Веселина Миланова.
14: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Велик ден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
0: Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната си кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробности от репортера Юлиана Корнажева.
15: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80% от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и Партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС. Около 60 хиляди, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 хиляди евро. Според Института за развитие на публичната среда, и тази кампания е потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информация и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
0: Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортаж на Евелина Стоянова.
16: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
17: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
16: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
17: Законът има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане. Айде, до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
16: За новините Евелина Стоянова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Цар Борис се кръстил през 865 година заедно с цялото си семейство, болярите и целия български народ. При кръщението си приел името на византийския император Михаил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав и Боряна. Вечерния осведомителен бюлетин продължаваме с спортните новини. Обобщението ще чуем от Антони Орданов. Добър вечер.
18: Добър вечер. Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона. Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6 на 1 и 6 на 4. Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за елиминациите при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В многобоя Калева завърши на 17-та позиция, Динева е 21-ва, а продължават първите 16. Начало европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели. В момента върви квалификацията при ансамблите с участието на български отбор. Отборите на Ботев Враца и Спартак Варна играят в момента матч от 32-я кръг на Първа лига в групата на последните 8 в класирането. Резултатът в добавеното време е 2 на 1. По-рано днес в същата група Берое спечели с 3 на 0 като домакин на Славия, а след номерите в 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика срещата Левски и ЦСКА 1948. Футбол от Европа. Англия, 35-ти кръг. Резултати около 64-та минута. Брентфорд Уестхем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улвърхемптън Съндърланд 1-1. Ипсуич се завърна във Висшата лига, след като в последния кръг от сезона в Чемпионшип надигра с 3-0 Куинс Парк Рейнджърс и си осигури второто място. Първият Ковантри, а отборите на Милол, Саутхемптън, Мидълсбро и Хъл Сити ще играят плейофи за последната трета квота за Висшата лига. В полуфиналите през следващата седмица Хъл ще срещне Милол, а Мидълсбро Саутхемптън. Финалът е на 23 май на стадион Уембли. Германия 32-ри кръг, играят се заключителните минути. Айнтрахт Франкфурт, Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен Хайденхайм 2-3, Вердер Бремен Аугсбург 1-3, Унион Кьолн 2-2, Хофенхайм Штутгарт 3-3. Испания 34-ти кръг, Вилярал Леванте 5-1, Валенсия Атлетико Мадрид 0-0 след първото полувреме, Италия 35-ти кръг, Удинезе Торино 2-0 и 32-ри кръг във Франция, Нант Марсилия 3-0.
0: Информации и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
19: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 10 градуса в Разград до 20 в Ново село Ломи Видин. В София към този час е 11 градуса. Относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще се задържи значителна, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. През първите дни от следващата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, във вторник по-късно през деня ще се ориентира от юго-исток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20 градуса, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено с условия за слана. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, на места в котловините до минус 2, минус 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по северната скорост на тангента при отбивката за Софийски околовръстен път в посока Казичене, където бяха наложени ограничения заради пожар на ремаркена камион. Следва още информация за обстановката по пътищата от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: На автомагистрала Тракия поради неравности в участъка от 66 до 80 км в посока Бургас, движението се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението за моторни превозни средства на 12 тона и половина. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка на автомагистрала Хемус е ограничено движението в участъка пътен възел Летище над Лес Игнатиево посока София и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализира с пътни знаци. Движението по главен път София Мездра в участъка София Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадукт Коренишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Най-малко година ще бъде нужна за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150 годишнината от Априлското въстание с Национален събор, поклонение на историческата местност Оборище, беше отдадена почит пред памета на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток. Съединените щати изтеглят 15% от своите военнослужащи в Германия. Берлин реагира сдържано на решението. У нас партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марим Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Киров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Датски приказки за струнен квартет Live Шумен. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Народно читалище Добри Войников, 21 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд Култура.

0: 19 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Поне половината от агнешкото месо, което ще купим по Гергьовден, ще е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. Между 15 и 18 евро се продаваше българското агнешко месо по Великден, но от него почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят тежките заразни заболявания, но и отказа на държавата да предложи активно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, така и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото. Тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. Заседанието на Общинския съвет в Шумен ще продължи в първия работен ден, 4 май. Съветниците не успяха да разгледат всички докладни записки от дневния ред на 30 април. Последното, което гласуваха, беше предложението да се спре приема и депонирането на медицински отпадъци, генерирани от шуменската болница в регионалното депо за неопасни отпадъци в квартал Дивдядово. Точката беше отхвърлена, още 8 докладни записки останаха неразгледани. Сред тях е предложението за изграждане на общинска измервателна система за водното ниво на язовир Тича с публичен онлайн достъп. Работата по дневния ред ще продължи в 9 часа в понеделник. Това не е първия път, когато шуменските съветници работят 2 дни. Лабораторните анализи на водата в язовирите Пчелина 1 и Пчелина 2 се очаква да излязат в късния следобед в понеделник. Това съобщават от администрацията в Разград. На двата водоема беше извършена комплексна проверка от представители на общината, областната администрация, басейнова дирекция, изпълнителната агенция по рибарство и главната дирекция надзор на язовирните стени и съоръженията към тях. Тя е провокирана от сигнал за много измерения. Мряла риба в двата язовира. Проверката завърши без предписания за масовост и данни, които да застрашават както рибата в водоемите, така и хората. Според експертите, възможните причини за отделни мъртви екземпляри са характерните за този период хвърляне на хайвера, цъфтежа на водораслите, както и промяната на температурата на водата. Продължава фестивала Вино Френия, който започна този петък в Русе. Събитието се провежда във военния клуб, а организатор е фондация Хабитати. Посетителите могат да опитат над 200 вина от 31 български изби. В пространствата на военния клуб ще има и кулинарна зона с предложения от местни готвачи и фермери. Очакват се много гости от Румъния, както и посетители от Кипър и Великобритания. Предвиден е и базар с тематични продукти, посветени на виното. За децата са подготвени творчески работилници с разнообразни занимания, като рисуване върху бъчви, работа с винени тапи и оцветяване на тематични фигури. В 20 часа ще започне концерта на групата Юпитер 7. Музикантите ще представят авторска музика с модерен микс от стиловете денс, фънк и поп. В края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: До полунощ валежите ще спрат. Облачността ще намалее и през нощта ще е предимно ясно. Утре, около и след обяд ще се заоблачи и главно в Югоизточна България ще превали. Възможни са и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Остава хладно за сезона с преобладаващи минимални температури от 1 до 3 градуса във вътрешността, където ще има опасност от слони, а по крайбрежието 6-8 градуса. Максимални температури между 10 и 15. За района на Шумен се очаква минимална температура 1, максимално 13 градуса.
0: Чухте новините в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в мрежата за музика от мен, Бояна Петрова. Първата ни среща на територията за блуз на Радио Шумен за месец май се пада в средата на един блажен, дълъг уикенд и се надявам да ни подарите 50-ина минути от своето време, за да чуете музиката, която сме избрали за вас този път. И още нещо важно. Честит Борисов ден на всички, които празнуват в деня на свети цар Борис Михаил Покръстител. Да сте здрави, борбени и много обичани. Стартираме днешният Blues Max с Майк Зито и новия му албум Outside or the East Side, който излезе на 17 април. 11-те парчета в колекцията са записани в родния град на китариста Сент Луис и са своеобразно завръщане от дома. То обаче не е носталгично захаросано, а изследва и по-острите аспекти на този град и по-мръсната страна на живота по улиците му. Включени са както авторски композиции на Майк Зито, така и кавари. Започваме с един от оригиналите, палавата Kiss You All Over. След това ще чуем и кавара на класиката на Уили Диксън, Just Like I Treat You, и емоционална версия на Do I Move You на Нина Симон. Останете с нас!

Това беше Майк Зитъл с три от композициите в новия му албум Outside or the East Side, песните Kiss You All Over, Just Like I Treat You и Do I Move You. Продължаваме с новите сингли. Номинираната за Грами американска певица и автор на песни Бет Харт продължава подготовката за премиерата на специалното луксозно издание на албума и от 2024-та You Still Got Me, която предстои на 17 юни. Преди дни тя представи един от 6-те трака, които преди това бяха достъпни само в лимитиран боксет на колекцията, джаз блуз хита Mean Old Man of Mine, ние също ще го чуем след малко. В делукс версията на You Still Got Me са включени и разширени версии на Saver with a Razor, с емблематичната китара на Slash от Guns N' Roses, Wonderful World, Wanna Be Big, Bad Johnny Cash и Don't Call the Police. Оригиналният албум You Still Got Me достигна до първо място в класацията за блуз албуми на САЩ и класацията за джаз и блуз албуми на Великобритания и влезе в топ 10 на чартовете в цяла Европа. На Бет Харт предстои и турне на Стария континент. За огромна радост, един от планираните 39 концерта е в България. Той е на 18 юли в Софийския парк Център Юнак. Възможност за среща с тази истинска блузфория ще има и публиката в Италия, Полша, Великобритания, Белгия, Люксембург, Чехия, Австрия, Гърция, Германия, Швейцария, Финландия, Швеция, Норвегия, Дания и Франция. Ако някога сте виждали Бет Харт на живо, знаете, че тя влага всяка частица от себе си в песните си и концертите й оставят ярки спомени. Така че определено си заслужава да планирате една страхотна вечер с музиката й на 18 юли. Ето го и този нейн сингъл Mean Old Man of Mine.

Това беше Бет Харт с новия сингъл Mean All Men of Mine. Джо Бономаса пусна още музика от предстоящия си концертен албум The Spirit of Rory – Live from Cork, който ще излезе на 19 юни. Сингълът Tattooed Lady представя неговата интерпретация на трака на Рори Галахър от албума му от 1973-та Tattoo, една от определящите му ранни композиции, суров автобиографичен портрет на живота на път, изпълнен с дълги нощи, постоянни пътувания и вечно напрежение между свободата и изолацията. Този дух е въплатен и в концертното изпълнение на Джо Бономаса. Публиката в Европа може да види китариста на живо и отблизо и в момента, защото пролетното му турне все още е на територията на Стария континент. Тази вечер Джо Бономаса и тургрупата му ще свирят в Нюрнберг, Германия. Утре ще са в Цюрих, Швейцария, а на 6 и 7 май закриват тази част от обиколката с два концерта в лондонската Royal Albert Hall. През есента те ще се завърнат от тази страна на Атлантика за шоута през октомври и ноември в скандинавските страни, Германия, Швейцария, Италия, Франция и Испания. Ето и тази нова песен от предстоящия концертен албум на Джо Бономаса The Spirit of Rory Live from Cork, неговата интерпретация на Tattooed Lady.

Това беше Джоба на маса и Tattooed Lady, още едно изпълнение от предстоящия му албум The Spirit of Rory Live from Cork. На 6 март тази година шведския soul blues изпълнител Jesper Lindell и неговата група Brunswick Sounds издадоха четвъртия си студиен проект 3614 Jackson Highway. Заглавието на албума е адреса на легендарното студио Muscle Shoal Sounds в Алабама, където е записан. Сега Jesper е готов и с втората си студийна продукция за годината, Royal, която ще излезе на 26 юни. Материалът за този албум е записан в друго култово музикално място, Royal Studios в Мемфис, а пилотният сингъл от него, кавър на Sweeter Tomorrow на Margie Joseph, вече направи световната си премиера. Пътя към тези два проекта започва през 2024, когато 30-годишният тогава Jesper Lindell повежда групата си The Brunswick Sounds на поклонение през Атлантика, за да разберат по-добре откъде идва любимата им музика. Насочили са се към две наистина легендарни студия – Muscle Shoals Sound в Алабама и Royal Studios в Мемфис, Тенеси. В всяко студио са резервирани по 2 дни и те успяват да запишат материал за 2 албума за тези общо 4 дни. За новия си сингъл Jesper Lindell казва: «Докато се задълбочавах в звука на мемфиския стакс, Sweeter Tomorrow на Margie Joseph просто ми направи впечатление. Никога преди не я бях чувал, но носеше същото усещане, като онези стари записи на Арита Франклин и Ета Джеймс. Записвайки я с мъжки вокал, успяхме да останем доста верни на оригинала, готин и фънки какъвто е, но все пак да я вкараме малко по-дълбоко в тази сурова атмосфера на Мемфис», казва още музиканта. Ето го и това ново изпълнение днес. Jesper Lindell и Sweeter Tomorrow.

Това беше шведа Jesper Lindell и неговата версия на песента на Margie Joseph Sweeter Tomorrow, която е част от неговия проект Royal, който ще излезе на 26 юни. Продължаваме с американския кантри сол и R&B певец, автор на песни и музикален продуцент Swamp Dog, който ще се завърне на 19 юни с Swamp Dog Contemplates the Afterlife, 27-я албум, в 70-годишната му кариера. Преди седмица музиканта представи две песни от него, Searching for Heaven и Acid Tongue. Те бяха издадени като сингъл с две А-страни. Searching for Heaven е оригинална композиция, а Acid Tongue е написана от певицата Jenny Lewis. Нейната оригинална версия е от 2008 година и е представена на вниманието на Swamp Dog от продуцента на новия му албум и шеф на звукозаписната компания Escarf Records Стив Гринберг. Jenny Lewis ми стана приятелка, така че когато Стив ми предложи да запиша песента и Acid Tongue, бях отворен за идеята, казва Swamp Dog. Темата ѝ е самотата и изобщо състоянията на човека. Тя дава повече мъдрост в песента си, отколкото 1000 дози LSD биха могли да ви дадат, и това не са глупости, казва още той. Swamp Dog Contemplates the Afterlife се очаква на 19 юни в чест на 84-тия рожден ден на Swamp Dog на 12 юли, а сега ще чуем една от тези две новоиздадени песни, тя е Acid Tongue.

изява скоростта и цвета на съвременния живот, пречупени през нейната гледна точка на гастролиращ музикант. С един от траковете в него днес Дар Уилямс ще вземе мястото си на артист на седмицата. Песента се казва Maryland, Maryland.

Продължаваме с още един нов албум. Новото издание на родения в Луизиана сол блуз китарист Марк Брусър, Chance Worth Taking, който излезе официално на 17 април. Няма много изпълнители, които да издават по два албума годишно, а още по-малко го правят в рамките на 3 месеца. Един от тях е Марк, който пусна последните си два проекта много близо един до друг, SOS 5, Songs of the 50s на 6 февруари и Chance Worth Taking на 17 април. Новата му колекция е събрала 14 парчета, продуцирани от Джобо на маса, Джордж Смит и Калвин Търнър. Те са и съавтори на материала, участват и в записите, заедно с други известни гости като Риз Уайнанс, Лемар Картер и Тромбон Шорти. Работата по Chance Worth Taking започва, когато Калвин Търнър изпраща на Марк 15 инструментални парчета с идеята да запише изцяло блус албум. За 3 дни Марк Брусър написва текстовете към тях, а по-късно композициите са шлифовани в студиото с останалите участници в записа. Chance Worth Taking е първият изцяло блус ориентиран проект на китариста от известно време насам. Все още съм по-опитен в соло музиката, отколкото в блуса, но получавам образование за жанра и неговата история от Джо и Джош, признава музиканта. Когато влязахме в студиото, Джо не беше напълно убеден, че имаме блус албум, затова добави още към песните, които вече имахме, и написахме още 3 заедно. В крайна сметка стигнахме до обетованата земя, до полувоща Марк Брусър. Днес избрах да чуем откриващата и закриващата песен.

Песни от Chancellor's Taking, суровия чикагски блуз Shuffle You'll Be Sorry и Леси Бонтом Холе, трак носещ жизнерадостния дух на Нью Орлинс и класическия саунд на Second Line парадите и Марди Гра, записан с участието на тромбон Шорти. След тях ще чуем и една от любовните балади в колекцията Whispers.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 20 часа следва емисия новини. Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич този следобед. Шофьорът на автомобила е прокурор от Враца, съобщиха от прокуратурата за Българското национално радио. По първоначална информация, мъжът е загубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, следствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място. Групата се е прибирала след планински преход. На място се извършва оглед от екипи на пътна полиция. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни. Той е дал кръв и урина за допълнителна експертиза. Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността и да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от държавното обвинение. Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания в град Дебелец организира дни на отворените врати с безплатни консултативни прегледи за деца със специални потребности от Велико Търново и региона. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Децата с увреждания и различни дефицити в развитието си се увеличават. На семействата безплатна помощ оказват различните терапевти от специализирания център в Дебелец, казва неговия директор доктор Аналия Георгиева.
3: Родителите могат да разчитат на всякаква подкрепа от наша страна в обучение, което предлагат нашите специалисти за домашна работа, тъй като идването тук не е достатъчно и то просто винаги се личи, когато родителите са работили с децата си вкъщи, резултатите настъпват и по-бързо.
2: Повече от 300 деца годишно преминават през специализирани общински център в Дебелец. Дните на отворени врати за родителите, които търсят професионална подкрепа и насоки за развитието и здравето на своите деца. И прегледите ще бъдат на 8, 15, 22 и 29 май и на 5 юни. Нужно е предварително записване. От Дебелец, Здравка Маслянкова.
1: Гръцки фермери организираха протест на централния площад в Малгара, близо до Солун, като докараха около десетки трактори. След това протестиращите се преместиха към магистралата Атина-Солун, където паркираха по обслужващ път, без да пречат на движението. Гръцките фермери заплашват с нови протести по време на туристическия сезон. Подробности от кореспондента ни Катя Паева.
4: След почти 50 дни през зимата на протести и обещания от страна на правителството, нищо не е изпълнено и аграрният сектор продължава да загива, казаха днес пред медиите протестиращите фермери. Цените на торовете и горивата за тях са вече непосилни и водят единствено до фалит, подчертаха гръцките земеделци. Посочиха и конкретни данни. От 600 на 1000 евро вече е цената за тон тор, а дизела за земеделците вече достига 2 евро за литър. Днес около 100 трактора се появиха до магистралата Солунатина с желание символично да прекратят движението като знак на протест срещу неизпълнените ангажименти от страна на правителството. Полицията не позволи машините да се качат на магистралата и протеста беше на паралелен път. Това е само предупреждение, заявиха земеделците и показаха, че имат готовност за протести. Само преди дни и фермерите от Серед съобщиха, че ако не им решат проблемите, този път ще блокират граничния пункт Промаком. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премиер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премиер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена. Анастасия Кирилова, слушаме с прогнозата за времето.
5: През нощта облачността ще се задържи значителна, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
2: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули по котевици, което подсказва, че има движение в терена. Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални барели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването във Хормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп заяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-рано днес високопоставен ирански военен заяви, че вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия без това вече решила да поеме по-голямо отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Двама души са загинали и над 18 ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в областта са били насочени срещу бензиностанции, имащи и пожилищни сгради. Русия атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. За новините Георги Петровски.
1: С национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствие на българския народ.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
1: Каза в словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лавов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Следва обобщението на спортните новини с Антони Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Дуганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано днес в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спортис Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Урсе Севлиево 2-0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг, Брентфорд Уестхем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улвърхемптън Съндърлат 1-1, Германия 32-ти кръг, Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен Хайденхайм 3-3, Вердер Бремен Аугсбург 1-3, Унион Берлин Кьолн 2-2, Хофенхайм Штутгарт 3-3, Испания 34-ти кръг, Вирреал Леванте 5-1, Валенсия Атлетико Мадрид 0-2. Италия 35-ти кръг, Удинезе, Торино 2-0, Комо Наполи 0-0, Франция 32-ти кръг, Нант, Марсилия 3-0, Пари Сен Жермен, Лориан 2-2. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона – Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети е ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Във Формула 1 в спринта първия Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третия Шарл Леклер с Ферари. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6-1 и 6-4. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди шести в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия, и двата тима с неутрален статут, пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-та, а продължават първите 16. Начало европейската шампионка Таисия Онуфричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Елена Димитрова. Добър вечер!
8: Добър вечер. Значителна е облачността над по-голямата част от страната. Към този час с валежи от дъжд, главно на места в източна и югозападна България. Температурите са от 5 градуса в Генерал Тошево до 11 във Видин и Сандански, а по планините от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 2 на връх Мургаш. Там вали сняг. В София температурата сега е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен.
11: Радио Шумен.
10: Точно и на време.

chapel bells.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Шумен. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Народно читалище Добри Войников, 21 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд Култура.

I gave you my love. I gave you my love. I gave you my love.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Испания остро критикува Израел за ареста на палестинеца с испански паспорт Саиф Абу Кешек. Външният министър Хосе Манел Албарес поиска незабавното му освобождаване. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Саиф Абу Кешек е един от двамата задържани активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа. Другият е бразилецът Тиаго Авила. Пред каталунското радио РАК У Албарес посочи, че палестинецът е бил отведен в център в Ашкелон, за да се срещне с испански представители. Испанският външен министър допълни, че правителството в Мадрид поддържа постоянен контакт с властите в Бразилия и Швеция, за да помогне на Саиф Абу Кешек. Връзката с Стокхолм се осъществява, тъй като освен испански, палестинецът има и шведски паспорт. На въпрос относно твърденията за насилие към Абу Кешек и Авила от страна на Израел армия, Албарес коментира, че не може да потвърди дали тази информация отговаря на истината. Става дума за незаконно задържане, извършено в международни води. И Саиф Абу Кешек е трябвало да бъде свален на брега с останалите граждани, подчерта испанският външен министър. И допълни, че палестинецът трябва да бъде освободен незабавно, за да може да се върне в Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия, обяви йеменската брегова охрана. Въоръжени мъже са се качили на борда на кораба, установили са контрол над плавателния съд. Справка на специализирания сайт Vessel Finder показва, че танкерът за транспортиране на петролни продукти Еврика е плавал под флага на Того. Йеменската брегова охрана, която е под контрола на международно признатото правителство на страната, каза още, че местонахождението на кораба е установено и се полагат усилия той да бъде следен с цел евентуален опит контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа. Не се уточнява колко моряци има на борда и от кои държави са те. Един от най-големите американски нискобюджетни превозвачи Spirit Airlines прекрати дейността си 34 години след създаването си, още от кореспондента ни в Съединените щати Сватослав Козловски.
3: Ултранискотарифната авиокомпания, която някога извършваше стотици полети на ден и беше работодател на около 17 000 души, съобщи, че е започнал организирано прекратяване на дейността си. На уебсайта на Spirit Airlines беше публикувано съобщение, в което се казва, че всички полети са отменени и линиите за обслужване на клиенти вече не работят. Превозвачът посочва като основна причина финансовите трудности, започнали след началото на пандемията и високите цени на петрола в последните месеци, които са сложили край на оздравителните процедури и са оставили решението за прекратяване на дейността без алтернатива. Американските медии посочват, че някои от пътниците са разбрали, че полетите им са отменени едва при пристигането им на летищата, а служителите на авиокомпанията също са били изненадани. Министърът на транспорта на Съединените щати Шон Дъфи заяви, че Spirit Airlines е създала резервен фонд за клиенти, които са закупили билети директно от авиокомпанията и сумите им ще бъдат възстановени. Тези обаче, които са закупили билети чрез туристически агенции или чрез други уебсайтове, ще трябва да си търсят възстановяването на сумите от тях. Министърът каза още, че 4 американски авиокомпании са се съгласили да помогнат на пътниците на Spirit, блокирани на летища далеч от домовете им, като им предложат еднопосочни полети на ниска стойност. Авиокомпаниите ще помогнат и на служителите на Spirit Airlines да се приберат по домовете си и също заявиха, че могат да наемат някой от тях на работа. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Нов градски парк ще бъде изграден близо до центъра на Ябланица. Подробности слушаме от кореспондента ни Пламен Христов.
4: Новият градски парк ще се изгражда върху терени, закупени от общината. Вече е започнало покриването на дерето на река Ябланска, поясни кметът Найден Найденов.
5: След покриване на дерето и засипване на терена се оформя един парцел от 13 декара, на който ще бъде изграден този градски парк, който ще включва детски кът, сцена за масови мероприятия, места за отдих и други неща.
4: Средствата за изграждането на новия градски парк ще бъдат осигурени от гарантираните бюджети за малките общини от селските райони. От Ябланица, Пламен Христов.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
6: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Жената, която загина при пътния инцидент, станал този следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, следствие на което автомобилът е паднал в край пътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано от Държавното обвинение за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
2: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Даласица и Огражден. Предвижвали са се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола, в която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на происшествието. Загиналата жена е на 59 години. Прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
1: Община Кюстендил има изготвен проект и финансиране по капиталовите разходи за укрепване на 55 метров участък по улицата, водеща към лесопарка Хисарлъка. Беше обявено на последното заседание на Общинския съвет. Улицата е затворена вече 6 месец заради падащи от ската камъни, особено при валежи и мокро време, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Улицата Хисарлъка води към едно от посещаваните заведения над града. Затворена е с механична преграда от двете страни и движението е пренасочено по съседни улици. Недобросъвестни водачи или пешеходци обаче премахват преградата и вървят по рискования смъкнал се участък. Подпорната стена при трасето е суха зидария и подава, така е от години, припомни кметът на града инженер Огнян Атанасов.
4: Проектира се в капиталните разходи, са предвидени средства за укрепването на този участък от около 155 метра, който трябва да бъде направен.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Гърция обяви десетки плажове за защитена ивица, където е забранено да има кафенета с шезлонги и силна музика, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Министерството по туризъм обяви списък с 250 плажа, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Целта на правителството е да се запази природата и да се гарантира на туристите спокойна почивка. Плажовете са разположени в цялата страна и Министерството по туризъм приканва туристите да се информират предварително дали на мястото, където ще почиват, има незасегнати плажове. На тях всеки почива сам си осигурява чадър за сянка и шезлон. На тези плажове, които са с особен статут, е позволено само да има заведения за кафе и вода. Туристите също няма да могат да наемат оборудване за водни спортове, като водни колела и джетове, които са забранени. Не се позволява също организиране на събития с повече от 10 души, силна музика, както и движение на автомобили до пясъка. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море. Местата са избрани по уникалност на природата. Голяма част от туристите, които пристигат всяко лято в Гърция, търсят такъв спокоен оазис за почивка, казаха туроператорите. От Гърция Катя Пеева.
1: Самолет на италианския национален авиопревозвач, пътуващ от Дакар за Рим, се превърна неочаквано в родилна зала на 10 000 метра височина. Роденото момченце носи името на пилота, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
6: Това е първият случай на раждане на борда на самолет на Ida Airways, отбелязва Rai News. Причината на бремена в седмия месец жена се случи неочаквано да роди час след като самолет е излетял. Чудото станало на 10 000 метра височина благодарение на бордовия персонал и че сред пътниците имало лекар-хирург Антонията Серина от Казерта, подкрепен от испанска медицинска сестра също пътничка, доктор Серина организира пространството между тесните пътеки, а капитанът обръща обратно самолета към Сенегал, докато на борда се ражда момченце. Едно щастливо, невероятно събитие предвид аварийните условия над морската височина, изтъкват медиите. След като самолетът се върнал в Дакар, майката и синът били поверени на грижите на лекарите на земята. И да обяви, че двамата се чувстват добре, а най-хубавият детайл е избраното име за момченцето – Мохамед Алесандро, второто е на пилота. Медиите обобщават, че никой от пътуващите на борда никога няма да забрави този полет, защото понякога дори на 10 000 метра в небето животът намира път. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
7: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 втория в класирането от ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и Агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Следват подробностите за тези и други новини. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 в 32-я кръг, втория в класирането от ССК 1948. Това е първа шампионска титла за сините от 2009 година. Победният гол беше вкаран в 71-та минута от Марко Доганджич. Подробности може да чуете в спортните новини. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
1: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули покотевици, което подсказва, че има движение в терена. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и Агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са Здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
0: Жената, която загина при пътния инцидент, станал вчера следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, следствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано от прокуратурата за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Даласица и Огражден. Предвижвали се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола, в която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на произшествието. Загиналата жена е на 59 години. Прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
0: Иранското предложение, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Техеран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп обяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-рано вчера високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на САЩ да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Двама души са загинали и над 18 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Има щети по жилищни сгради. Русия е атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. За новините Георги Петровски.
0: С Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почет пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
0: Казал словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита Алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Спортните вести представя Антон Йорданов.
7: Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Доганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски остава недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2 на 1, а Берое спечели с 3 на 0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача: ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе. Ни от 16 часа и 15 минути ще предаваме пряко пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг. Беласица спорти своге 3 на 0. Пирин Благоевград Марек 0 на 0. Спартак Плевен Миньор Перник 1 на 0. Дунав Русе Севлиево 2 на 0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг. Брентфорд Уест Хем 3 на 0. Нюкасъл Брайтън 3 на 1. Улвърхемптън Съндърланд 1 на 1. Арсенал Фулъм 3 на 0. Германия 32-ти кръг. Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1 на 2. Байер Мюнхен Хайденхайм 3 на 3. Вердер Бремен Аугсбург 1 на 3. Унион Берлин Кьолн 2 на 2. Хофенхайм Штутгарт 3 на 3. Байер Леверкузен Лайпциг 4 на 1. 34-ти кръг в Испания. Валенсия Атлетико Мадрид 0 на 2. И Алавес Атлетик Билбао 2 на 4. Италия 35-ти кръг. Удинезе Торино 2 на 0. Комо Наполи 0 на 0. Франция 32-ти кръг. Нант Марсилия 3 на 0. Пари Сен Жермен Лориан 2 на 2. Мец Монако 1 на 2. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3 на 2 гейма. Така сините приключиха серията с 3 на 1 победи. В шампионата по баскетбол при мъжете Рилски спортист победи като гост Берое с 90 на 80 точки и се класира за полуфиналите след 2 на 0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86 на 67 точки. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона – Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти в квалификацията. Втори нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание е днес. Във Формула 1 в спринта първият Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третият Шарл Леклер с Ферари. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди 6-ти в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия, и двата тима с неутрален статут пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-та, не продължават първите 16. Начало е европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Значителна облачност станат по-голямата част от страната към този час с валежи от дъжд, главно на места в Западна България. Температурите са от 2 градуса в Търговище до 10 в района на Петрич, а по планините от минус 11 градуса на връх Мусала до минус 3 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В Югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очакван интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 втория в класирането ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание, с национален събор поклонение на историческата местност Оборище, беше отдадена почет пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.